Z Brúk dozneli dve diela Ohnivý kruh a Kvet strňa, ktoré skomponoval Johannes Pula. Účinkoval ansambl Solaco a Anna Danilovskaja. A prednesú nám aj partnerku Úsvit v tvári, Zdrava z panny, Ach sladká, S Bohom milá. Diela zložili Johannes Sikonia, Anonym a Jean de Noailles.

Vypočuli sme si diela, ktoré zložili Johannes Sikonia, Anonym a Jean de Noaie. Ensemble Solaco a Anna Danilevskaja si naštudovali a nám prednesú aj Vďaka lásky moje, Raz a navždy po celý môj život, ktoré skomponovali Jules Benchois a Richard Belang. Zazniu tiež Sprúk.

Dozneli skladby Vďaka lásky moje a Raz a navždy po celý môj život, ktoré skomponovali Žil Benšua a Richard Belange. A ansambl Solaco a Anna Danilevskaja si pre nás pripravili aj diela Nikdy som nevidel nič podobné a Chcem spievať, ktoré zložil Žil Benšua a Guillaume Dufay.

Ansambl Soláco a Anna Danilevskaja interpretovali Nikdy som nevidel nič podobné a chcem spievať, ktoré zložili Gilles Blanchois a Guillaume Dufay. A ďalej nám zaznie v ich podaní aj Nedokázal som prekonať, Pamätaj na mňa Bože a v kvázi forme, ktoré skomponoval Paolo da Firenze, Anonym a Vincenzo da Rimini.

Dozneli skladby Nedokázal som prekonať, Pamätaj na mňa Bože a V kvázi forme, ktoré skomponoval Paolo da Firenze, Anonym a Vincenzo da Rimini. A teraz sa započúvame do ďalších skladieb, zaznie na Magdaléna hodná chvály z Florenského zborníka a Taký zamyslený, ktoré zložili Anonym, Francesco Landini a Matteo da Perugia.

Vypočuli sme si diela, ktoré zložili anonym Francesco Landini a Matteo da Perugia. V koncerte ansambla Solaco a Anny Danielavskej pokračujeme. Prednesú nám aj Kyrie, Rondello, Estampy, Chválme pána a Bohu vďaka od Anonyma. Počúvame Euroklasik Nocturno.

Ansambl Solaco a Anna Danilovskaja predniesli Kyrie, Rondelo, Estampy, Chváľme pána a Bohu vďaka od Anonyma. Vystredajú ich Collegium Vocale a orchester Collegium Vocale Chent. Pripravili si pre nás Veľa by moja duša, Magnifica D-dur od Johanna Sebastiana Bacha.

Vypočuli sme si Veleby moja duša, Magnificat Dédur od Johanna Sebastiana Bacha. Po Vroclave vo februári 2014 účinkovali Collegium Vocale a Orchester Collegium Vocale Chent, dirigoval Filipe Hereveche. Nasleduje symfónia číslo 1 A-dur, ktorú skomponoval Jef van Hoff.

Záver prvej časti dnešného Euroclassic Nocturna, ktoré pre nás pravidelne pripravuje dramaturgia rádia BBC, nám zaznela symfónia číslo 1 A-dur. Skomponovali ju v roku 1938 Jef van Hoff. Bruselskú filharmóniu dirigoval Fernand Terby. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu. O 4. hodine po polnoci na nás čaká klavírne trio D-dur opus 1, ktoré skomponoval Erich Wolfgang Korngold. Naštudovali si ho a nám prednesú Ilja Gringolc na husliach, Nikolás Alštedt na violončele a Alexander Longquich na klavíri. Vypočujeme si časti Allegro non troppo con espressione, Scherzo Allegro, Larghetto a finále Allegro molto e energico. Umelci nahrávali v Mestskom kasíne v Bazileji v januári 2023. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna.

Korngoldovo klavírne trio D-dur opus 1 interpretovali Ilja Gringold, Nikolas Alstedt a Alexander Lockwich. Nasleduje Gloria pre soprán, zbor a orchester G-dur od Francisa Poulenca. Účinkujú Annick Massis, spevacký zbor Rádia France a Francúzsky národný orchester.

Glória pre soprán, zbor a orchester G-dur od Francisa Poulenca zaspievali Enigmasis a spevacký zbor Rádia France. Francúzsky národný orchester dirigoval v Paríži v januári 1999 Georges Prêtre. A ďalej to bude arabeska C-dur opus 18, ktorú skomponoval Robert Schumann.

To znela arabeska C-dur opus 18, ktorú skomponoval Robert Schumann. Na klavíri nám ju zahrala Angela Cheng. Nasleduje symfónia pre dýchové nástroje, ktorú skomponoval Igor Stravinsky. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu diriguje v Katoviciach Domingo Hindoyan.

Z Katovíc doznela symfónia pre dýchové nástroje, ktorú skomponoval Igor Stravinský. Národný symfonický orchester Poľského rozhlasu dirigoval v Katoviciach v marci 2019 Domingo Hindoyan. A teraz nám zaznie 6 variácií pre husle a gitaru opus 81, ktoré zložil Mauro Giuliani.

Laura Vadion a Romana Matanovac zahrali 6 variácií pre husle a gitaru opus 81, ktoré zložil Mauro Giuliani. Nasledujú 3 portugalské tance opus 32, ktoré v roku 1941 skomponoval Fernando López Grassa. Portugalský symfonický orchester diriguje Wolfgang Rennert.

Tri portugalské tance, opus 32, ktoré skomponoval Fernando López Grasa, interpretoval portugalský symfonický orchester, dirigoval Wolfgang Rennert. A teraz nám zaznie benátsky karneval, ktorý zložil Jean-Baptiste Arban. Hrajú Willem Hofbauer na trúbke a Miroslava Trnková na klavíri.

Benátsky karneval, variácie pre korneta klavír, ktoré zložil Jean-Baptiste Arbin, nám zahrali Willem Hofbauer na trúbke a Miroslava Trnková na klavíri. A teraz nám John Davis zahrá bitku pri Manase, alebo prvá bitka pri Bull Run, ktorú v roku 1861 skomponoval Thomas Wiggins.

John Davis nám na klavíri zahral bitku pri Manase, ktorú v roku 1861 skomponoval Thomas Wiggins. A na záver sa započúvame do koncertu číslo 3 G-dur zo 6 koncertov opus 5, ktorý zložil Willem de Fesch. Časti Adagio Allegro, Largo a Vivace interpretuje muzika Adrenum.

Priatelia, v rámci jazzových noviniek v Európe sa dnes pozrieme na islandskú a potom na rakúsku jazzovú scénu. Islandská skladateľka a klaviristka Suna Gunnlaugs, ročník narodenia 1970, začínala svoju kariéru v New Yorku s jej debutovým albumom Far Far Away z roku 1996. Z New Yorku si priniesla potom nielen bohaté skúsenosti, ale aj manžela, ktorým je bubeník Scott McLemore. Jej štýl hry je veľmi otvorený a kompozície takisto. Vyhýba sa komplikáciám a spolieha sa na jemné harmonické nápady a skvelý čuch a sluch pre melódiu. Najnovší album Suna Gunnlaugs Go Round Mary je jej 15. albumom a je to kolekcia 10 kompozícií.

Album otvára cover verzia rockových U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For, ktorá práve doznela. Ostatných 9 kompozícií je z autorskej dielne samotnej Suny, kde sú zachytené jej korene, pohodové až mierne melancholické silné melódie, od ktorých je priam v dobrom slova zmysle závislá. Album Go Round Mary je nahraný v štúdiu Fattoria Musica v nemeckom meste Osnabrück počas európskeho turné 2025. Samotná Suna hovorí, citujem, týchto 10 skladieb sme nahrali vo Fattoria Musica na krásnom statku prerobenom na nahrávacie štúdio. Je to zbierka všetkých našich skladieb, ktoré sme hrali, plus cover verzia skladby od U2. Myslím si, že titulná skladba naozaj vystihuje energiu, ktorú cítime, keď sme na cestách a hráme každý večer. Doslova sa veselo prechádzame a dúfam, že to bude mať rovnaký vplyv aj na vás. Toľko Suna Gunnlaugs.

Milá Suna, ďakujem ti za tvoju hudbu, ktorá je pre mňa balzamom a oázou v tomto dnešnom bláznivom svete, ktorý je kompletne hore nohami. Ty mi dávaš silu stáť pevne nohami na zemi a zároveň krásne snívať a oddávať sa môjmu imaginárnemu lietaniu. Hrajú nám Suna Gunnlaux, klavír, Porgy Munjonsson, kontrabas a Scott McLemore, bicie nástroje.

Počúvate reláciu Jazzovinky a pri mikrofóne je Patrik Španko. Poprvý raz som sa s rakúskym skladateľom a huslistom, ktorým je Rudi Berger, ročník narodenia 1954, stretol na rakúskom Internet Jazz Festivale 2005, kde s veľkým úspechom vystúpil, a to spoločnosti brazilského gitaristu, ktorým bol Tonino Horta. A od tohto okamžiku som sa s Rudim stretával už iba na koncertoch a festivaloch. Hneď o rok už v Bratislave, hoci tu mal Rudi Berger so svojou skupinou premiéru už na festivale Bratislavské jazzové dni 1992, kde hral s Dodom Šošokom, potom neskôršie vo viedenskom klube Porgy and Bess či na rakúskom Steyr Jazz Festivale 2014. Alebo opäť v duu s Hortom a opäť na mojom obľúbenom Internet Jazz Festivale v roku 2019. Toto spojenie huslí a gitary, ako aj klasických herných štýlov a jazzu, je dnes už historické. Stačí si spomenúť na nezabudnutelné duo Stefan Grappelli, Django Reinhardt. A myslím si, že rovnaké hlboké hudobné priateľstvo existuje aj medzi viedenským huslistom Rudi Bergerom a brazilským gitaristom Tonino Hortom, pričom ich prvé spolupráce v Spojených štátoch začali už v roku 1988 a obaja mimoriadni hudobníci doteraz odohrali viac ako 600 spoločných vystúpení.

Na svojom najnovšom albume New Doors spája medzinárodne úspešný viedenský jazzový huslista Rudy Berger tri svety, ktoré ho od jeho začiatkov hlboko formovali. Os, Vieden, Brazília, New York poskytla virtuózovi vyše 20 hudobných spoločníkov, ako sú napríklad brazilskí gitaristi Tonino Horta a Fabio Chagas, brazilskí kolegovia Mauro Rodriguez, flauta, a Osvaldo Amorim, kontrabas, Rakúšania Bernd Wiesinger, saxofón, Markus Pechmann, trúbka, a Clemens Hofer, trombón, či newyorský klavirista Peter Madsen alebo britský gitarista John Armand.

Spomínaní hudobníci a mnohí ďalší sa pripájajú k Rudy Bergerovi na originálnych skladbách ako I Remember Chick, Other Side, New Doors a Walk on Joe, ako aj na známych hitoch ako Mercy, Mercy, Mercy či Georgia on My Mind. Podporujú ho groovy rytmami, swingujúcimi harmóniami, nenáročnou virtuozitou a maximálnou radosťou z hrania. Jazzový svet podľa huslí nie je až taký známy, a tak tento album poteší nielen virtuozitou, ale aj zdieľanou energiou, ale aj jedinečnou atmosférou.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa aj tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Dušan Buchel a od mikrofónu Patrik Španko. Jazzy 9.

0: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
1: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu vás pozýva na otvárací koncert 98. sezóny. Pod taktovkou Rastislava Štúra zaznie dielo Ľubice Čekovskej Pri Bélovom okne a legendárna Leningradská symfónia Dmitrija Šostakoviča. Príďte si vypočuť veľký symfonický orchester v jedinečnej akustike rozhlasovej pyramídy. V piatok 25. septembra o 19. vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu a naživo v Rádiu Devín. Viac informácií a vstupenky na sosr.sk. Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Druhá časť. Zle oblečená žena. Stála na zastávke hromadnej dopravy. Ľudia odskakovali, keď dlhý klobový autobus zúrivo pristával pri krajnici a ošplechoval dovtedy ľahostajnú skupinku mestským sorbetom, ktorý pozostával z ľadovej drte, blata, ohorkov cigariet a boh vie čoho ešte. Alena stála obďaleč, pozorne sledovala dianie a stihla uhnúť. Nohy mala mokré, ale len preto, že kanalizácia nefunguje. Nie len cesty, ale aj chodníky sú prekryté centimetrovou vrstvou mokrého mestského svinstva a ona má na nohách letné sandále s uzavretou špičkou, ale bez pety a ani ponožky ružovej farby to nezachránia. Špinu z holých lítok si utrela papierovou vreckovkou a nastúpila zadnými dverami, lebo tadiaľ sa nehrnulo tak veľa ľudí. Sadla si celkom dozadu na posledné sedadlo pri okne a schúlila sa do seba. Vonku bolo na nule. Mala na sebe ľahký kabátik, letnú blúzku a sukňu po kolená. Kto už dnes nosí také sukne? Ale čo s nimi, keď ich je plná skriňa a nechcú ich ani bezdomovkyne? Alena takmer nikam nechodí. A keď sa niekam vyberie, je jej jedno, čo má na sebe. Keď sedí doma za starým počítačom a prekladá romány, eseje a odborné články zo španielčiny, všetkým je jedno, či má sukňu alebo len spodné nohavičky, podľa okolností, času, nálady a počasia. Napríklad nízky tlak jej nikdy nerobil dobre. Väčšinou má oblečenú len nočnú košelu. Väčšinou znamená, že si večer predtým stihla nakúpiť a uvariť, prípadne sa na to vykašľala a natrela si chlieb. Alebo aj nenatrela. Na čo sa prežierať, keď stále len sedí? Literatúra je jej láska. A tá jej nevyčíta, že sa neupravila. Nepohrda ňou za jej vzhľad. Literatúra, jej belle lettre, je rada, že sa ňou Alenka, ako ju volajú kolegyne vo vydavateľstve, zaoberá. A ona je zas literatúre vďačná, že v prívale seriálov, reality show a počítačových hier ešte stále na tomto svete existuje. Preto vydrží, aj ak ju potrápi svojou náročnosťou, ak ju znervózni, vyvedie z miery nejaké málo zrozumiteľné súvetie, možno sa aj rozzúri nad priam až nezrozumiteľnou vetnou konštrukciou. Ale na literatúre dovolí všetko, lebo literatúra jej poskytuje nielen útechu, ale tak celkovo náplň života. Takto sa vždy a za každých okolností správala ku všetkým bytostiam, ktoré milovala. Ibaže na rozdiel od milovaných bytostí ju literatúra zatiaľ ešte neopustila, ani z nej nikdy neurobila blázna len tak z roztopaše. Možno svet raz bude existovať celkom bez literatúry. Alena je však presvedčená, že ona sa toho nedožije. A za túto istotu je osudu vďačná. Či sa sveta bez literatúry dožije jej syn, nevie posúdiť. A vzhľadom na jeho priority ju to ani netrápi. Syna miluje nadovšetko, ale on literatúru nevníma. Keď bol malý, čítala mu rozprávkové knižky, so záujmom počúval, ale neskôr sa uchýlil k počítačovým hrám a pri nich aj zostal. Vo svete jeho vzdialenejšej budúcnosti ona už nebude, aj keď vopred jej je ľúto niektorých autoriek, najmä tých, ktoré má rada a sú od nej oveľa mladšie. Čo budú robiť, keď zanikne najdôležitejšia súčasť ich života? Ale plakať nad tým nevládze. Jej pláč aj tak nikdy nič neovplyvnil, akorát ju vyčerpal a všetko nad čím alebo kým kedy plakala, si aj tak išlo svojou cestou. Prekročila 60-ku. Pláču už bolo naozaj dosť. Aj tak sa čuduje, že jej ešte tie preklady dávajú robiť. Vyrástla nová generácia, zo španielčiny sa neprekladá až tak veľa ako z angličtiny, ale dávajú jej také, čo nikto nechce, ťažké. Je tomu rada.
Môže sa odpútať od minulosti aj od budúcnosti. Je vďačná, že niekto ešte v dnešnej dobe píše také ťažké texty. Kým ona preloží jednu knihu, jej mladšie kolegyne či kolegovia majú hotové aj tri. Ale jej to nevadí. Keď zarobí málo, aspoň neplatí vysoké dane. Kým jej rozum slúži, prekladá. Je to jej tajomstvo, lebo veľmi dobre vie, čo si ľudia o nej myslia, že jej rozum už dávno neslúži. Aj dnes, áno, mohla si navliecť pančuchy, aby nepohoršovala okolie, ale musela by ich po návrate domov oprať a pracie prostriedky sú drahé. Takto si len umie nohy, ponožky namydli obyčajným mydlom a prepláchne. Na čistotu dbá, ale drahé prostriedky nekupuje. Lenže lacné prestali existovať. Je veľmi ťažké nájsť lacné mydlo, zubnú pastu, prášok na pranie, všetko zdražilo. Nie na výber, musí kúpiť to drahé, aj keď nie najdrahšie.

Alena je naštvaná na celý svet, ale nenadáva. Na čo? Tým by sa len dostala do slepej uličky. Svetu dáva svoj hnev najavo inak. Napríklad si oblečie ľahkú bundičku, obuje sandále zo špičkov, ale bez pety. Môže si to dovoliť, lebo odkedy je po prechode, ešte jej nebolo chladno. Aj doma vďaka tomu šetrí na kúrení a teplej vode. Syna už dávnejšie nevidela, lebo na starom počítači jej nefunguje kamera. Keďže syn žije na opačnom konci sveta, nemá jej kto s kamerou pomôcť a tak ho ani nemôže vidieť. Bojí sa oňho. Argentína. Krajina jej snov. Nikdy tam nebola. A pritom jej syn je z polovice Argentínčan. Ako sa toto mohlo stať? V jej živote, v ktorom sa nestalo takmer nič. V Akadémii vied v Ústave literatúry, kde pracovala ako celkom mladá, ešte za štátneho socializmu, o nej nikto nič nevedel. Naozaj bola zažeratá do literatúry španielskej, argentínskej, mexickej. Ťažko si zháňala tie knihy, ale dalo sa. Za socializmu bola pre ňu odrazovým mostíkom Kuba. Muž z Argentíny, ktorého meno si už nechce pripomínať, prišiel do Československa a nejaký čas sa motal aj po Bratislave. Potom odišiel a viac sa nevrátil. Nechcela by išla s ním, veď ani nemohla. Dúfala ale, že ešte niekedy príde, alebo ona počase pôjde za ním. Keď mu napísala, že je tehotná, neodpovedal. Písala ďalej. Nič od neho nechcela. Žiaden list sa nevrátil a tak mu písala pravidelne. Veď komu inému. Kým bola na materskej, v Ústave literatúry sa udiali rôzne veci. Vedúci oddelenia si začal so sekretárkou. Prekvapivé na tom bolo, že boli rovesníci. Doma obaja žili v manželstve a na pracovisku si pestovali také preduchovnené priateľstvo, veľmi hlboké. Nebolo možné si to nevšimnúť. Šéfredaktorka ústavného časopisu sa zalúbila do ďalšieho vedeckého pracovníka, ktorý to akceptoval, lenže jej muž ju na základe tejto, aj keď vraj nie, dokonanej neverí, opustil, z čoho bola ona veľmi nešťastná. Keď sa rozviedli, vedecký pracovník z ich ústavu sa vrátil k manželke a tá sa dokonca zúčastnila na predvianočnom večierku. Sedela rozžiarená vedľa manžela vedca, kým šéfredaktorka poplakávala v kuchynke a dosť zavčasu odišla. Nič tak nevie vzpružiť staré manželstvo, vliať do starého vzťahu novú miazgu, ako odpustená nevera. Alena sa vrátila z materskej čo najskôr, lebo v tomto zamestnaní nemusela chodievať do práce dennodenne. Mohla robiť aj z domu. A tak mala toto všetko na očiach. Aj keď našťastie, nie každý deň. Pôvodne nikto z ústavu nevedel, s kým to dieťa má. Ale kamarátky, ktorým sa zdôverila, sa už postarali, aby sa správa rozchýrila. Nastalo čosi, čo nečakala. Začali sa jej vyhýbať. Nie ženy, ale muži. To pohrdanie cítila priam fyzicky. Nevedela si ho vysvetliť, ale potom sa jej raz stalo, že z pánskych toaliet, ktoré boli oddelené od dámskych len tenkou stenou, začula, že o, chudera, tu by si o ňu nikto ani bicykel neoprel. Tak aspoň si užila. Ale aj si to odskákala. A tak podobne. Celkom aj bola rada, že to počula. Aspoň vedela, na čom je. No ale stačil jej zvuk. Obrazne potrebovala. Tí, čo by si o ňu neopreli bicykel, jazdili do práce na vtedajších škodovkách, také ľudové vozidlo, ale človek bol rád, že ho má. Ona chodievala peši, alebo sa zviezla pár zastávok. To ešte bývala v meste. Ale byt bol malý. Kvôli synovi ho vymenila za väčší v rovnakej cene, ibaže na sídlisku. Odvtedy chodieva autobusom. Chlapec rástol. Nebolo to jednoduché. Nemal k nej veľký rešpekt, aj sa bála, ako to dopadne. Cez prázdniny chodievala na dedinu k rodičom. To trochu pomohlo, ale ani tí neboli nadšení, aj keď nenadávali na ňu nahlas. Pred ľuďmi sa jej zastali a keď mohli, pomohli. Žila oddelená od ľudí.
Okrem jednej dvoch kamarátok z gymnázia a možno jednej dvoch z vysokej školy sa nestretávala s nikým. Ale ani jedna z tých kamarátok nečítala knihy. Väčšinou si musela vystačiť sama. Prekladala, čítala, starala sa o syna, vodila ho na futbal, lebo hokej bol pridrahý, snažila sa ho udržať na úzde, aby sa vyhol čudným partiám, a to sa jej aj darilo, až sa tomu sama čudovala. Trávila s ním veľa času. V lete zaskočili jej otec, jeho detko, takže aj mužský vzor mal aspoň občas. Ona už ďalšieho muža nehľadala. Sem tam sa zasnívala, čo by sa stalo, keby sa v Bratislave náhle objavil jej Argentínec. Ale také myšlienky hneď zapudila. Patrili do ružových románov, nie do života. To vedela veľmi dobre, veď preto ružové romány nikdy neprekladala. Hoci keby chcela, mohla by. Keď padla železná opona, už sa dalo prísť, ale muž z Argentíny neprišiel. Ani ju nepozval, aby ona prišla za ním. Na žiadne listy jej nikdy neodpovedal. Keď do obálky sem tam vložila lístok od syna, začal posielať pohľadnice k Vianociam s pretlačeným textom a s podpisom. Potom mu chlapec písal už aj obsiahlejšie listy, lebo ho prihlásila na španielčinu. Veď sa patrí vedieť jazyk, keď je z polovice Argentínec. Odvtedy sa občas stalo, že prišiel list, ale len synovi, a len taký všeobecný, pár viet. No chlapec bol šťastný, že má otca. Vôbec nevedela, ako to s ním je. Má rodinu? Jednu alebo aj viac? Má bývalú aj súčasnú manželku? Má viacero deti? Je bohatý? Keď sa stretli, nebol, ale mohol zbohatnúť, no mohol aj schudobnieť. Vždy sa obliekala skromne, celý život. Blondína, tvár skôr nevýrazná, vlasy si česala na hladko a nemaľovala sa, zo zásady. Niektoré ženy sa maľovali, aj keď nešli do práce, ona presne naopak. Muži sa za ňou neobzerali. Na rebríčku krásavíc v ústave vôbec nefigurovala. Nebola ani na tom poslednom šteblíku úplne dolu, a to jej vyhovovalo. Vedela, že ňou pohrdajú, ale vedela aj, že ju nevyhodia, lebo keď bolo treba niečo napísať do časopisu, ktorý vychádzal v ústave, alebo niečo predniesť na konferencii, vždy to urobila a oni ju počúvali, hoci jej nikdy nepovedali, čo si o tom myslia. Mala taký pocit, že vtedy ňou chvíľu nepohrdajú. Keď videla, ako sa niektoré ženy maľujú, ako sa predháňajú v obletovaní veľkých vedcov, cítila sa slobodná. Niektoré tie ústavné partnerstvá sa stali stabilnými a pretrvali aj zmenu režimu. Doma mali manželstvá a v práci hlboké, zjavne aj erotické priateľstvá. Alena sa o to nestarala, nikomu nezávidela. Videla, ako sa tie ženy klátia pod čarchou vzťahov. Kto vie, ako to prežívali doma, víkendy s nanútenými polovičkami, nehovoriac už o Vianociach. Možno sa viac tešili do práce ako domov, kto vie. Nechcela by byť na ich mieste a bola rada, že vypadla z tejto hry, do ktorej boli vťahované najmä slobodné ženy a často ani nemali veľmi na výber. Lojalita, kariéra alebo nič. Neskôr už chodila nielen skromne, ale priam až zle oblečená. Nielen chatrne, ale aj čudne. Kombinovala farby, ktoré boli v tých časoch vyhlásené za nekombinovateľné, napríklad modrú a zelenú, ružovú a oranžovú. Zachytávala opovržlivé pohľady. Keď po páde totality začali fungovať second handy, bol to pre ňu raj. Červenú nenosila, pripomínala jej ten tupý komunizmus. Ale o tiene fialovej so žltou áno. Milovala rôzne južanské kombinácie. Syn vyštudoval a našiel si dievča. Tešila sa, že sa jej rozrastie rodina. Veľmi dbala na to, aby so synovou priateľkou vychádzala dobre. Všetko bolo zrazu fajn. Mala pred sebou budúcnosť, aj keď to bola synova budúcnosť. Dokonca poľavila v divokých kombináciách, aby si ju budúca nevesta viac vážila. Varila nedeľné obedy.
V práci sa zatiaľ priestory trochu vyľudnili, lebo hlavné mužské postavy odišli pracovať na rôzne štátne posty, podaktori si zobrali zo sebou aj milenky, napríklad ako vedúce kancelárií, iní ich nechali tak a našli si reprezentatívnejšie, mladšie. Ale neponúkli miesto šéf-redaktorky časopisu, ale odmietla. Musela by veľa komunikovať a ona potrebovala svoj kľud. Darilo sa jej. Vydavateľstva jej ponúkali preklady, veľa pracovala aj po nociach, tešilo ju to a trochu si privyrobila. Ústav napokon zanikol, lebo všetci významní muži odišli do politiky alebo do dôchodku. Ženy, ktoré sa okolo nich motali, to mali ťažšie. Niektoré išli učiť slovenčinu alebo cudzie jazyky, ale boli nešťastné. Predsa len, keď ste v akadémii, nemusíte tak zavčasu vstávať. Robíte aj z domu, niekedy aj do noci, ale potom si zas pospíte. Spustíte práčku, medzi tým prečítate rezumé článku. Ale učiť od rána do popoludnia, mať dočinenia s pubertiakmi, vyplňať výkazy. Ale na nejaký čas trpla, že aj ona tak skončí. Ale stal sa zázrak. Druhý v jej živote. Len tento bol trvalejší než jej ľúbostný román. Ponúkli jej stabilné miesto vo vydavateľstve. Chodievala do práce 3 razy do týždňa, inak pracovala doma. Redigovala preklady zo španielčiny a aj sama prekladala. Nemusela už toľko navštevovať second handy. Obliekala si stále to isté. Veď kto by si od pondelka do stredy pamätal, čo mala na sebe?

Syn dospel. Mal sa ženiť. A vtedy mu napísal jeho otec, že či by ho neprišiel pozrieť. Dievča chcelo ísť s ním, ale otec mal peniaze len na jednu letenku a aj to nie spiatočnú. Syn aj tak odletel. So synovou priateľkou spočiatku spolu plakávali, pozývala ju na nedeľné obedy, ale aj to ustalo. Po roku si našla iného a aby sa dokázala odstrihnúť, zanevrela aj na ňu. Alena mala len starý počítač bez kamery, takže nefungoval ani Skype. Telefonovanie je drahé, ale zainvestovala, kúpila si Android a objavila čaro WhatsAppu. Tak si už mohli so synom občas zavolať a niekedy ho aj videla na displeji. Muža nevidela nikdy. Aj tak to nebol jej muž, len synov otec. A syn o ňom nehovoril, ani sa nedozvedela, či má rodinu, koľko tých rodín má, koľko detí, čo robí, ako sa mu darí, ako vyzerá po rokoch, nič. Ani fotku z mladosti nemala, nikdy sa spolu neodfotili. Syna sa pýtala, či sa vráti. Nepovedal, že nie, ale ani, že áno. Niekedy si všimla až doma, že jej je zima alebo teplo. To keď v marci išla na boso a v krátkych rukávoch a v lete v hrubom svetri. Kolegyne sa na ňu čudne pozerali. V meste stretla bývalého politika, voľakedajšieho kolegu, ktorý práve prehral vo voľbách a znechutene sa na ňu zadíval. Potom začula, ako hovorí komusi vedľa. No vidíš, takíto ľudia nevedia, čo je to sloboda, nevedia sa o seba postarať, kazia nám to tu. Nesamostatný, kto vie, koho tá volila. Je celkom mešuge. A nie, človeku nemôže byť ľúto. Vtedy sa utešovala, že na tom nie je úplne najhoršie. Jitka. Tá dopadla oveľa horšie. Jitka prišla do ústavu v 80. rokoch ako čerstvá tridsiatnička. Bola vydatá, žila usporiadane, na žúry nechodila. Fantáziu veľmi nemala, vedecká práca jej nešla, ale inak pracovala poctivo, aj keď zbytočne. Napokon to v tom čase v akadémii nebolo nič mimoriadne. Nikto tam nerobil nič poriadne. Ale niektorí tomu svojmu nič vedeli dať šmrnc. Jitka bola len obyčajná poctivka, ktorá nemala do čoho pichnúť, ale aj tak vždy niečo pričinlivo robila. Oprašovala knihy, prepisovala texty, zašla niečo kúpiť vedúcemu oddelenia, vždy sa niečo našlo. Prezúvala sa do papúč, čím privádzala do zúrivosti ústavného estéta so ostrou sivou briadkou, ktorý rád trusil bonmoty, keď kráčal po schodoch na schôdzu. Jitka si z toho nič nerobila, papuče ju vždy ráno čakali pri pracovnom stole. Po čase z ničoho nič odišla. Vraj do nejakého úradu, na ministerstvo alebo niečo také. Jitka totiž bola dcérou papaláša, komunistického. A ten chlap, čo si ju vzal, sa po jej chrbte, teda cez manželskú posteľ, vyšplhal a urobil kariéru. No a potom sa od svokra osamostatnil a Jitku začal podvádzať. Proste zlatokop, akurát v časoch totality. Alena mala v porovnaní s ňou celkom dobrý osud. Mala svoju prácu, syna, aj keď ďaleko, spomienky na mladosť, do ktorej patrila aj chvíľková láska s mužom, ktorý ju neokradol, ba dal jej dieťa, aj keď naň neplatil, a zas jeho potom vzal. Život mala naplnený po okraj, ibaže v danom čase dosť vyprázdnený. Lebo aj literatúra sa zunuje, keď sa v duši nestretne s ničím, s čím by mohla súznieť.

mala by si dať do poriadku šatník. Vyprať, vyžehliť, roztriediť, niečo vyhodiť, volačo si aj prikúpiť. Mala by si pripraviť veci do truhly. Niečo čierno-biele, také nemá nič. Aj topánky. Syn určite nepríde. Možno nemá na letenku. A ako by sa vrátil späť za otcom? Má ešte zo dve kamarátky. Nechá im list. Určite sa nebude aktívne usilovať o smrť, to nie je jej plán. Možno ešte príde nejaká kniha, ktorá bude o tom, ako stará žena prežíva samotu bez ľudí, ktorých milovala, o tom, ako sa to dá prežiť, keď sa známa tvár odvráti na ulici s výrazom lútosti, zhnusenia, prekvapenia. Možno si o nej myslia, že je alkoholička, ale ona nikdy nepila. To len z liekov má opuchnutú tvár. Má doma ešte ten ružový svetrík, zelené lodičky na nízkom podpätku, bielu blúzku, niekde mala aj bledomodré sako a kvietkovanú vestičku. Minule z autobusu videla vo výklade second-handu oznam o akcii, že všetko za euro a mali tam krásne letné šaty. Kúpi si ich na Vianoce. Kam si ich oblečie, to ešte nevie. Vo vydavateľstve bude predvianočný večierok, ale ona naň doteraz nikdy nešla. Ani nepôjde. No možno v čase večierku si šaty doma oblečie. Dá si čaj a skúsi pohľadať nejakú knižku. Takú, čo by bola o žene jej veku, o žene, ktorá prežíva niečo podobné ako ona. Nie, žiadnu lásku už nechce. Nech si ju všetci strčia niekam. Tie sekretárky, partnerky, čo nevedia, či majú omdlievať od obdivu manželov alebo milencov, čo ju po nich? Politikov, jej voľakedajších kolegov to zomlelo. Ich milenky zostarli. Všetko je márnosť nad márnosť, hovorievala jej stará mama. Vraj je to z knihy múdrosti. To by sedelo. Možno by si ju mala prečítať. A potom skúsi nájsť nejakú knihu, ktorá bude o nej. Možno by ju mohla aj preložiť. Aj keby si ju mali prečítať len dve alebo tri ženy v celej republike. Čo na tom? Zajtra má pršať. Mohla by si nachystať galoše, len tak na boso. Miluje ten pocit, keď má holé nohy a cíti príjemný chlad, ktorý ju drží pri živote. Nohy bez ponožiek, pančušiek. To je sloboda. Niekedy aj holé ruky. Len sa nesmie zameriavať na ľudí, čo sa na ňu dívajú. A možno sa aj syn ozve. Keď nie teraz, niekedy sa snáď len ozve. Ten bývalý politik, voľakedajší významný muž z ústavu, si o nej myslí, že patrí do blázinca. Kto vie, kam patrí on? A či to o sebe vie? Za to ona o sebe vie veľmi dobre, kam patrí. Vždy to vedela a vždy sa toho držala. Nič ich do nej nie je. Nikdy im nezacláňala. Naopak, tým, že ju ľutovali, pomáhala iným. Najmä ženám, lebo sa popri nej mohli cítiť šťastné, milované, krásne. A ak sa nad ňou nepohoršovali a nevysmievali sa jej, ešte aj láskavé. Nikomu nie je nič dlžná.

Počúvali ste čítanie z knihy Jany Juráňovej Malibu na Dunaji. Interpretovala Jana Pilcová, hudobný redaktor Ján Fiala, majsterka zvuku Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Som Zuzana Belková, vítam vás pri premiére dramatického seriálu Ukrytý medzi vlnami, ktorý anotácia uvádza slovami, že ide o dramatickú sériu príbehov, v ktorých rozhlasové vlny zasahujú hlavných aktérov najrozličnejšími spôsobmi. Celé to samozrejme náš darček storočníci rozhlasového vysielania na Slovensku. Samozrejme, tú informáciu budete počuť aj v titulkoch, ale pre poriadok, aby tu zazneli aj mená autorov, tvorcov, poviem, že postupne si vypočujeme príbehy Lenka Čepková, Mária, Zuzana Líšková, Hra, Scarlett Chanakyová, Letecký hodváb, Peter Pavlac, Šum 68 a napokon Karol Horvát, zábavník, ktorý nestihol dostať meno. Ide nám o prezentáciu dramatickej tvorby v rozhlasovom éteri, ktorá dostane svoj priestor napríklad aj v priebehu budúceho týždňa, v rámci týždňa Otvorenej pyramídy. Budeme tu prezentovať napríklad dramatický seriál Život s vôňou vanilky, budeme mať špeciálnu Ars Literu budúcu stredu a rovnako budeme tu realizovať verejnú nahrávku rozhlasovej hry pre mládež, čiže tiež formát Portfolia Rádia Devín budúci štvrtok. A keď som pri dramatickej tvorbe, dovolte, aby som špeciálne medzi nami privítala Petra Janku, riaditeľa Slovenského rozhlasu.
1: Na ktorom
0: sa obraciam s otázkou o tom, čo pre neho aj osobne, aj z pohľadu inštitúcie znamená dramatická tvorba v rozhlasovom éteri.
1: Tak je to zásadný pilier rozhlasového vysielania. Osobne trávim s dramatickou tvorbou celý život, lebo amatérske umenie divadelné ma sprevádza od začiatkov. Tam sme sa s mnohými poznali, ktorí tu sedia v hľadisku, ktorí píšu, ktorí sú aj autori týchto hier. Ale ja som bol scenográf a popri tom som písal dialógy a prvé hry do šuflíka až 2010, keď som robil v televízii, ako redaktor som sa odvážil poslať hru do takéže dráma, súťaž 2010 a tam sa mi podarilo to vyhrať a zároveň mi udelila porota, ktorá je tiež zložená z ľudí, ktorí tu sedia, cenu Slovenského rozhlasu s možnosťou si to zrežírovať, takže to je moje osobné také vyznanie. A odtedy ako autor som niekoľkokrát aj režíroval, ale napísal, ale zároveň viem, čo to je, že je to zlatý žáner nášho vysielania, ktorý musí byť a bez neho to nejde. Teším sa, že máme AOD platformu, Audio STV, ktoré pozývam aj našich poslucháčov, kde si môžu kedykoľvek, ktorúkoľvek z hier, ktoré ich zaujímu vypočuť a okrem toho, že máme prúd priamého prenosu dnes večer, si tieto hry môžu nájsť v mobilnom telefóne a na svojich obľúbených elektronických zariadeniach.
0: Spomenul to už Peter Janko vo svojom rozprávaní, odvolal sa na auditorium dnešného slávnostného uvedenia seriálu Ukrytý medzi vlnami, čiže ja iba pripomínam fakt, že okrem toho, že nás počúvate vy, milí poslucháči a poslucháčky Rádia Devín, sme tu zároveň aj veľmi osobne ľudský, relatívne intimne blízko, my, návštevníci premiéry v Komornom štúdiu Slovenského rozhlasu. Osobitne medzi nami vítam všetky tvorivé týmy, ktoré participovali na piatich častiach seriálu. No a týchto tvorcov, to znamená scenaristov, režisérov, hudobných dramaturgov, zvukových majstrov, skrátka všetkých, ktorí niečím k tým dielom seriálu prispeli, reprezentuje Zuzana Kolmosová, dramaturgička tohto dramatického seriálu, alebo ja ako zvyknem hovoriť, dramatickej série. Čiže Zuzanu Kolmosovú predstavujem ako autorku konceptu piatich častí. Ako sa vyvíjala tá myšlienka konceptu tohto seriálu?
2: Dobrý večer vám prajem. No viete, keď dostanete ponuku, že máte pripraviť dramatickú sériu ako darček storočníci Slovenského rozhlasu alebo rozhlasového vysielania, tak je to, pocítite asi bázeň a strach a stres. Ale potom príde tá ďalšia fáza, keď si vyberiete svojich obľúbených autorov, na ktorých sa môžete spoľahnúť. A ja som si vybrala svoju peticu, ktorým som vlastne zadala. Hodila som ich do vody a povedala som im, nech pripravia niečo na túto tému a uvidíme, čo z toho vyjde. A čuduj sa svete, ani jeden z nich sa netrafil do toho istého obdobia. Každý si vybral iné obdobie. Dokonca si myslím, že aj každý si vybral iný žáner. A tým pádom máme aj poetiku, aj fériu, aj drámu, aj tragiku, aj zábavu.
0: Ďakujem veľmi pekne Petrovi Janku, riaditeľovi Slovenského rozhlasu a dramaturgičke Zuzane Kolmosovej.
1: Pekný večer.
0: Pekný večer želám všetkým. A k tomu želaniu pekného večera pre vás všetkých pripájam azda už iba želanie nerušeného počúvania.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Mária z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Lenka Čepková.
1: Dozneli nám posledné tóny tradičnej koledy a mne neostáva nič iné, iba sa s vami, milí poslucháči, rozlúčiť. Po 50 rokoch sa moja rozhlasová púť na tomto mieste končí. Ďakujem vám za priazeň a prajem šťastné a pokojné vianočné sviatky.
2: Krásne sviatky, Maruška.
1: Aj tebe, Lacko. A šťastný nový rok.
2: Ďakujem. Snáď bude lepší ako ten minulý.
1: No snáď. Môžem tu ešte chvíľku ostať?
2: Jasné, idem zatiaľ na cigu. A vidíme sa na tej rozlúčke. Prídeš?
1: Áno, áno, prídem.
2: Uh-huh. A ďakujeme.
1: A ostane ticho.

0: Je tam niekto? Lacko?
1: Mária. Mária. Počuješ ma? Počuješ ma? Počuješ ma?
0: Kto tu je? Robíte si zo mňa žarty, chlapci?
1: Maruška. To som ja.
0: Kto to je? To nie je možné.
1: Musíš prísť za mnou. Vlna sa láme a...
0: Už mi definitívne preskakuje. Áno, na staré kolená som sa načisto zbláznila.
1: Maruška.
0: Ty si už dávno preč. Neexistuješ. Nie si. Emil. On predsa zomrel.
1: Smrdie len ticho medzi dvoma slovami. Pamätáš? Poď. Skôr než nás. On. On.
0: Kde to som? Prečo je tu také štiero? Haló? Je tu niekto?
1: Mária. Si medzi vlnami. Si... Si tu.
2: Tu, Bratislava.
0: Čože?
2: Vysielame na vlne.
0: Ja vôbec nerozumiem. A aké vlny? Ako môže byť? Počkať. Zomrela som? Tam v tom štúdiu. Zomrela som a toto je nebo alebo peklo? No, tak to ďakujem pekne.
1: Nie. Žiješ.
0: Tvoj hlas. Bože, to je naozaj tvoj hlas. Emil...
1: Áno.
0: Emil, si to skutočne ty? Podaj mi ruku. Chcem si byť istá, že som sa nezbláznila, že...
1: Nedotýkaj sa ma. Moja koža je napätie. Ak ma chytíš, ublížim ti.
0: Čo sa ti stalo? Tvoje oči v tom kmitaní nie sú už oči, Emil. Kde to sme? Čo je toto za miesto?
1: Toto... Sú slová, hlasy, ľudia, roky.

0: vôbec ti nerozumiem.
1: Musíme sa zachrániť. Musíme sa o to... Drž sa. Sa môjho tónu. Nestrať moju frekvenciu. Maruška, budem stále s tebou.
2: Carlton? Sme v Carltone?
3: Rok 1926. Tu sa to začalo. Hľadanie vhodného priestoru pre budúci rádiožurnál.
4: Ale páni, veď to je fantastické. Rádio priamo v srdci mesta. Predstavte si to. Hostia dopijú kávu, výjdu na poschodie a uvidia ten zázrak techniky. Carlton musí byť pri tom, keď Bratislava prehovorí do sveta.
5: Veľmi si vážim vašu ochotu, pán riaditeľ. Vaše meno by bolo navždy spojené s prvou vlnou. Ale vaše priestory...
0: Čo sa im stalo?
3: Strácame ich. Signál je vzdialený. Nepatrí nám.
5: Páni, ja vám...
6: Chcem,
5: ale...
1: Už ho neudržím.
0: Salónik, zlaté lustre, podlahy, menia sa na prach, ľudia, slova, hudba, všetko sa mení na prach. Dostaň ma odtiaľto.
1: Musíme sa strátiť vo vlnách, inak nás pohltí.

0: To ticho. To ticho príšerne bolí. A prečo? Myslela som si, že ticho je... Au! Pokojné, moje uši. Oh, prasknú mi bubienky.
1: Spomeň si na hudbu. Takú, ktorá ťa preniesla na miesto, ktoré existuje len v tvojom vnútri. To jediné, špeciálne miesto.
0: Ale ja neviem. Nepamätám si. Všetko to bolo tak dávno.
1: Musíš si spomenúť.
0: Ja skutočne...
1: Spomeň si, Maruška. Zavri oči. Prenes nás. Kde to bolo? Kde? Prosím.
0: Cítim zamat. Studený, meký, zároveň.
1: To je ono. Vybav si všetky pocity. Každý jeden záchvev, zimomriavku. Všetko, čo to svojím telom, tvojou dušou robilo. Sme tam. Už sme skoro tam. Teraz.
0: Zavriem oči. Realita prestane existovať. Všetko okolo mňa. Nie, všetko vo mne. Sa mení. Ja sa stávam niekým iným. Súčasťou niečoho väčšieho, zmysluplnejšieho ako celá moja existencia. Nie. To nie. Ja som predsa stále tá istá.
1: Sústreď sa na tie trúbky.
0: Nemôžem. Nerozumieš, že nemôžem.
1: Môžeš. Musíš.
0: Sú zlaté, ale studené. Akoby sa prebíjali cez ľad. A potom... Potom... Niekde tam, vzadu... Sláčiky? Tisíce napätých strún...

0: sa naraz zachvejú, bojujú. To nie sú hrajúce nástroje, Emil, ale oni búchajú o stenu. Chcú sa dostať dnu.
1: Pusti ich. Mária!
0: Otvorím. Áno, celý orchester sa nadýchuje. Je ako prívalová vlna, ktorá ma strhne so sebou. Stena sa láme. Otvára. Už sú takmer tu. Vidím ich. Cítim ich. Toto nie je možné.
2: Podarilo sa to. Tu je každý tón dôkazom, že sme žili.
3: Ne, ne, ne, pánové, tohle není cirkus. To je opera. Znovu. Od taktu 68.
0: Slovenské národné divadlo. Riaditeľ. Áno. Pán Oskar Nedbal. Spomínam si. Maminka s oteckom sa s ním priatelili. Občas k nám chodil v nedeľu na obed. Nemôžem uveriť, že sme tu. Ako by to bolo len včera. Zabudla som na ten pocit. Ten silný, ohlušujúci a predsa nádherný pocit. Tu na galérii som stála so spolužiakmi. Fascinovaná, prikovaná. Bolo to také...
3: Páni technici, jste tam niekde v šeru?
0: On nás vidí?
4: Nevidí. Neexistujeme.
0: Tak ako je možné, že nás cíti?
4: Vibrácie.
0: Vibrácie?
3: Slyšel jsem, že v Carltonu pro vás měli až příliš ticha. Ale tady je zase jenom hudba. Tady to pro vás taky nebude nejlepší. Pánové, ještě jednou. Forte!
0: Bez něj by jsme se sem nikdy nedostali.
4: Vždy si bola bystrá.
0: Hudba je všetkým, čo tvorí tento priestor. Však celú moju spomienku.
4: Volá sa to hudobná pamäť.
0: Áno. Architektonický monument, ktorý nás všetkých niekam ukladá.
5: Co to? Pánové, přidejte! Co to tam provádíte?
0: Toto nie je súčasťou mojej spomienky.
1: Ide to rýchlejšie, ako som si myslel.
0: On zasahuje do môjho sveta, do mojej pamäte. Deformuje ju, Emil.
5: Prvný hoxle, je vás má.

0: Zostalo len bitie srdca. Už to nie je hudba. Je to odpočítavanie.
1: Konca? Preto sme tu. Máme byť svedkami konca tohto sveta?
0: Nie. Teda, neviem.
1: Nevieš?
0: Neviem.
1: Divadlo umiera. Teraz, v tomto momente, pozri sa okolo nás.
0: Divadlo ostane. Ako pojem. Len toto všetko, konkrétnosť tohto okamihu a ľudí v ňom, to všetko zmizne. Navždy.
1: Ale čo oni? Hudobníci, čo? Nedbal?
2: Ja už neslyším.
1: Vymaže ho z histórie?
0: Je neskoro, musíme ísť ďalej.
1: Kam ďalej?
0: Na začiatok.
1: Začiatok čoho?
3: Poď so mnou. Poď so mnou, Mária. Spoločne dokážeme oveľa viac.
1: Poznám moje meno.
0: Nepočúvaj ho, chce ťa vystrašiť.
3: Mária, Maruška, poď so mnou. Nie je to krásne. Splním ti všetko, po čom túžiš.
0: Vezmem nás tam. Zavri oči. Maruška!
3: Prázdno. Ticho. Koniec.
1: Emil, on ma chce zničiť. Ja som jeho cieľ.
0: Si v poriadku?
1: Nie. Očividne nie som v poriadku.
0: Vydrž ešte chvíľu.
1: A čo sa stane, keď ešte chvíľu vydržím? Zmení sa niečo? Stane sa zázrak a môj život bude zrazu úžasný? On, nech už je ktokoľvek, nebude chcieť zničiť všetko, čo robí mňa mnou? Všetky moje spomienky, celý môj život, prácu? Alebo nebodaj, ty budeš zrazu nažive a toto bude len jedna veľká nočná mora?
0: Je mi to ľúto, Maruška.
1: Tak ľútosť je naozaj to posledné, čo potrebujem.
0: Si krásna.
1: Pre Boha. Tak práve sa ti podarilo povedať presne dve vety, ktoré som nepotrebovala počuť.
0: Prečo sa tomu brániš?
1: Emil, staroba nie je krásna. Staroba len je. Občas znesiteľná, ale častejšie neznesiteľná. Všetko ťa bolí, nič nefunguje, ako by malo. A ten hľúk... Oh, neustály hľúk v ušiach, piskot. Neviem ho umlčať. Iba pri práci som sa opäť nadýchla. No teraz... Ja vlastne vôbec neviem, čo bude ďalej.
0: Čo si to povedala?
1: Pre Boha, nenechaj ma opakovať tie depresívne slová.
0: Nie, čo si povedala o tom hluku a piskote?
1: Tinnitus. Mám tinnitus, drahý môj.
0: Neviem ho umlčať. Maruška, musíme sa pohnúť. Poď dovnútra.
1: Dovnútra? Kam ma zase ťaháš?
0: Pozri, v oknách sa svieti. Pospíšil práve zapína elektrónky. Cítiš to?
1: Nie, nič necítim.
0: Hľadá nás. Nemáme veľa času.
4: August 3. 1926. Prvé pokusné vysielanie rádiožurnálu z vládnej budovy. Čo vidíš, Maruška?
1: Nič. Iba šum.
4: Musíš sa pozrieť zaň. Čo vidíš?
1: Nebola som tu. Toto nie je moja spomienka.
0: Je to moja spomienka.
1: Neviem, čo by som mala vidieť.
0: Pomôžem ti. My dvaja sme spojení. To predsa vieš.
1: Začínam o tom vážne pochybovať, Emil.
4: Na stoličke vľavo sedí vyhlásený violončelista Edip Polák.
1: Edip Polák? Edip Polák?
4: Áno, Edy.
1: Edip Polák. Mal také veľké ruky a dlhé prsty však.
4: Áno, je viditeľne nervózny.
1: Veľmi sa potí. Kvapky potu mu stekajú až na límec košele.
4: Čo ešte vidíš?
1: Neviem, je to celé také zahmlené.
4: Profesor Rupelt, je tam však?
1: Profesor Miloš Rupelt a jeho manžety. Keď sa mu niečo nepodarilo zahrať, vyhováral sa za každým na tie manžety.
4: A ešte?
1: Aktovka. Hnedá aktovka, naprataná notovými zápismi. Neustále sa niekam ponáhľal. Tentokrát však nesedí za klavírom, ale za sklom, v réžii. A napäto čaká na začiatok. A ešte klavírista. Zdenko Hoblík. Spievať bude Alois Urban. Ho, vyzerá odhodlane.
4: Už chýba iba...
2: Promiňte, Emile, mohol bych projít?
4: Áno, isté, že pán Randísek.
2: Ďakujem.
4: Srdce mi o chvíľu z hrude vyskočí. Dúfam, že sa to podarí.
1: Emil! Emil, ja ťa vidím, si tam? Si tu! Na dosah mojej ruky. Emil, ja si ťa...
4: Povedz to!
1: Ja si ťa... Si ťa pamätám.
4: Presne tak. Pamätáš si ma.
2: Sme tady na jednej lodi. Buď sa to podaří, nebo... Sme v prdeli.
4: Pán Randísek, čo je vám? Prečo sa tak pozeráte?
1: Prečo sa deje? Randísko, hlas.
5: Na čo tie slova? Aj tak ich nebude nikto počuť. A aj keby počuli, o hodinu zabudnú. Je to len zbytočná horúčka v prázdnej miestnosti.
1: Horúčka? Áno, áno, mám horúčku. Telo mi horí, krúti sa mi hlava. Ako vtedy. Preležala som v posteli celý týždeň. Potrebujem si sadnúť. Som tak príšerne unavená.
5: Randísek, si unavený. Celý svet je unavený. Nechaj to tak. Pusti ten mikrofón. Odíď.
1: Odídem.
4: Nie. Nie. To je len on. Dostáva sa ti do hlavy.
1: Všetko je jedno. Už je to úplne jedno.
2: Buď. Na čo? Je to jedno.
6: Je to jedno.
4: Nie je to jedno.
6: To jedno.
4: Bez tej vety tu nebudeme. Sústreď sa.
1: Nemôžem. Je mi zle. Potrebujem si ľahnuť. Aspoň na chvíľu. Si potrebujem ľahnuť. Potrebujem.
5: Ticho.
7: Haló? Tu Bratislava.
4: Sme späť.
1: Prečo si to urobil?
4: Zachránil som nás.
1: Ale prečo? Konečne som mala pokoj. Konečne to prestalo.
4: Maruška, ja... Nechápem.
1: Ty iba nechceš chápať.
4: Plečie nás preč. Preťažuje signál. Nás auto. Ska.
5: 30. august 1926. Kaviareň Astoria. Mária sa prišla s otcom pozrieť na prvé vysielanie rádiožurnálu mimo štúdia.
4: Nie. Toto nie je správne. Tu sme vôbec nemali byť. Prečo nás sem stiahol?
5: Nezaujíma ťa. Je to len dievča pri stole. Máš prácu, Emil. Zapoj to a odíď. Nikdy ju neoslov. Je to bezpečnejšie.
3: ticho je bezpečnejšie než láska.
1: Nie. Kaviary Astoria. Tu sme sa...
3: Maruška, si ešte taká mladá. Všetko máš pred sebou. Nenechaj sa zatiahnuť do jeho hry, na konci ktorej budeš ty tá, ktorá trpí.
1: Nenechaj. Áno, nenechaj.
4: Nie. Naše pohľady sa stretli. Ty si sa usmiala. Ja som ti úsmev opetoval. A potom som tak celkom nesmelo k tebe pristúpil a povedal...
1: Smiem prosiť?
3: Odíď, Emil. Neobzeraj sa a bež preč. Tvoja práca sa skončila.
4: Maruška, odchádzam. Ak ťa teraz neoslovím, ak ťa nepožiadam o tanec, my dvaja, toto všetko...
1: Prestane existovať.
4: Nie, to nedovolím. Pozri sa na mňa. Pozri sa na toho Emila, do ktorého si sa práve tu, práve teraz zalúbila. Cítiš jeho dotyk? Jeho ruku. Tú istú, ktorá ťa držala, keď si sa bála tmy.
1: Tmy?
4: Tmy. Tam, v štúdiu, na Vianoce. Držal ťa a nepustil.
1: Pustil? Pustil si ma tam, v štúdiu, na Vianoce?
4: Nie. Nikdy som ťa skutočne nepustil. Natiahni ruku.
1: Nemôžem.
4: Môžeš. Natiahni ju. Zastav ho. Nech neodíde. Nech sa ešte posledný krát obzrie k tomu stolu v rohu, kde sedíš.
1: Kde sedím s oteckom? Áno. Mám zelené šaty a nový klobúčik. Mamička mi ho kúpila. Ako sa volám? Kde som? Nechcem tu byť. Nechcem. Mladý pán, ako sa volá táto kaviareň?
4: Astorka. Toto je Astorka, pani.
1: Pani? Som pani?
6: Som pani?
3: Pusti ho. Narušuješ kontinuitu. Nepozná ťa. Nie si pre neho ničím.
6: Vaša ruka... Vaša ruka je teplá. Držíte ma?
8: Ja sa strácam. Strácam sa vo vás, mladý muž. Vo vašich očiach. V tých hnedých očiach. Poznám ich? Kto ste?
1: Kto ste?
3: Pusti ho. Osloboď sa. On je len minulosť, na ktorú čoskoro zabudneš. Už navždy bude len ticho.
1: Ticho. Áno, ticho. Ďakujem. Už viem, čo som chcela. Ticho.
4: Mária. Význem. Moja ruka. Je už len šum. Urobne.
1: Už naozaj nevládzem. Emilko. Nevládzem. Dobrú noc, milí poslucháči. Vysielanie sa práve skončilo.
3: Si sama, Mária. Vždy si bola. Tieto steny sú postavené z ticha, ktoré si sa snažila prekričať. Celé tie roky vetery. On je len šum, ktorý som vymazal. Teraz urob svoju prácu. Uvidíš, bez neho to pôjde všetko ľahšie. A na konci ťa čaká vytúžená odmena. Už len krok a sme tam. Počuješ? Blížime sa.
9: Obličaj ste vrchol. Riedke mráčky tiahnu nebom, kryjú mesiac závoj. Tiene blúdia siným poľom, pokoj čuší pochvoj. Niekde v diaľke hlásnik trúbi, poznú nočnú hodinu. Ozveny sa duté vlnia, až kdesi v tichu vyhynú. Zrovna ako vtedy. Mesiac padá za hory, len ty nejdeš dokončiť tie započaté hovory.
8: Milí poslucháči, máme 2. októbra roku 1926, presne 19 hodín, a po úvodných veršoch Ivana Kraska, ktoré nám zarecitoval slovenský herec a režisér Janko Borodáč, prepínam do Slovenského národného divadla na živý prenos Verdiho La Traviaty. Prajem príjemné počúvanie.

0: Už si spokojný?
1: Nie.
0: Čo odo mňa ešte chceš? Jeho už predsa máš.
1: Nikdy to nebolo o ňom, Mária.
0: Zmizni.
1: To nejde. A ty to dobre vieš.
0: Zmizni.
1: Nebojuj proti tomu.
0: Odíď, zmizni.
1: Nesmieš.
0: Vypar sa.
1: Zastaviť.
0: Stochni, ty odporný parazit.
1: Čistenia,
0: iba požieraš.
1: Mária.
0: Bez zábran.
1: Nesmieš.
0: Vypadni.
1: Zastaviť. Zastaviť. Čistenia. Čistenia. Čistenia. Mária.

0: Tma je len dáždnik bez obrázkov, dušička.
1: Strátila som sa, teta Hana.
0: V tme sa človek ľahko stratí.
1: Neviem, kam mám ísť. Už vôbec nič neviem.
0: V mojich rozprávkach vždy dobro zvíťazí nad zlom. Skús tento smer.
1: Čo ak je v tejto iba zlo? Zlo, ktoré ju stvorilo.
0: Rozprávky sú tie najpevnejšie drôty na svete.
1: Vymazal ho. Vymazal nás. A vymaže aj vás.
0: On potom vôbec nepozná rozprávky. Kým ich budeme čítať deťom a deti svojim deťom a tie deti svojim deťom, nikdy nezmiznú. Nikdy nás nevymaže, rozumieš?
1: Čo ak autorom tej rozprávky, toho zla, je niekto celkom iný?
0: Nuž, otázka znie nasledovne, dieťa moje. A je to naozaj zlo? Pozorne počúvaj. Milé deti, na celom svete nik nevie toľko pohádok ako uspávač. O, ten zná krásne pohádky. Ako náhle deti zaspia, sadne si uspávač k ich postielke. Pod každým ramenom má dáždnik. Na jednom z nich sú čarokrásne obrázky. A ten otvára nad dobrými deťmi. Na druhom dáždniku však nie sú obrázky. A ten otvára nad neposlušnými deťmi, ktoré zaspia tvrdo, nič sa im nesníva a k ránu zobúdzajú sa s ťažkými hlavami. Pretože ticho bez snov, Maruška, je len prach. Ale pod tým dáždnikom, pod tým s tými obrázkami, tam nie je smrť. Tam je premena.
1: Premena?
2: Nie je na to už trochu neskoro.
0: Choď za ním. Do tej najkrajšej a najtragickejšej rozprávky, akú tento dom kedy rozprával. Choď, dieťa moje.
2: Nič som netušila. Vôbec nič. Šťastná, zamilovaná. Som prvá hlásateľka rádiožurnálu Mamička. Otecko ma objal dojatý, hrdý. Dokázala som to. Dokázala? Teta Hana? Pani Gregorová. Aj vy ste zmizli. Tma. Všade iba tma. Iba tma.

0: Po oslavných tónoch tichej noci nasleduje pásmo prostonárodnej betlehemskej hry v podaní hercov zo Slovenského národného divadla.
1: Bááá!

0: Pochválen buď Ježiš Kristus v jasliach zrodený. Neprídem s prázdnom, hoci som len z biedy stvorený. Príjmi, že dieťatko tento syr bielý a čerstvú žinčicu, nech ti nechybuje v tejto zime na túto polnocu.
1: Pán Boh ti zaplať, dobrý pastier, za tvoje dary i slová. Hľa, v slame leží ten, čo svetlo sveta v sebe schová. Nezľakni sa chudoby, čo vôkol nás tu dýcha. Veď v tomto malom tele skrytá je nebeská pýcha.
2: Janko Borodáč a jeho žena Olga. Prvýkrát som v štúdiu videla skutočných hercov. Emil im robil zvukové efekty. Békal ako ovca, zvonil roľničkami, miešal veľkou varechou vodu v hrnci. Zadržiavala som smiech, bolo to také čisté, nevinné. Áno, nevinné. Nikto tak celkom nevedel, čo z toho bude. Či z toho niečo bude. Nikto. Ani ja. Keby som tak dokázala zastaviť čas. Tu, v tejto sekunde.
3: Videl som hviezdu, jasná pani.
2: Nie,
3: nad našim prúdom.
2: Nechcem to už znova zažiť. Už naozaj stačilo.
3: Nevedel som, či sa mám...
4: Urobil som všetko, čo si ma žiadala, Mária.
2: Tak prečo ešte stále hrajú?
4: To nie je otázka na mňa.
2: A na koho?
4: Pamätáš si, kde si bola?
2: V štúdiu, tam pri ňom.
3: Čo by aj po tých našich skalách poslal nohou?
2: Ide sa dotknú toho kábla. Nie, Emil! Urob niečo, počuješ? Urob niečo, ty parazit! Prečo stojíš?
5: A zvestuj.
4: Pozri sa na neho. Zomrie kvôli ničomu.
5: Čo si tu dnes?
4: Zbytočná obeť.
2: Čo to trepeš? Urob niečo!
4: Nikto si ho nebude pamätať ako hrdinu, ktorý zachránil vianočné vysielanie v roku 1926.
2: Urob niečo!
5: Aby s nami v biede sedel.
2: Prečo si nič neurobila, Mária? Prečo si ho nezachránila? Stála si na meter od neho.
4: Netráp sa už. Každý si zaslúži rozhrešenie.
6: A už nikoho nezaujíma. Jeho meno mizne. Celé tie roky žije iba kvôli tebe. V tebe. Tam. Ukrytý medzi vlnami. Tam, kde si ho uväznila. Zaseknutý v jednej časovej slučke.
4: Nechaj ho konečne odísť, Mária.
2: A s ním odíde aj celý tento svet.
1: Nech pokoj vládne v každej kojbe i v každom srdci z domu. Nech láska Kristova vás k lepšiemu životu

0: Pusti ma. Osloboď sa.
1: Nedokážem ťa vymazať. Myslela som si, že on to raz a navždy urobí za mňa a bude mať pokoj. Ale on je mnou a ja som ním a tak ťa nedokážem vymazať, Emil. Neznesiem to ticho, prázdno. Radšej budem prežívať okamih tvojej smrti znova a znova. Ako...
2: Ticho vás oboch pohltí. Skôr či neskôr.
0: Ticho nemusí byť ničivé. Keď skončí vysielanie, tie slová, ktoré sme vyslali, tu predsa ostávajú. Každé tvoje dobré ráno, každá koleda, každý môj dotyk s tými káblami.
1: Prepáč, Emil. Prepáč, že som ťa nezachránila.
0: Maruška.
1: Ak ťa pustím a odídem z tohto štúdia, kto ťa uvidí v tom šere pri pulte? Kto si na teba ešte spomenie?
0: Sme véteri, ale vysielame len tmu. Celé tie roky. Čierne ticho. Tvoj strach.
1: Ale toto je moje jediné spojenie s tebou.
0: Nie. Našim putom je to, čo sme chceli povedať ľuďom. To, prečo sme tu na štedrý deň sedeli. Minulosť nezničíš tým, že ju prestaneš strážiť. Práve naopak, keď ju pustíš, keď odídeš, stane sa z nej príbeh. A príbeh? Ten už nikto nevymaže. Ten nepotrebuje elektrínu, aby prežil. Tomu stačíš. Ty, ja, oni. Všetci tí, ktorí počúvajú. Ktorí chcú skutočne počuť.
1: Príbeh o prvej hlásateľke a technikovi? Tú najkrajšiu a najtragickejšiu pohádku?
0: Presne tu. Musíme dovoliť, aby sa táto hra raz skončila.
1: Neznášam slovo koniec.
0: A čo tak premena?
1: To už som niekde počula.
0: Neopúšťaš ma. Odchádzame spolu z práce. Domov. Na dôchodok.
1: To znie strašne. Dvaja rozhlasoví dôchodcovia.
0: Zlož tie slúchadlá, Maruška. Tak, smiem prosiť?
3: Naposledy?
0: Navždy.
4: Už to letí, Maruška, počuješ? Bratislava! Celá krajina! Sme prepojení! Wow!

0: večer láske sniť.
1: Z cyklu Ukrytý medzi vlnami ste počúvali rozhlasovú hru Mária. Autorka Lenka Čepková. Účinkovali Mária, Božidara Turzonovová a Dominika Žiaranová, Emil, Daniel Fischer, Čistič, Kamil Mikulčík, Teta Hana, Marta Sládečková, Borodáčová, Lenka Libiaková, Borodáč, Juraj Ďuriš, Nedbal, Matej Landl, majiteľ Carltonu, Peter Sklár, zástupca rozhlasu, Ladislav Konrád, Randísek, Přemek Boublík, zvukár, Marek Kundlák. V hre boli použité nahrávky z dielne Elektroakustického štúdia Slovenského rozhlasu. Počuli sme tvorbu Jozefa Malovca, Tadeáša Salvu, Petra Kolmana, Petra Janíka a Jána Bakštubera. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, majster zvuku Rudolf Fritzmann, hudobný dramaturg Matúš Wiedermann, réžia Adam Hanuliak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru s názvom Hra z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Zuzana Líšková.

0: Grüß Gott.
1: Grüß Gott.
2: Guten Tag.
0: Mohol si mu povedať aj Grüß Gott. Tento je Rakúšan.
2: Mal by som radšej hovoriť dobrý deň. Čo tu vlastne títo vojaci robia?
0: Vieš preca, strážia vysielanie v nemeckom jazyku.
2: A kto by im ho už kradol? My ho nechceme, nech si ho berú späť do Rajchu.
0: Potichšie, Juraj. Počkaj, kým vojdeme do kancelárie.
2: Ako by sa situácia tými dverami zmenila.
3: Čo sme vykonali za vyše 5 rokov slovenského štátu? Len sa zoširoka dobre pozrime na všetky tie sektory štátneho úsilia. Hospodárstvo, kultúru, zdravotníctvo, sociálnu prácu. Všade sa stretáme so základným javom, zdravou a bohatou aktivitou.
2: Nedá sa to počúvať.
3: Rovnobežne s týmto úsilím sa uberá i náš život politický, ktorý v krátkom čase musel štát postaviť na mocné politické piliere vnútorne i v pomere k zahraničiu.
2: Ako by sme žili v raji, nedotknutým ničím a nikým a dookola nezúrila vojna. Ako by sa celé to víťazné ťaženie Nemcov pri Stalingrade už pred rokom neobrátilo.
0: Máš pravdu, ale nezabúdaj, že pred chvíľou si sa zdravil na vrátnici po nemecky.
2: S tebou sa predsa nemusím ničoho báť, Peter.
0: To nemôžeš nikdy vedieť naisto. Nechávaj si otvorené zadné vrátka.
2: To je tvoja rada do týchto čias?
0: To je rada do všetkých čias.
2: Ale taká rada mi nič nepomôže. Keď sa už celé mesiace plahočím s návrhom na prvú rozhlasovú hru.
0: Trpezlivosť. Len teraz si prišiel zo školy. Nájsť dobrý námet, aj autora, nazbierať kontakty a zručnosť pri narábaní s textom a ľuďmi trvá dlho.
2: Chceš mi povedať, že aj ty si spočiatku ako dramaturg 4 mesiace prešľapoval na mieste? Že ti odmietli 3 námety?
0: No, ten prvý určite. A odvtedy veľakrát. Niekedy nestačí len mať nápad, ale vedieť ho aj spracovať a presvedčiť tých hore, že to vyjde.
2: Ty si myslíš, že aj Hruevi Piestovej mi zmetie Štefan zo stola?
0: No, možné to je. Ten jazyk je provokačný, ostrý.
2: A aký iný má byť? Veď je o našom národnom športe, korupcii a rodinkárstve. Ako inak chceš ukázať, akým spôsobom sa tu ľudia dostávajú k moci? Poznámosti len na základe správnej stranickej knižky. A že na funkcie netreba vzdelanie. Nie, netreba schopnosti morálny kompas. Len pritakávať, kradnúť, klamať a zbavovať sa nepohodlných z čírej pomsty.
0: Sám si sa počul, ani ti nemusím iné vravieť.
2: Ty hneď všetko odpíšeš.
0: Vidíš, že vážne témy zo súčasnosti veľmi neprechádzajú. V minulosti je bezpečnejšie. Skús si do zálohy pripraviť niečo z antiky, klasiku, nejakého Moliera, Ibsena. Alebo veselohru, skeč. Taká rozhlasová groteska, to by prešlo ako nič. Ľudia sa chcú baviť, oddychovať, pri umení zabudnúť na ťažkosti reality.
2: Lenže umenie nemá len rozosmievať a ukolísať ťa do sladkého nevedomia. Umenie má predsa vyvolávať otázky, posúvať a testovať hranice nášho vnímania, aj bytia. A
0: nestačí, že nás testujú týmito poplachmi?
2: Zahučia a nič. Iba čo strašia ľudí.
0: No, len aby. Púšťajú ich, keď sa Američania priblížia k hraniciam. Mali by sme sa ísť skryť.
2: Netreba. Ja som videl americké lietadlo len raz. Tu sa nikdy nič nedeje.
4: Sme ako stojaté vody mútne.

0: No poď, poď, poď, Juraj, sadni si. Ty si, Juraj, predložil novú hru, ano, ktorú napísala Eva Piestová. Mali sme už od nej niečo?
1: Nie, ale písala aj pre divadlo v Martine. A aj do časopisov.
0: No, nádejný text. Pozoruhodná zápletka. Ale potrebuje to ešte veľa dramaturgickej roboty, kolega.
1: Samozrejme. Čo treba, upravíme, zmeníme.
0: Čo si som už naznačil.
1: Aha. Ale to je vyše polovica vyškrtaná a ten zvyšok...
0: Začiatky sú náročné, Juraj. Odhadnúť mieru je majstrovstvo.
1: Ale takto z pôvodného plánu nič neostane.
0: Kritizovať neduhy našej súčasnosti musíme. Všetci vieme, čo sa stane, keď si duchom malý človek pričuchne k moci. Keď si o sebe začne namýšľať, že je niečo viac. A stane sa hrozbou. Ale aj kritizovať treba obratne.
1: Obratne?
0: Tak, aby si na seba nepritiahol zbytočnú pozornosť nadriadených.
1: Myslíš teba?
0: Ale, pasiť. Nie, Juraj. Hovorím o riaditeľovi Ruskovi a hlavne o správe Slovenského rozhlasu. O našich najvyšších. Nezabúdaj, že už 2 roky je v nej šéfom Tido Gašpar.
1: Šéf propagandy.
0: A aj spisovateľ.
1: Spisovateľ.
0: Áno, je stále spisovateľ. A dobre sa vyzná vo fintách, ktoré používame. Nemyslí si, že o nich nevie. Preto je naša robota o to náročnejšia. Vedieť, ako vysielať podľa predpisov, požiadaviek zhora a pritom kultúrne a umelecky presvedčivo.

0: Ukážeš mi konečne tie škrty, alebo budeš naveky sedieť v rohu a temne mlčať?
1: Na.
0: On hovorí, sláva!
1: Sám sa na to pozri. Nezostala tam, čo je len jedna veta bez zásahu.
0: Pravda.
1: Vieš, čo mi povedal? Že má byť opatrný kvôli šéfstvu. To už nie je cenzúra, ale rovno autocenzúra, ktorú mi chce nanútiť. Nedovolím, aby sa mi tento červ zavrtal do hlavy.
0: Evina hra je skvelá. Piestová má pred sebou sľubnú kariéru, to jej pokojne odkáž. Ale svet nie je ideálne miesto a toto je text do iných čias. Keby to Štefan pustil, teba vyhodia, jeho odvolajú a dajú nám sem nejakého karieristu a pomstichtivého kata. Štefan vie, čo robí.
1: To je číri alibizmus. Ne. Ty sa nechceš postaviť za princípy demokracie a slobody? Alebo aspoň obyčajnej etiky? Veď predsa všetci vedia, ako sa tu riešia veci. Nie je dôležitý obsah, ale čo o tom povie vedúci?
0: Mlč už radšej. Nevieš, o čom hovoríš. Netušíš, čo je v stávke.
1: Za to, že ty si sa dokonale prispôsobil svojmu prostrediu a nevadia ti kompromisy až za hranicu akejkoľvek dôstojnosti, za to ja nemôžem. Ale kde sa to zastaví?
0: Chápem, potrebuješ byť za hrdinu.
1: A čo je na tom, že mám pevné zásady?
0: Poď, všetko ti vysvetlím. Ale nie tu, na káve.
1: Na káve?
0: A prepáč, zabudol som. Kávu len tak nezoženieš. No tak na cikorke, tu za rohom.

0: odpor náš brnda.
1: Ja som si zvykol a celkom mi chutí. Hlavne, keď si ju vylepšíš mliekom, osladíš.
0: Ak zoženieš cukor.
1: Dá sa aj medom.
0: Lenže nič z toho v meste nedostaneš. Keby mi neposielala tetka z dediny, už dávno by som bol len kozde koža.
1: No, to máš šťastie. Aj nám síce posielajú ženiny príbuzní, ale nás je viac.
0: O, mne práve prišiel balík s čerešňami. Podelím sa.
1: Vďaka, Juraj. To sa u nás doma potešia. Zháňam ale skôr také trvanlivejšie potraviny.
0: Aha, lebo?
1: Nálety, poplachy, zlyhávanie zásobovania, front za rohom. Potrebuješ nejaké zásoby. No, hádam, neveríš propagande, že všetko je v poriadku a nič sa nedeje.
0: Jasné, že nie.
1: A navyše som vo šemetnej situácii.
0: Ako to myslíš?
1: Môj kolega sa rozhodol za každú cenu provokovať a pritiahnuť na nás pozornosť zhora.
0: Ja neprovokujem. Len si stojím za tým, že je potrebné byť aktuálny a pomenovať neduhy spoločnosti. Nemusíš sa ale báť. Evinu hru Rozhlas neodvysiela. Cez Štefana prejde len nemastná, neslaná hra z bezpečného bezčasia.
1: Štefan nie je taký zbabelec, za akého ho považuješ.
0: Nepovedal som, že je.
1: Nemusel si. Vidím, čo si o ňom myslíš. Aj o mne.
0: To nie, Peter. Len si sa dobre prispôsobil.
1: Musel som sa. Aj tak to nebude stačiť.
0: Neviem, kto by ti čo vyčítal. Teda, okrem týchto mojich rečí. Ale to nijako neovplyvňuje, že si profík na úrovni. Robíš skvelú prácu.
1: To možno robím, ale som žít.
0: Ja nevedel som.
1: Nikto nevie, okrem Štefana. A teraz teba.
0: On to vie?
1: Hovoril som ti, že nie je taký, ako sa zdá. Som tu vďaka jeho odvahe.
0: Ale ako? Ako to?
1: Stihli sme s rodinou ujsť z Košíc pred Maďarmi, keď zabrali Rozhlas. Presťahovali sme sa do Bratislavy za ženinou mamou. A so Štefanom sa poznáme ešte z mojich študentských čias. Dal mi tú robotu.
0: To ťa nikto nespoznal?
1: Zmenil som si meno.
0: Neveril by som, že toto je možné. Zákony predsa. A Rozhlasový svet je malý.
1: V Rozhlase sú odvážni ľudia. Možno aj čo si tušia, vedia, ale neprezradia mňa ani Štefana. Preto ti vravel, že na nás nesmieš pútať pozornosť.
0: Nemusíš sa báť. No tak, aspoň ma vypočuj.
2: Nie, Juro. Povedal si toho už dosť. Ja viem dobre, ako to je. Nech si vravia hocičo. Naučila som sa prekuknúť tie ich reči. Moju hru nechcú, lebo som žena.
0: O tom nikto nič nehovoril. Práve naopak, chválili ťa. A aj v Rozhlase sú autorky.
2: Ale prosím ťa, koľko ich je v pomere k chlapom? A koľko žien tam u vás robí? Myslím, v redakcii.
0: Priamo tam nie, ale...
2: Aha, tak vidíš. Tento režim chce mať zo žien manželky, gazdinky, usmievavé kuchárky, čo vyvárajú šošovicové pudingy, štopkajú ponožky, ale nedaj Bože, aby mali ambície.
0: A predsa si dostala šancu upraviť hru. A ak to spravíme šikovne, pôjde von. Tvoja prvá rozhlasová hra, miláčik.
2: Už hovoríš ako oni. Šikovne upraviť, rozumej, podriadiť sa cenzúre. Nekritizovať ľudácky režim.
0: Nie. Evička, len na to musíme ísť premyslene. Tak to spraviť, aby ani netušili, že si z nich uťahujeme.
2: Nejako sa mi do toho nechce. Vyplula som dušu pri písaní a teraz odznova? Veď to ty si ma presviečal, že presne takúto kritiku korupcie treba. Keby teba nebolo, nikdy by som sa do ľudáckého rádia nehrnula.
0: Nie je ľudácké, slovenské.
2: Čo ti tam načisto vymýli mozog? Videl si niekedy svet okolo seba? Ľudia sú čoraz chudobnejší. Päťkrát prešité šaty. Pozri, tam tá ženička. Podbité sandále. Modlí sa, aby ešte pre Boha toto leto vydržali. Á, tam. Namiesto pančuch rozmazaná čiarka na lítku. Isto odsadzí.
0: Ako to myslíš, odsadzí?
2: Ty nevieš, že k poriadnym pančuchám sa nedostaneš? Namiesto toho si ženy ohoreným drievkom, či sadzami kreslia čiarky na nohách, aby to vyzeralo, že niečo na sebe majú.
0: To si ozaj kreslia akože šev na nylonkách?
2: Isté, že. Odkedy je Amerika vo vojne, nevieš nylonky zohnať, čo by si ich zlatom vyvážil.
0: Lebo nylon používajú na padáky.
2: A umelý hodváb tiež. A ženy, aby chodili s holými nohami ako v práveku.
0: Eva, ty si génius.
2: To som. Ale prečo tentokrát?
0: Keď nemôžeme robiť hru o veľkých veciach, spravme ju o týchto malých. O pančuškách.
2: O pančuškách?
0: No jasné, ako do pančuch zasiahla vojna.
2: A čo by jedna ženská dokázala spraviť, aby ich získala? Či by sa ozaj pre takú talafatku zapredala?
0: No, tak sa jej rovno opýtajme.
2: Koho? Tej ženy pred nami?
0: A prečo nie?

0: Čerešne? Peťko, ozaj sladučké čerešne. Ó, to sa náš Ferko poteší. A kde si ich zohnal? A koľko si za ne minul?
1: Neboj sa, Božka. Mám ich od Juraja. Aj toto.
0: Konzervy?
1: Áno. Podarilo sa mi zohnať mesové konzervy.
2: Zase tie konzervy.
1: No, musíme byť pripravení. Každú chvíľu sa to môže zlomiť a my nesmieme ostať uväznení vo fašistickom štáte.
0: Peťko, toľkokrát sme o tom hovorili. Som predsa katolíčka, Ferko je pokrstený, ty žiješ pod pseudonymom s falošnými dokladmi. Nič nám nehrozí.
1: To všetko nemusí znamenať vôbec nič, Božka.
0: Ale v novinách píšu.
1: Noviny píšu, čo musia. Aj my v rozhlase púšťame von, čo musíme. Ale kto má zdroje a chce, ten vidí a vie aj to, čo nechcú, aby sme vedeli.
0: Ty a tie tvoje zdroje. Kam pôjde mama s tými jej chorými nohami a slabým srdcom? Nechať ju tu nemôžeme. A čo Ferko? Veď tu máš školu kamarátov.
1: Nehovorím, aby sme šli hneď, ale...
0: Ale plánuješ to?
1: No pre naše bezpečie. Aby sme prežili.
0: A také zlé to zase nebude, Peťko. Ale, aby si mal dušu na mieste, zohnala som prikryvky, ako si chcela. A aj dva šikovné batohy som už ušila.
1: Ty si poklad, Boženka.

0: Vlastne, aby sme ich rovno pustili do vysielania.
1: Potom ich prehráme počas hry.
0: Počkaj, Juraj, tam je 1000 rôznych technických problémov, ktoré musíme vyriešiť. Milanko, môžeš na chvíľu?
1: Ale môžeme sa do toho pustiť, áno?
0: No tak, ak ich vyriešime.
2: Števko, čo sa robí?
0: Tuto mladý má nápad, ako ti skomplikovať réžiu hry od Evy Piestovej.
2: Kedy ju bude mať konečne na stole? Potrebujem ju s hercami naštudovať. Andrej ma už naháňal.
0: Bagár, nech sa upokojí. Musí to mať poriadnu dramaturgiu. Ale nová verzia má cvenk a šmrnc.
2: Tak sem s ňou.
0: Nie tak rýchlo. Vravím, že mladí ti to chcú poriadne osladiť.
2: Ako?
1: S Evou sme rozmýšľali o využití nahrávok z ulice. Veď je to hra, ktorá sa priamo týka dnešného života žien. Kto iný by k tomu mal čo povedať?
2: A nahrali by ste ich na magnetofón?
1: To u nás ešte nikto nerobil.
2: A zvukový majster ti povedal čo?
1: Vraj by to vedel potom pustiť, ak mu zoženiem správne koncovky a káble.
2: A ja by som si k réžii hercov a klaviristky pridal aj réžiu magnetofónu. Ak to vyjde, nastavíme nový rozhlasový trend.

0: Raz, dva. Skúška.
1: Nevyskúšal si si to v štúdiu?
0: Jasné, že áno. Ale nikdy som s tým nerobil.
1: No dokeľu. Tak to sme nahraní.
0: Kiež by sme boli. Teda, bodaj by sme aj nahrali.
1: Radšej sa poobzeraj, kto by nám odpovedal.
0: Prepáčte, slečna. Povedali by ste nám niečo o svojich pančuchách?
2: O pančuchách? To určite.
0: Počkajte, prosím.
1: Tak to nebolo veľmi úspešné.
0: Tak skús radšej ty. Možno žena žene viac povie.
1: Daj sem. Kde to zapnem?
0: Tu. A držím to blízko pred ústami.
1: Prepáč. Počkaj. Ahoj. My sme z rozhlasu a chceme vedieť, ako je to teraz s pančuchami. Strašné, ako všetko chýba však.
2: Chýba. A nie len tie pančuchy. Štopkám ich, ako viem, ale dokedy sa dá plátať diera na diere?
3: No a to, prosím pekne, máte aspoň čosi? Ja len tou sadzou kreslím.
2: Tieto bavlnené budem musieť už vyhodiť. Ale kde zloženiem nové?
4: No, o tomto v rozhlase povedzte. Nemáme si ich kde kúpiť. Všetko Nemky vykúpia. A na nás potom neostane.
5: Chceš, aby ťa zavreli? A čo to také do rádia trepeš?
4: Veď mi meno nepovedia. A čo? Nehovorím čistú pravdu. No čo jedna minule mala, hádam, aj skutočné nylonky.
3: Ale veď všetko majú. Aj zemiaky, kapustu, kávu, múku, cukor. Videla som, ako to trepú do tých výliek na palisádach, na vozoch a aj na autách.
4: Tak. A nie len Nemci, ale aj tí naši. Najprv po židoch brali, ale to im nestačí. No. Teraz berú aj naše. Fuj!

0: som počula, že dobré pančuchy majú ešte u kozíka pri Rybnej.
1: No, tam už nezoženieš ani gombík. Všetko dávno vybrakované.
2: No, presne. Ani cvernu.
1: Tak.
3: Sú výborné. Kde si také herečky našiel?
4: Ja nie. Eva zohnala.
3: Neviem, či to všetko môže ísť do éteru.
4: Niečo azda, áno.
3: Ak ti to vyjde, bude to výborná experimentálna hra.
4: Ešte to nie je hotové. Toľko sa toho môže pokaziť.
3: Riziko je v štúdiu vždy. Herci, hudba, mikrofóny, káble a teraz navyše aj magnetofón.
4: Aj ja som si poriadne naložil. Okrem prepisov hry musím aj postrihať nahrávku. Našťastie Milan pozná koho si od filmu a tento vraj zvládne.
3: Striháte ešte tu na Jakubáku alebo už na novom mieste?
4: Na akom novom?
3: Nepočul si? Rozhlas chcú pre istotu presťahovať na Zochovu.
4: Čože? Ale prečo?
3: Pozri sa z okna. Čo vidíš?

0: Myslíš Apolku?
1: A zamyslel si sa, čo tá Apolka vyrába?
0: Neviem, naftu?
1: Presne. A vieš, prečo jej je u nás nedostatok, hoci priamo pod oknami máme rafinériu?
0: Prečo?
1: Našu Apolku vlastnia Nemci, Juraj. Koncern IG Farben. Väčšina nafty odtiaľto ide do Nemecka a na front. Spojenci dobre vedia, že keď Nemci nebudú mať naftu, ťažko budú viesť vojnu. Bombardovanie Apolky sa môže každým dňom stať skutočnosťou.
0: Odkiaľ to všetko vieš? O tomto si asi len tak v Gardistovi neprečítaš.
1: Mám svoje zdroje.

0: Všetci pripravení? 3, 2, 1, ideme!
1: Milí poslucháči, v našom pestrom programe pokračujeme s novou veselohrou od mladej autorky Evy Piestovej. Príjemné počúvanie.

0: Lenka moja, neuveríš, čo sa ku mne donieslo?
1: Hovor, Gitka. Čo?
0: Vraj tá mladá Hanúsková od nás z domu nosí pravé nylonky.
1: Čo? Hanúsková?
0: Hanúsková.
1: To je tá, ktorá sa odrazu dala módne ostrihať a v nedeľu mala nové šaty?
0: Tá.
1: Počúvaj, vraj chodí na obedy do kaviarní. A vraj nebýva sama, ale s uniformovanými.
0: Oh, a ty myslíš, že to kvôli tým nylonkám?
1: No, dnes je bieda. Kto vie, čo kvôli tým pančuškám musela spraviť?
2: Po tieto dni už nezoženieš ani obyčajné bavlnené pančuchy. Čo by som ja dala za takú parádu, ako som nosievala pred vojnou?
3: Môže byť?
4: Fantastické.
5: Teším sa na ten ďalší záznam.
3: Čo sa tu tam do pekla deje?
6: Cecivor! Von rýchlo!
7: Ihne sa dvor števod, nevidíš, že svietí svetlo a ideme naživo?
6: Bombardujú Apolku!
8: Pán, ľudia!
9: Utekajte!
10: Ježiši Kriste!
8: Nás tu zabijú!
7: Lidka, Lidka, počkaj, ohlás to!
8: Vážení posluchači, prepáčte náhle prerušenie programu, len čo to bude možné, vrátime sa k vysielaniu.
7: Rýchlo, bež!
8: Pane Bože!
7: Počkajte, vezmem magnetofón.
8: Čo chceš robiť, Juro?
7: Nemôžeme sa skrývať, keď sa vonku deje história!

0: mŕtva.
1: Nič poriadne nevidím. Je tu toľko dymu.
2: Pani, videli ste niečo?
3: Nesmieli sa ukryť. Chytilo ich to, keď bežali k bráne.
4: Tam ležia tvoja. Prosím, prosím doktora.
3: Bráňte mu chvíľu na
4: to. Všetko vybuchuje.
3: Videli ste sanitku? Kde je sanitka?
4: Tam ten dom dostal priamy zásah.
5: Celý horí.
3: Zrúti sa to na nás, ľudia. Zrúti.
1: Evička, Evička. Poďme radšej, čo ak sa lietadlá vrátia?
2: Ty si chcel byť pri tom.
1: Už sme nahrali dosť. Bežme do krytu.
6: Pomôžte mi.
2: Juro, tamto je zranená žena, ich to pri nej.
1: Ty jej vieš pomôcť?
2: Poď. Prvú pomoc zvládnem. Daj mi košelu.
1: Košelu?
2: Na obvezi. Čo vás bolí, pani? Noha? Ukážte, pomôžem vám.

0: Peťko, chvála Bohu, si celý.
1: Som.
0: Tak som sa bála a Polka je hneď vedľa rozhlasu, čo ak by vás trafili.
1: Asi nás aj trafili.
0: Hej, pána Jana.
1: Ale nikomu sa nič nestalo.
0: My sme utekali do pivnice hneď, ako sme počuli sirény.
1: Dobre, tie plané poplachy nás mali učičíkať, ale musíš utekať vždy, keď ich počuješ.
0: Radšej aj my rovno utečme.
1: Ako to myslíš?
0: Mali by sme ísť do bezpečia, tak ako si vravel.
1: A si si istá?
0: Zbalím batohy, Ferka aj mamu a čím skôr odtiaľto vypadneme, tým lepšie. Nebudeme čakať, kým nás nejakí Američania znovu trafia, alebo Nemci, alebo Sovieti, alebo kto vlastne.
1: Dobre, Boženka, ja som pripravený. Mám kontakt na maďarskú spojku. Dám mu vedieť, že odchádzame.
2: Vypočul si si tie záznamy, Štefan?
3: Potom sme viac pomáhali, ako nahrávali, ale aj tak.
4: Veľmi silný materiál, musím povedať. Úplne v tom zvuku cítim, ako to ľudí zasiahlo, koľko škôd bombardovanie napáchalo.
2: Za pár minút zhodili vraj niekoľko stoviek bomb, stovky ranených, kopa mŕtvych. Celé mesto plné sutín.
3: Ľudia sú stále vydesení.
2: Boja sa, že sa lietadlá s bombami vrátia.
3: Vedela by som napísať novú hru. Použili by sme tieto záznamy, tak ako sme pôvodne plánovali o pančuchách.
2: Čo na to povieš?
4: Nie.
3: Nie?
2: Nie? Ale prečo?
4: Nemôžeme teraz šíriť paniku a chaos. A ešte viac strašiť ľudí. Už aj tak toho majú dosť.
2: Ale ľudia potrebujú počuť pravdu. Na celom Slovensku musia vedieť, čo ich čaká.
4: Ľudia možno práve teraz potrebujú prísť na iné myšlienky. A tá vaša pôvodná veselohra im určite dobre padne. Čo takto v sobotu? Je to najbližší možný náhradný termín.

0: Mohol si za nás viac bojovať, Juro. Stal si tam ako taký nemý plk.
1: A čo som mu mal povedať?
0: Že nemôže strkať hlavu do piesku. Že sa má pochlapiť a zariskovať pre pravdu.
2: Je to môj šéf a doba je ťažká. A ani on nie je v jednoduchej pozícii.
0: A preto sa radšej schováme za veselohru a zahráme si k tomu z vesela pochod?
2: Možno má pravdu, že teraz je skôr čas na upokojenie.
0: Teraz je práve čas na akciu. Nemôžeme sa tváriť, ako by sa nič nestalo a nič sme nenahrali.
2: Veď Štefan nás za záznamy pochválil a povedal, že ich máme schovať ako svedectvo.
0: Ale predtým vravel, že môžeme byť radi, že ich nenariadi zničiť. Strašne som rada.
2: Kým premyslíme, čo ďalej, mala by si ich dobre ukryť.
0: Ty ich schovaj.
2: V rozhlase nechcem. A vieš, že bývam v podnajme. Vy máte dom, vezmi ich ty.
0: Ale ja odchádzam, Juro. Musím ísť niekam, kde sa niečo deje.
2: A tu sa akože nič nedeje? Veď tu padajú bomby.
0: Ale ja chcem čosi naozaj robiť. Nie skrývať sa, zháňať potraviny a pančuchy. Viem šoférovať. Aj dať prvú pomoc.
2: Ale kam pôjdeš? Ty predsa nie si žiadna bojovníčka alebo zdravotníčka. Si spisovateľka.
0: Od stola na to zberbou nevyhráme.
2: Ale každý môžeme prispieť svojou troškou. A hlavne tým, čo vieme najlepšie.
0: Tu sa, Juro, nezhodneme. Pančuškami, veru, tento pokazený svet nezalátame.

0: Gratulujem, Juraj. Prvá hra vonku.
1: Taká banalita, že pančušky. Mali sme radšej poslať do Eteru ten záznam po bombardovaní.
0: No tak, Juraj. Aj tak bola tá vaša hra odvážna a kritizovala dobu.
1: Prepáč, že sa mi nejako nechce oslavovať po tom všetkom, čo sa tu stalo. Ani sa mi nechce tváriť, že sa nič nedieje. Videl si tú trhlinu na fasáde rozhlasu? Vraj začíname so sťahovaním.
0: Ja už to mám premyslené inak.
1: Ako inak? Čo budeš robiť?
0: Božka napokon súhlasila s odchodom. Zbalíme to najnutnejšie a pôjdeme. Chcel som sa dnes s tebou rozlúčiť.
1: Peter, ja... Prepáč. Ja tu trepem o tom, čo sa malo alebo nemalo odvysielať. A ty pritom riešiš oveľa dôležitejšie otázky.
0: Nemohol si vedieť.
1: Malo mi to napadnúť, veď už vtedy v kaviarni si hovoril. Ale nechal som sa strhnúť a Eva...
0: Chápem, ste mladí, máte zápal pre vec. A nevyčítam. Ale príjmi radu od priateľa. Buď obozretný a sleduj, čo sa okolo teba deje.

0: Čakal som, že ťa tu nájdem, Juraj.
1: Už je o mne známe, že som vo Vieche štamgastom?
0: Všetci z rozhlasu sem radi chodíme. Vede si červeného.
1: Teba som tu dávno nevidel.
0: V poslednej dobe mám na robote iné veci.
1: Sťahovanie celej redakcie dá kopu práce.
0: No, o tom nehovorím.
1: A o čom teda?
0: Dávame dokopy vysielanie z Bystrice.
1: Bude sa odtiaľ pravidelne vysielať?
0: No, toto nie je tak celkom oficiálne vysielanie. Na strednú Slovensku sa niečo chystá. Viac ti zatiaľ nemôžem prezradiť. Nechaj si to pre seba.
1: Dobre, dobre. Už som čosi zachytil. Nejaké šumy. No,
0: práve preto zháňame vysielacie stroje, techniku a aj ľudí.
1: Ty myslíš, že by som...
2: Páči sa, vedeci červeného.
0: Ďaká. Na zdravie. Ide aj Milan a viacerý z technikov. Tak mi napadlo, či by si sa aj ty nechcel pridať.
1: A čo by som mohol urobiť?
0: Potrebujeme, aby bol niekto odtiaľto s nami v kontakte, ak mi rozumieš.
1: Aha. Rád budem s Bojkou.
0: Ale dobre si to rozmyslí, Juraj. Nie je to bez rizika. Všetci budú v ohrození, aj tí, čo ostanú. Keď to spustíme, Nemci sa s nami babrať nebudú.
1: Aj tak so mnou môžeš počítať.
0: Výborné, výborné. Bál som sa, že so mnou nebudeš chcieť mať nič spoločné, keď som tebe a Eve nedovolil odvysielať záznamy z bombardovania.
1: Tak chápem, prečo si nechcel. Neuvedomil som si vtedy všetky súvislosti.
0: Tak teraz ich už vieš. Musím za každú cenu odvrátiť neželanú pozornosť od rozhlasu a od toho, čo potajme robíme.
1: Ale úprimne ti poviem, Štefan, hnevalo ma, že sa to nepodarilo. Taký skvelý materiál.
0: Sľubujem ti, že v lepších časoch ho pustíme von.
1: Tak teda na tie lepšie časy. Už aby to bol...

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru s názvom Hra z cyklu Ukrytý medzi vlnami.
1: Autorka Zuzana Líšková. Účinkovali Dávid Hartl, Tomáš Vravník, Sára Poliáková, Miroslav Noga, Zuzana Konečná, Roman Pomajbo, Adela Mojžišová, Ľudmila Manžárová, Michála Kapráliková, Tatiana Kulíšková, Zuzana Kizeková, Zdenka Kvasková, Lenka Hošková, Ľubica Očková, Ladislav Konrád, Erik Peťovský a Alex Koníček. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Slovenská televízia a rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru Letický hodváb z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Scarlett Chanakyová.

0: Poďme, poďme, ženy. Striedame sa. Irma.
1: Veď už idem.
0: Pohyb, pohyb. Takto ten záväzok na počesť narodením súdruha prezidenta nesplníme.
2: Aký záväzok zas?
1: Skrátiť čas prania jednej várky o 10 minút. Ty si to nepodpísala?
2: No, asi som tu vtedy nebola.
0: Zavolajte mi tam ďalšie.
2: Niečo pre vás mám, pani doktorová, ale musíte so mnou do kotolne. Teraz?
3: Nevidel vás nik?
2: Nie. Poďte, bývate si.
4: Vy ste sa zbláznili? Mám dosť svojich starostí.
2: To aj ja. Môj muž ten vstup do družstva stále nepodpísal. Tak občas urobí zabíjačku. Čo máme robiť? Potom to sem s Ferom prepašuje a predávame.
3: Časť z toho ide rovno hore doktorom. Však si to ešte pamätáte, nie?
2: Fero, prestaň. Vyberte si, čo chcete, pani doktorová.
4: Ja nechcem nič.
2: Je to dar. Váš muž zachránil tomu môjmu život. Nechceme od vás ani korunu. Kedy naposledy ste jedli normálne meso?
4: Ako to sem nosíte?
2: Zadným dvorom. Čistý materiál z práčovne označíme ako infekčný. A každý nás radšej rýchlo pustí.
4: Nechcem.
2: Robíme to tak stále. Nemôžem mužovi povedať, že som vám to nedala. No tak, pani doktor.
4: Kocina, nehovor mi tak.
5: Bože, Irma.
1: Jurajov bývalý pacient. Nechce vstúpiť do družstva a kontingenty sú likvidačné.
2: Keby vás chytili, tak...
1: Ja viem. Ale keď už je to tu, zober si z toho, čo chceš.
5: Radšej nie. Dosť čo schovávam vajíčka a maslo za šitie.
1: Mala by si vziať tú robotu v komunále.
5: Aby som sa zodrala pri normách.
1: A teraz robíš to isté, Mária.
5: Ale pre seba. A na stroji z môjho salónu.
1: Čím rýchlejšie zabudneš, že si nejaký malá, tým lepšie pre teba, ver mi.
5: To mám tie ženy nechať v štychu. V komunále im dobré spoločenské šaty neušijú. Salón mi vzali, ale oni chodia. A kým je pre koho šiť?
1: Po nociach. A s bečvom za chrbtom.
5: Á, po polnoci už dávno spí.
1: Zničíš sa.
5: A vy? Paríte sa v tej hnusnej práčovni pri 100 stupňoch a vdychujete chlór.
1: Ja nemám na výber. O teba sa postará Tóno.
5: Je mi vášho muža ľúto, Irma.
1: Niekedy si myslím, že to mu išiel v ústrety. Keď ti zavrú ordináciu a šupnú ťa do štátnej nemocnice, máš držať jazyk za zubami a nie nadávať. A práve na tú posratú menu.
5: Všetkých nás okradli. Mne neustalo ani na látky. Keby si ženy nenosili svoje, tak...
1: Ale neskonfiškovali vám celý majetok. A Helenka vám stále študuje.
5: Ako to zvláda Paľko?
1: Čistí smradľavé kade a zvyká si. Ako ja na cigóriu. Dávaj si pozor, Mária, čo pred kým povieš. Chodí k tebe ešte tá Pleštincová?
5: Áno, prečo?
1: Toto sa naozaj nedá piť. Nemáš trochu cukru?
5: A pozrite, Bečva už zas prehľadáva smetiaky.
1: To je strašné. Nestačí, že nás šmíruje. Ešte sa nám hrabe aj v odpadkoch. Ako taký potkan. Dobre, že tie ústrižky z látok vyhadzuješ o dve ulice ďalej.
5: Vraj udal aj Boronkajovcov.
6: Menovaný Boronkaj pochádza z rodiny buržoáznych živlov. Odmieta odoberať stranícku tlač, že vraj nemá čas. V rodine má mešťacký luxus, drahý nábytok a klavír. Do knihy návštev zásadne nikoho nezapisuje. Je politicky nespoľahlivý a má nepriateľský postoj k ľudovo-demokratickému zriadeniu. 14. júla 1953 Imrich Bečva, domový dôverník.
1: Ale keď potrebovali lieky pre ženu, tak k nám chodil po kolenách. To som bola milostivá pani. A odkedy Juraja zavreli, tak mi nevie prísť na meno. Dúfam, že si tie paprče zababreš až po lakte. Tak ti treba.
7: Pozera sa hore. Videl nás?
1: Nie.
7: Máva nám. Kriste, pane, on sem príde, uvidíte.
1: Schovaj to meso, rýchle.
7: Ale kam?
1: To je jedno. Tie klobasy tu bude aj tak cítiť.
7: Ježi, ale ne. Čo teraz?
1: Daj to sem.
7: Čo chcete urobiť?
1: Podeliť sa.
7: S ním? To nemyslíte vážne.
1: Tak, tomu stačí. Nedáme mu zase všetko. Toto odnes do špajze a donies to nové cigarety. Rýchlo si zapáli.
7: Áno, už idem. Kto je?
8: Domovník.
7: Dobrý deň, súdruh Bečva.
6: Dobrý. Čo? Zasa večierok za bielého dňa?
7: A veď viete, že Irma sa vždy po smene zastaví na kávu.
1: Vlastne som sa chystala za vami.
6: Niečo nové s nájomným?
1: Nie. Ale keď syn dostane prvú výplatu, tak to vyrovnáme.
6: Palinko konečne zistil, čo je to poctivá robota, čo? To nie je ako škrapkať sa po večeroch v medicínskych knižtičkách. Ale čo to tu máte? Nebodaj zabíjačku?
1: To, našla som to pred dverami. Neviem od koho, nebol tam ani lístok. Možno nejaký z manželových bývalých pacientov, inak si to neviem vysvetliť. Vysledujete, kto chodí do domu, možno by ste vedeli.
6: No, neviem. Dnes sa mi do knihy návštev nikto nezapísal.
1: Tak si to zoberte, vy máte klobásy rád.
6: A to mám, ale čo ak sú otrávené?
7: Ale prečo by jej niekto dával otrávené meso k dverám?
6: No, ako to mám vedieť? Svet je plný záškodníckych živlov. A po tej mene dvojnásobne. A dajte to sem. Dám z toho zjesť vychlopenovej psovi. Možno konečne prestane tak štekať. Ale vonia to dobré. No nič, preverím to. Sabotáž na každom kroku toto.
7: Dáte si s nami kávu?
6: Len si poklebete, devčance. A nezabudnite prísť večer na schôdzu. Hlavne ty, Irma. Dnes je tvoj deň.
7: Nebojte sa, budeme tam.
1: Som unavená, idem domov.
7: A čo s tým mesom?
1: Nechaj si ho.
9: Zatiaľ, čo naši hrdinskí baníci v potu tváre budujú mier, orgány štátnej bezpečnosti odhalili v uplynulých dňoch ďalšiu skupinu rozvratníkov, záškodníckych intelektuálov, ktorí sa pokúsili sabotovať naše hospodárstvo a šíriť živé špionážne správy. Títo zapredanci americkému imperializmu spravodlivému trestu neújdu.
1: To určite.
7: Otočte sa, súdružka učiteľka. Ešte túto vám to zúžim. Mm-hmm. Helenka, podaj mi špendlíky.
10: Kde sú? Jaj, páči.
7: Pozor, nech to nezamastíš. Sadni si s tým jedlom ďalej.
11: Napísala najlepšiu esej v triede.
7: A bude jej to na niečo?
11: Je šikovná, veľa číta, takých žiakov je ako šafranu.
7: A vy? Ako vám dopadla tá previerka?
11: No, snáď dobre. Chceli vedieť, čo si myslím o reforme a ako riešim svoju náboženskú otázku. Nič, čo by som nečakala.
7: Takže vás nechajú učiť?
11: No, pevne dúfam. Pani Mária, mám na vás obrovskú prosbu. Ušili by ste mi svadobné šaty?
10: Budete sa vydávať, súdružka učiteľka?
7: Pane Bože, tak ste sa rozhodli, že do toho idete aj tak?
11: No, tak úspory na bývanie sú fúč, ale to podstatné nám, hádam, zostalo.
7: Veľmi vám to prajem. A viete, z čoho tie šaty chcete?
11: No, mala som odložené na taft a čipku, ale...
12: Zdravím vás, súdružka učiteľka.
11: Dobrý deň.
7: Kým sa naješ, budeme hotové.
12: To už nestíham. Helenka, poď.
13: Ja na tú schôdzu nejdem.
12: Nebudeme sa tu dohadovať.
13: Nikto z detiek okrem mňa tam nechodí.
12: Ale ty pôjdeš. Dovidenia, súdružka učiteľka.
13: Dovi.
11: Vy ju naozaj brávate na tie schôdze?
7: Je to kvôli mne. Trošku sa angažovane popretrčame, aby sme zatajili, že v noci parazitujem na socialistickom hospodárstve.
11: Bojím sa o vás, Mária. Naozaj by vám nebolo lepšie v tom komunále?
7: Keby som celé dni prišívala zipsy a goliere, kto by vám ušiel svadobné šaty? Radšej si rozmyslite, kde zoženiete látku, lebo u šmelináru sa nedoplatíte.
11: Ja už niečo mám.
7: A to ste kedy stihli?
11: Teta má synovca vo zväzarme a dostala sa k starému padáku.
7: Pane Bože, letecký hodváb?
11: Zložili sme sa na ne dve.
7: Tak tomu v tejto dobe hovorím šťastie.

0: Ticho, prosím! Súdružky a súdruhovia, upokojme sa, posadíme sa. Vítame medzi nami zástupcov uličného výboru a prejdeme rovno k veci. Pozrite sa, čo sa dnes našlo na chodbe nášho domu. Vidíte? Bôčik, klobásy, slanina. No, len sa pozrite. A ja sa pýtam, kto to bol? Kto sabotuje náš nový systém? Kto z vás tu nakupuje na čierno a podporuje kulakov? Našlo sa to na poschodí, na chodbe pred bytom Pichlerovcov a Hatalovcov. Je tak, súdružka?
1: Áno, Irma to tam našla dnes po smene.
0: Vidíte?
2: A čo to tu ide?
1: Potom.
0: No, keby to bol niekto z bývalých pacientov, toho záškodníka Pichlera, nechal by tam predsa lístok, je tak?
1: Nie, lístok tam nebol.
0: Mimochodom, kde je súdružka Pichlerov?

0: Mami, vstávaj, mami. To frasa, prečo mi to robíš?
1: Nechaj ma.
0: Sľúbila si, že tam pôjdeš. Vôbec mi to neuľahčuješ.
1: Ani oni mne.
0: Vieš, čo ma to stálo naklepať to na stroji u tej sekretárky?
1: To mi je jedno.
0: Ale mne nie. Stačí to len prečítať. Sľúbila si mi to.
1: Ja už nevládzem takto žiť. Mali sme všetko. Mali sme sa dobre.
0: Ty si sa mala dobre. Otec v tej nemocnici trpel.
1: A preto nás nechal v tomto? Prečo nám to urobil?
0: Nič neurobil. Mal akurát smolu. Proste ho pri tom nadávaní počuli. Mama, prosím ťa, spamätaj sa. Daj si kávu a choď to na tú schôdzu prečítať.
1: To sa radšej zabijem.
0: Áno?
2: To som ja, Helenka. Bečva ma poslal po tetu Irmu.
0: Prídeme! Mama, prosím. Aspoň sa podpíš.
1: Nie.
3: Ja, dolu podpísaná Irma Pichlerová, sa hlboko ospravedlňujem za hanebné činy môjho muža. Jeho sťažnosti na menovú reformu boli útokom na náš socialistický štát a pracujúci ľud. Môj muž podľahol západnej propagande a stratil triednu ostražitosť. Hľadel len na svoje sebecké záujmy namiesto budovania našej vlasti. Veľmi ma mrzí, že som včas nerozpoznala jeho spiatočnícke názory a neupozornila na ne uličný...
4: No, tak to nie, mladý. Odkáž mame, že toto neplatí. Seba kritika nie je divadlo, kde za seba pošleš záskok. Toto uličný výbor netoleruje.
3: Povedal som vám, že jej nie je dobré. Ak chcete, môžete si to ísť hore skontrolovať.
4: Zaujímavé, že sa jej tak priťažilo, keď ešte popoludní kávičkovala u Hatalovcov.
3: O tom nič neviem, bol som v práci.
4: No čo? Keď jej bude lepšie, príde si to sem zopakovať. Daj to do zápisu, súdružka.
5: Odlož si po to ešte jeden koberec.
6: Bože, ako som sa ťa zľakla. Koľko je hodín?
5: Sú dve. O chvíľu vstávam. Ten stroj strašne klepe.
6: Nemám už olej.
5: Zajtra ti donesem zo železnice.
6: Nemôžeš spať?
5: Nie. Stále myslím na tú Irmu. To je tak ponižujúce.
6: Je statočná, že tam poslala syna.
5: Ale ty si dávaj pozor. Aj pred ňou. Dnes nevieš, kedy, kto, čo na teba vytiahne.
6: Dobre, choď si už ľahnúť.
5: Dobre, už stačí, Maruš. Keď ti zavreli salón a museli sme si po šraufikoch kradnúť vlastné stroje, súhlasil som, že budeš šiť doma. Ale hrdosť bokom. Basa nám za tých pár vajec a masla nestojí. Chcem, aby si sa zamestnala.
6: Ale ja...
5: Počula si, čo som povedal?
6: Áno. Ušijem ešte jedny svadobné šaty a pôjdem. Už som to sľúbila. A popri komunále by som to nestihla.
5: Jedny šaty. Sľúb mi to.
6: Prisahám.

0: Nechajte nás samých, sestra. Ďakujem. Ako si to predstavuješ? Kontrolujú nás na každom kroku. Nemôžem ti v kuse dávať nemocenku.
1: Ešte tentokrát. Prosím.
0: Už si bola doma na chrípku. Aj na zápal slepého čreva. Nemôžem kvôli tebe toľko riskovať. Revízni lekári nám prechádzajú zdravotné karty. Ak zistia, že som ťa znova vypísal, je možné, že pôjdeš pred posudkovú komisiu.
1: Prosím. Nevládzem sa v tej práčovni naťahovať a čeliť tomu všetkému. Všetci sa odo mňa odvrátili. Aj vy. Keď ma videla tvoja žena, prešla na druhú stranu cesty.
0: A čuduješ sa? Skonči to s ním, Irma.
1: Myslíš, že je to také jednoduché?
0: Kto Juraj prežije, nikdy ti to neodpustí.
1: To robím kvôli nemu. Najľahšie je súdiť, Ivan. To nám tu ide dokonale. Prepáč, že som ťa otravovala.
0: Počkaj. Napíšem ti to. Urobím to kvôli Jurajovi. Ale je to posledný raz. Viac už za mnou nechoď.
2: Priniesol som ti pančuchy a čokoládu.
1: To si nemusel.
2: Dnes môžem zostať dlhšie.
1: Nie, dnes nie, Kamil, som chorá.
2: Kedykoľvek sem prídem, tak si buď chorá, alebo unavená.
1: Sľúbil si mi, že zistíš, čo je s Jurajom.
2: To by si sa musela viac snažiť. Už ma to nebaví.
1: Tak príď večer, keď bude mať paľkonočnú.
2: Nehodlám sa tu zapisovať do bečvovej knihy návštev. Alebo začneš fungovať, ako sme sa dohodli, alebo si to zariadím inak. A niečo so sebou rob. Vyzeráš príšerne.
3: Vy ste poklad, Mária. Na vás je radosť šiť, pani Pleštincová. A tie látky, čo nosíte, v krepdežin som nevidela, už ani nepamätám.
4: Áno, bez známosti sa človek nepohne, ale potrebujem rozšíriť tieto sukne. Zasa som pribrala. Už naozaj neviem, čo s tým.
3: Ste krásna žena, pani Pleštincová. Nejaké to kilo navyše nič neznamená. A máte malé dieťa. Mne to po Helenke tiež trvalo, kým som sa dala do poriadku.
4: Vy ste láskavá, Mária. Nebojte sa, to je môj muž, ja otvorím. No konečne. Sako, máš?
2: Mám. Dobrý deň.
3: Dobrý. Mária Hatalová.
2: Viem. Už som o vás počul.

0: 18. augusta vo večerných hodinách navštívil byt bývalej majiteľky krajčírskeho salónu Hatalovej neznámy muž s kufrom. Mám podozrenie, že menovaná tajne predáva zvyšky skladových látok a galantérneho tovaru. Žiadam o domovú prehliadku. Podozrenie zo šmeliny a nelegálneho obohacovania. Imrich Bečva, domový dôverník.
1: Čo je vám? Celá ste ozeleneli.
2: Ja...
1: Upokojte sa. Nie ste jediná, čo šije na čierno. Nikto vás neudá. Môj muž sa o to postará. Neprídem predsa o najlepšiu krajčírku široko ďaleko. A teraz to hlavné. Potrebuje opraviť sako.
2: Smiem?
1: Tuto trochu zúžiť a tu olemovať odraty rukav.
2: Uh-huh. Môžete si to obliecť, prosím?
1: Máte tu tak útulne. Vôbec toto je dobrá štvrť. Keby ste vedeli o nejakom voľnom byte...
3: Prestaň.
1: Za spýtanie predsa nič nedáme, nie?
0: Súdruhovia, ako domovník domu na ulici Červenej armády 15 vám oznamujem, že vo veci nadmerného bytu rodiny uväzneného Juraja Pichlera nastal posun. Zistený nadbytok dvoch izieb si na základe služobného postupu osobne odchytil referent štátnej bezpečnosti súdruh Pleštinec a prejavil okamžitý záujem o...
4: Nevieš ju utíšiť.
1: Idú jej zuby.
2: No tak, moja.
1: No. Odkedy sme sa nasťahovali, vôbec mi s ňou nepomáhaš.
4: Chcela si decko, tak ho máš. Čo odo mňa ešte chceš, Klára?
1: Skoro vôbec nie si doma.
4: Ako keby si nevedela, koho si si vzala.
1: Kam ideš?
4: Potrebujem sa vyspať.

0: trápiš?
1: Nie. Bol som dnes u dvoch levov.
0: A?
1: Ako vždy. Vyhodili ma.
0: A čo si čakal?
1: Musia nám predsa povedať, kde je.
0: Nič nemusia. Keď to nevie ani on.
1: Ty tomu Bleštincovi veríš?
0: Správa sa k nám slušne.
1: K nám? Počula si, ako sa správa k svojej žene? Je jeden z nich. Nasadili ho sem. Sme tu, zavretí ako potkaní. Dávame si pozor na každé slovo, lebo nevieme, či to otcovi nepriťaží.
0: Ale aspoň sme vo svojom.
1: Vo svojom? Na kúpeľňu je poradovník. V kuchyni sme spolu nesedeli o samote, ani nepamätám. Hrabú sa nám v knižnici, v šuflíkoch. Klára nosí tvoje šperky. Už si ani nepamätám, kedy som sa naposledy vyspal. Mám toho plné zuby.
0: Čo tu chceš?
2: Teba.
0: Pusti ma.
2: Neviem to bez teba vydržať. No tak.
0: Každú chvíľu sa môžete posúčiť. Pusti ma. Nechcem.
2: Bude to rýchlo.

0: bo rano nie wstaniesz.
1: Mami. Prepáč. Nechcel som byť k tebe zlý. Strašne sa bojím o otca, to je celé. To zvládneme, mami.
0: Prosím, nechoď ku mne. Teraz nie. Potrebujem sa len vyplakať.

0: opatrne, súdružka učiteľka. Tuto to ešte nie je zošité.
1: Mária, to je taká nádhera.
0: Helenka, stíš ten rozhlas a poďme pomôcť s gombíkmi. Máte ich tam 23.
1: Pán inžinier sa ponamáha, kým to porozopína. Vy ste čarodejnica. Spali ste vôbec?
2: Mama teraz šije už aj cez deň.
1: Ale čo?
0: Pleštinec nakázal Bečvovi, aby prižmúril oko. Že im šijem závesy a posteľnú bielizeň.
1: Helenka, necháš nás?
0: Choď prežehli tú spodnicu, ale daj pozor.
1: Čo sa tam deje? Keď som k vám minule išla, videla som pani Pichlerovú plakať.
0: Neviem. Irma ku mne prestala chodiť na kávu. Dopoludnia má smenu v práčovni a popoludní sa im stará o dieťa. Je vychudnutá na kosť.
1: Neviem si to predstaviť. Cudzí ľudia v byte.
0: Neprejde deň, aby tam nebol krik. On je taký divný. Dosť sa ho tu bojíme. Je na každej domovej schôdzi. Bečva sa mu vtiera do zadku ako osina.
1: A tá jeho žena?
0: Klára? Tá sem chodí raz, dvakrát do týždňa. Predvčerom tu strašne plakala. Vraj im tá malá vôbec nespí. Čudujem sa, že to ten Paľko vydrží pri tej drine v Dimitrovke. Keď si spomeniem, aké to bolo, keď tu bol doktor Pichler. Taký láskavý a noblesný človek. Kto vie, kde mu je koniec?

0: Posaď sa.
1: Rozkaz, súdruh náčelník.
0: Bola za mnou tvoja žena.
1: Čo chcela?
0: Kurva, Kamil. Tak my ťa nasadíme do bytu triedného nepriateľa a ty namiesto toho, aby si robil, čo máš, vlezieš do postele s jeho ženou.
1: To sa nestalo.
0: A to ti mám veriť?
1: Áno.
0: Tak prečo si doma vždy len vtedy, keď má syn tej ženskej nočnú?
1: Som doma podľa rozpisu služieb, ktoré si sám schvaľoval.
0: Tvoja žena tvrdí, že nad tou buržoáznou krysou držíš ochrannú ruku.
1: Moja žena klame.
0: Vraj na tvoju intervenciu stále nepredniesla sebakritiku.
1: Ak by vykonala sebakritiku hneď, stiahla by sa do úzadia a nezistili by sme jej napojenie na ďalšie reakčné židly. Ako mám potom zistiť, s kým sa po zatknutí svojho muža kontaktuje? Postupujem striktne v záujme vyšetrovania. Moja žena tomu nerozumie.
0: Hlavne svojou hystériou ohrozuje prácu celého aparátu.
1: Tamto do poriadku, Jozef.
0: Pre teba súdruh, náčelník.
1: Spoľahni sa. Súdruh, náčelník. Poznáme sa roky, hádam si nemyslíš, že by
0: som... To, že ťa poznám, nič neznamená. Strana vyžaduje absolútnu dôveru a tu si práve stratil. Dostaneš inštrukcie, ako postupovať. Ale rátaj s tým, že si ťa preveríme.
2: Au, čo robíš, to bolí.
3: Vieš vôbec, čo si spôsobila, ty krava?
4: Čo sa stalo?
2: Kamil, prestaňte.
3: Tá tvoja tupá žiarlivosť nás všetkých zničí.
2: Ale ja už takto nedokážem žiť. Kamil, prestaň.
3: A čo ti chýbalo? Dal som ti všetko, čo si chcela.
2: Myslíš, že neviem, ako si za ňou v noci tajne chodil do izby?
4: Mama, o čom to hovorí?
2: Ako ste sa kade tade stretali, keď ste si mysleli, že s malou spím?
3: Preto si ma udala.
2: Ja som ťa chcela len postrašiť.
3: Takže pôjdeš za môjim nadriadeným?
2: Nie, išla som za našim kamarátom, ktorému si pri prašivej zachránil život, keď mu Nemci prevrtali koleno. Alebo aj v tom si ma klamal. Ja som myslela, že ti dohovorí.
3: Áno, dohovoril. Akurát teraz budú sledovať každý môj krok. Nasadia na mňa našich vlastných ľudí a budú čakať na každé jedno moje zlyhanie, aby ma mohli degradovať. A ak to neurobím, ak neurobím, čo mám, pošlu ma niekde do sniny bez kariérneho postupu a tam uvidíš, čo je to život, ty chudera.
5: Vyhodia nás z bytu však.
3: A ty čo si si myslela?
5: Sľúbil si mi, že sa to nestane.
4: Takže toto je to tvoje nasadenie za byt?
5: Paľko.
4: Toto je tá tvoja obeta?
5: Paľko, ja ti to vysvetlím.
4: Je mi z teba zle, mama.
1: Poď sem a sadni si.
4: Nie. Nebudem tu s vami už ani minútu.
3: Povedal som, sadni si!
1: A teraz ma dobre počúvaj. Všetci ma počúvajte. Budete robiť presne to, čo vám poviem, lebo skončíte v Leopoldove ako ten váš povýšenecký buržoázny záškodník.
5: Juraj je v Leopoldove?
1: Klara! Dones stroje, chodí k malej. A ty píš. Súdružky a súdruhovia. Ja, Irma Pichlerová.
6: Predstupujem pred náš domový kolektív s nezmazateľnou hanbou. Môj muž, Juraj Pichler, ten podlý, triedny nepriateľ, špekulant a rozvratník, sprostredkovane slúžil americkým imperialistom. Naša nová stabilná mena mu smrdela, lebo chcel sabotovať budovanie socializmu a hrabať pre seba na úkor pracujúceho ľudu. Je to zapredanec, reakcionár a zradca robotníckej triedy, na ktorého pľujem. A ďakujem, že dostal ten najprísnejší trest našej ľudovo-demokratickej justície. Úpenlivo prosím uličný výbor a našu stranu, aby ma nespájali s týmto netvorom. Na znak toho, že to myslím pravdivo a úprimne, podávam žiadosť o rozvod. Sľubujem, že zvýšim svoju politickú bdelosť, že si budem vzorne plniť svoje záväzky v rámci 5-ročnice a pracovať aj v noci. Dajte mi prosím šancu dokázať prácou moju absolútnu vernosť a oddanosť komunistickej strane Československa.
7: No vidíš, Irma, ani to tak nebolalo. Súdruh Pleštinec má na teba dobrý vplyv. A teraz prejdime k hlasovaniu. Kto súhlasí s tým, že sebakritika občianky Pichlerovej bola dostatočným a úprimným prejavom jej oddanosti k ľudovo-demokratickému zriadeniu a k našej novej menovej reforme? Ďakujem. Bod rezolúcie je jednohlasne schválený. Zároveň navrhujem, aby bol zriadený súdružský dohľad nás všetkých nad tým, či je názorový rozchod Irmy Pichlerovej s jej manželom toho času vo výkone trestu trvalý.
1: S tým, myslím, súhlasíme všetci.
7: Výborne. Tak to teraz podpíšeme a pošleme vyššie ako dôkaz, že sa náš domový kolektív očistil.
6: Ďakujem vám.
1: Nie nám, Irma. Poďakuj sa strane.

0: Neplačte, Irma. Hlavne, že to máte celé za sebou. Už vám dajú pokoj.
1: Nedajú. Toto sa nikdy neskončí. A je to moja vina. Tak strašne som verila, že mi niekto dokáže pomôcť. A ten človek ma zradil. Som hlúpa.
0: Nie, nie ste hlúpa.
1: Ja svojho muža milujem. A nikdy neprestanem. Veríš mi?
0: Verím.
1: Môj syn so mnou odvtedy nehovorí.
0: Aj keď vie, že vás prinútili? To sa podá.
1: To sú šaty pre tú učiteľku?
0: Áno.
1: Letecký odváb.
0: Ako viete?
1: Po vojne sa v takých vydávala Jurajova sestra. Bola v povstaní, tak sa dostala k padáku. Bože, čo sme sa ho načistili od škvrn, aby sme z neho získali to najlepšie. To sme ešte boli šťastní. Juraj si vtedy znovu otvoril ordináciu. Paľko mal 10. Keby sa tak špina dala raz a navždy vystriehnúť, aby zasa vzniklo niečo pekné.
0: Vznikne. Len si na to treba počkať. Toto sú moje posledné šaty.
1: Posledné?
0: Mm. Budúci týždeň nastupujem do vkusu. Budem šiť fertuchy. Vraj uvidia, ako sa osvedčím.
1: Mária, ďakujem.
0: Za čo?
1: Že si stále moja priateľka.
0: Aj keď vám nedokážem týkať.
1: A nechceš to už konečne zmeniť?
2: Choď otvoriť, Irma. Varím. Dobre, veď už idem. By ti ruky odpadli, čo? Ty čo búchaš, Kamil? Nemáš kľúče?
3: Poďte, súdruhovia. Objekt je váš.
4: Ustúpte, súdružka.
2: Čo sa tu deje?
5: Dobrý deň, Klárika.
4: Hľadáme Irmu Pichlerovú.
5: To ste vy?
6: Áno.
4: Kde je váš syn?
6: Včera mal nočnú, spí.
5: Tam v tej izbe, to je ich. Vstávajte, Pichler!
4: Na základe rozhodnutia Ústredného národného výboru v záujme očisty hlavného mesta od štátne nespoľahlivých živlov sa vaše už...

0: Kuchynský riad. Limit je 1500 kg na celú rodinu. A žiadny ťažký nábytok v skrine alebo postele. Súdruh referent tu predsa nebude bývať na holých parketách.
1: Zajtra vezmeš pani učiteľke šaty. Už sú hotové.
2: Dobre.
3: Prečo si po nej nepríde sama?
2: Lebo ochorela.
3: Tak nech po ne pošle toho svojho geodeta.
1: Ten je pri Bystrici. Vymeriavajú družstevné lány.
3: Nebudem vystavovať našu dceru nebezpečenstvu, že u nej niekto nájde drahé svadobné šaty.
1: Je to oveľa menej riskantné, ako keby som išla ja a obvinili ma zo šmeliny. Decko so školskou taškou nikto kontrolovať nebude.
3: A to ako vieš? Tu sa človek naozaj nemôže v pokoji navečerať. Irma? Irma?
2: Môžem hovoriť s Máriou?
1: Čo sa stalo?
2: Dostali sme dekret na vysťahovanie. Na Oravu.
3: Pane Bože.
1: Poď, sadni si.
3: Nie, toto nie je dobrý nápad. Budú nás kontrolovať, či si u nás niečo neschovala.
2: Ja si u vás nepotrebujem nič schovávať, Anton. Prišla som sa len rozlúčiť. A dať ti niečo. Aby si na mňa nezabudla, Maria.
1: Ja na teba nezabudnem. Orava nie je koniec sveta. Pokojne za tebou prídeme, keď...
2: Táto reťazka je ešte po mojej mame.
1: Nie, toto nemôžem prijať.
2: Prosím. Šperky ani vkladné knižky si vziať nesmieme. Ak je u nás nájdu, vraj pôjdeme rovno do Ilavy.
3: To je strašné.
2: Maria, prosím. Veľa to pre mňa znamená. Nechcem, aby to skončilo u Kláry. Im ostalo všetko. Byt, koberce, obrazy, aj šperky, čo mi kúpili, Juraj. Tento od mami jej nedám. Prosím.
1: Dobre. Je krásna.
3: Helenka, prosím ťa, toto nesmieš nikomu povedať, rozumela si?
1: Nie som malá.
3: Je to nebezpečné.
1: Tonko, prosím ťa, už ju netráp.
3: Ja ju možno trápim, ale neohrozujem. Nestačí ti, čo sa tu naokolo deje? Tie šaty ostanú doma. Nech si po ne tá učiteľka príde aj v horúčke.
1: Svadba je pozajtra. Niekto jej ich doniesť musí.
2: Dajte mi tie šaty. No čo sa tak pozeráte? O 5 ráno nám prídu skontrolovať a zapečatiť veci. A auto má prísť napoludne. Ja už nemám čo stratiť.

0: Prečo ste mi odtiaľ vyhodili periny?
1: Odstúp.
0: V súpise ste mi ich povolili.
2: Tak sme si to práve rozmysleli. Troje nepotrebuješ, alebo si myslíš, že tam budeš vylihovať?
0: Vráťte to tam, prosím, ideme do zimy. Súdruh referent, povedz niečo.
3: Nebudeme otvárať, čo je zapečatené.
0: Dúfam, že sa ti tu bude dobre bývať, súdruh referent. A že ti každý jeden deň bude pripomínať, ako správne si sa vo svojom živote rozhodol.
3: Nikto tu nebude mariť úradný výkon. Postarajte sa o ňa.
0: Čo robíte? Pustite ma! Pustite ma!
1: Keď sa nevieš správať, tak si to tu pekne odsedíš.
0: Pustite, Paľko! Paľko, urob niečo! Paľko!
3: Do príchodu sťahováka ani na krok. Obaja. Ručite mi za nich.
1: Spoľahni sa, súdruh referent.
2: No čo pozeráš, mladý? Dúfam, že si rozumel. Odpovedaj.
4: Rozumel.
2: Tak otvor okno a dones nám popolník.

0: Paňko, paňko, si tam? Išli sa najesť však? Počula som, ako sa dohovárali. Paňko, paňko, prosím, hovor so mnou.
1: Nie, to, čo sa nám stalo, je tvoja vina. Nikdy ti to neodpustím.
0: Stretla som ho, keď ťa vyhodili zo školy.
1: Nechcem to počúvať.
0: V ten deň som si spálila ruku v práčovni. Išla som k lekárovi. Bol tam aj on a pozval ma na kávu. Zistila som, kde pracuje a tak som ho poprosila, či by nevedel zistiť niečo o otcovi.
1: Štvrť roka, mama. Ťahal ťa za nos štvrť roka.
0: Pomáha!

0: My...
1: Takže ti nosil víno, aby ťa ešte viac rozložil? Vieš, čo to bolo? Dívať sa na teba každý deň, ako sa ožieraš.
0: Ja viem. Chcela som len na chvíľu zabudnúť. Si tam?
1: Som.
0: Môžeš mi to odpustiť?
1: Mne nevadí, že si mu vliezla do postele, mama. Ale ty si zradila otca. Nerozumel som tomu, prečo sa tak meníš. Bola by si za neho položila život a zrazu si mu začala vyčítať, že ťa tu nechal, že to urobil zámerne.
0: Nikdy som tvojho otca neprestala milovať.
1: Pristúpila si na rozvod. A nehovor mi, že ťa prinútili. Vieš, ako mu teraz musí byť? Nie, mama, ja ti to neodpustím. Na tú Oravu s tebou musím, ale bývať s tebou nebudem.

0: Ustúpte, toto nie je divadlo.
1: Pohni si, mladý, takto tu budeme do rána.
2: Robím, čo môžem.
3: Zdvihne to viac vľavo.
4: Pajko, kde je mama?
1: Zaraďte sa k ostatným. S odvedenými nemáte čo komunikovať. Nepočuli ste? Odchod.
4: Veď už idem.
0: Začnite nakladať druhú rundu. Hej, mladý, ber kľúč a choď po mamu. Ešte ju tu nenechám.
4: Preboha, Irma, nie. Toto nemôže. Súdruh Pečva, urobte niečo. Tam.
5: Čo je?
4: Ona chce skočiť.
3: Kurva, daj sem ten kľúč.
2: Mama!
1: Irma, upokojte sa.
3: Čo to má na sebe?
5: Svadobné šaty?
2: Mami, nerob to. Mami.
6: Domový výbor s hlbokým zármutkom oznamuje, že dňa 20. októbra zahynula naša susedka Irma Pichlerová. K úmrtiu došlo nešťastnou náhodou pri tragickom páde počas umývania okna. Posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční v piatok o 14. hodine v obradnej sieni ústredného cintorína. Žiadame obyvateľov domu o zachovanie piety a prísne varujeme pred šírením akýchkoľvek lživých správ či provokatívnych chýrov o tejto rodinnej tragédii. Česť jej pamiatke.

Počúvali ste rozhlasovú hru Letecký hodváb z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Scarlett Čanakijová. Účinkovali Irma Pichlerová, Katarína Šafaříková, Mária Hatalová, Mária Šumerová, Pavol Kamil Kolárik, Anton Přemysl Boublík, Helenka Martina Kapráliková, Bečva Mironoga, učiteľka Zuzana Kizeková, Kamil Pleštinec, Jakub Rybárik, Klára Pleštincová, Renáta Riniková, Zuzka Zuzana Jurigová Kapráliková, Fero Dušan Vaňo, vedúca smeny Andrea Kvašňovská. A v ďalších postavách účinkovali Alfred Svan, Dušan Vaňo, Jozef Benedik a Laco Kerata. Produkcia Ján Tomando. Dramaturgia Zuzana Kolmosová. Majster zvuku Peter Pištek. Hudobný dramaturg Ludmila Hodulíková. Réžia Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu Polské lidové republiky.
1: Vážení priatelia, napriek
0: Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky,
1: prežívame, zachovajte kľud. Jeden jediný život by bol zbytočný v danej situácii.
0: A Bulharské lidové republiky, státní hranice, Československé,
1: socialistické republiky.
2: Mama, preboha, čo sa to deje?
3: Vojna.
2: Vojna? Ale kto? Prečo? Kde je otec?
3: Volali mu z práce už pred 2 hodinami.
2: Išiel do rozhlasu? Veď mal dnes mať voľno.
3: Áno. Chceli sme ísť predsa dnes na kábu k Milankovi.
2: Mama, ty ma nepočúvaš, vonku strieľajú.
3: Práve preto tam išiel Ria. Lebo rozhlas budú chcieť umlčať ako prvý.
2: Pozri sa na tie tanky. To nie sú naši. Vidím biele pásy, ale aj červené hviezdy. To sú predsa Rusy. To nedáva zmysel. Musím ísť von. Musím zistiť, čo sa deje. Chalani z ročníka už určite budú na námestí.
3: Nikam nepôjdeš, sadni si.
2: Nebudem tu sedieť a pozerať sa, ako nám nejaké cudzie tanky berú krajinu. Nemajú právo tu byť. Treba im to povedať, veď to musí byť nejaký strašný omyl.
3: Ria. Tanky nikdy nikde neprichádzajú omylom. Prosím, ostaneš tu, dobre?
2: Chápem, že máš strach.
3: Stačí, že musel odísť otec. Že je ohrozený v tomto nešťastnom rozhlase, ktorý bude pre nich prvým terčom. Možno sú už dokonca dnu. Chceš ohroziť aj seba?
2: Mami, nemôžeme sa takto nechať zastrašiť.
3: Nebojíš sa, lebo nevieš, čoho sa máš báť. Nevidela si, čo dokáže spraviť projektil s ľudským telom. Bola som len trochu staršia od teba, keď sa v tejto krajine naposledy strieľalo. Slobodu nezachrániš vysvetľovaním, lebo oni neprišli diskutovať, Ria. Majú zbrane.
2: Ale veď otec išiel tiež.
3: Otec išiel pracovať. Zabezpečiť, aby ľudia ako ty vedeli, čo majú robiť a nezomierali zbytočne na uliciach. Počuješ to? To nie sú slepé náboje.
2: Myslíš, že otca dnes vôbec pustia domov?
3: Otec je skvelý rozhlasový technik, Ria. A dokonale pozná každú chodbu v budove na Zochovej. Každú únikovú cestu. Ak príde k najhoršiemu, vie, ako odtiaľ zmiznúť.
2: Ak všetci ostaneme doma, uznáme porážku.
3: Ria, dosť!
2: Nenútim ťa ísť so mnou, ale ja tu neostanem.

0: Sem chodiť. Poď sem, nabok.
1: Nemusíš na mňa kričať. Chcela som pomôcť.
0: Pomôcť? Toto nie je demonstrácia študentov, Ria. Tam hore stoja tanky.
1: Veď vás sem ľudia prišli brániť.
0: A práve preto ich posielame preč.
1: Nerozumiem tomu.
0: Riaditeľ nechce dopustiť, aby sa to zmenilo na Budapešť.
1: Čo?
0: No Maďarsko v 56. Ľudia si mysleli, že keď ich bude dosť, tanky cúvnu. A? Necúvli.
1: Ty si myslíš, že budú strieľať do ľudí?
0: Ria, už strieľali.
1: To je váš riaditeľ?
2: Áno.
1: Znie inak.
2: No, pretože má strach.
1: A ty nie?
2: Párkrát som skoro nespojil káble, čo sa mi tak triasli ruky.
1: Tak poď domov.
0: Nemôžem, Ria.
1: Ale čo? Ty proti ním sám zmôžeš.
2: My vysielame. Tak sme ešte neskončili.
1: Hoci.
2: Počúvaj ma veľmi pozorne. Teraz odídeš domov.
1: Nie. Nechcem sa báť doma.
2: Ja viem.
1: Tak ma tam neposielaj.
2: Ale mama potrebuje, aby si teraz bola pri nej.
1: Ona potrebuje, aby si bol pri nej ty.
2: Dobre. Pomôžeš mi.
1: Čo?
2: Ale urobíš presne to, čo ti poviem.
1: Áno.
2: A ak sa začne strieľať, okamžite utečieš. Bez hrdinstva, rozumieš?
1: Rozumiem.
2: Nie, nerozumieš. Ale to je asi dobre.

0: Končíte rozhlasovou stanici Vltava.
1: Už to zase počúvaš?
2: Tí idioti ani poriadne neovládajú našu reč. Snažia sa rušiť naše pirátske vysielanie a prekrývať to týmito blúdmi.
1: Nezdvíhaj to.
2: Musím. Prosím?
3: Tovariš, máte ich nechlásiť v rozhlase. Situácia stabilizovala.
2: Kto volá?
3: Čakáme vás.
1: Kto to bol?
2: Nikto z našich. Trápna pasca.
1: Ty čo robíš?
2: Musím na čas zmiznúť.
1: Ďuro.
2: Ten blbec ani nevedel, ako sa po slovensky povie súdruh.
1: Kam pôjdeš?
2: Ešte neviem.
1: Nevieš, alebo mi to nechceš povedať?
2: Oboje. Ale len pre vašu ochranu. Viem, že nás sledujú. Aj teraz určite vonku stojí zvláštne auto.
1: Toto, čo robíte, je ilegálne.
2: Nie. Nie. Ilegálne sú tanky v uliciach. Ilegálne je klamať ľudí, že je to nejaká bratská pomoc. My zabezpečujeme, aby vedeli pravdu, čo sa naozaj deje.
1: Ale veď z rozhlasu už vysielať aj tak nemôžete.
2: Mohli by sme. Ale nejaké ich propagandistické drísty. Lenže my sme predvčerom tajne vyniesli pult, káble a polovicu techniky. A vysielali ďalej. Veď to sama počúvaš. A ďalšie 10 000 ľudí se svoje tranzistory.
1: Tak potom prečo sa balíš?
2: Myslíme si, že by nás mohli čoskoro odhaliť. Ľudia si začali všímať vysoké antény na mieste, odkiaľ vysielame. Vieme o tom, že sa nás snažia zamerať. Musíme sa presunúť.
1: Kam?
2: Vyššie nad mesto, do kopcov. Ale čím menej vieš, tým lepšie pre nás všetkých.
1: Nenávidím, keď takto rozprávaš.
2: Prepájali sme dokonca aj Bystricu. Je tam jedna redaktorka. Keby si ju počula, 2 noci nespala a stále vysielala.
1: A kvôli tomu nás teraz chceš nechať samé?
4: Čo sa deje? Prečo ste tu tak po tme?
2: Zhasni pre Boha. Vonku snoria tajný.
4: Oci, prečo si balíš veci?
2: Musím na pár dní odísť.
4: Takže je to pravda.
1: Aká pravda?
4: Že opäť presúvate vysielacie pracovisko.
1: Ty odkiaľ toto vieš?
2: Áno. Snažia sa nás zamerať a odstaviť.
4: Pôjdem s tebou.
2: Nie. Tentokrát nie.
1: Tentokrát? Čo mi vy dvaja tajíte?
4: Mami...
1: Veď má ledva 18.
4: 18 a 3 mesiace.
2: Upokoj sa. Nikto so mnou nikam nejde.
1: 2 dni sme nevedeli, či ťa nezastrelili. A teraz chceš odísť niekam do lesa. Na čo sa tu hráš? Si rozhlasový technik a nie nejaký partizán.
2: Toto nie je hra. Je podstatné, aby ľudia mali pravdivé informácie. Aby sa predišlo tragédiám. Aby sme mohli tento boj vyhrať.
1: A s tými to sviniami nejde vyhrať. Čo si už zabudol, čo sa tu dialo v 50. rokoch?
2: Nie. A práve preto už nejde prestať.
1: Myslíš vôbec aspoň trochu na nás?
2: Judita.
4: Mama, nechaj ho ísť.
1: Prosím?
4: Veď si počula tú vysielačku Vltava. Oni už hovoria na miesto nás.
1: Ria.
4: Keď naši prestanú vysielať, bude koniec.
1: Ria. Ria. A čo, ak to bude jeho koniec?
2: Musím ísť. Hneď ako to bude možné, dám vám vedieť. Ale dokiaľ budete počuť naše vysielanie, tak žijeme. Držte sa tu.
4: Baterka. Zabudol si tú baterku.

0: Takže baterka, šikovný trik.
1: Mama nemusí všetko vedieť. Tak aké máš pre mňa úlohy?
0: Ríka, tvoja úloha je teraz postarať sa o mamu. Veľmi ťa bude potrebovať, keď tu ja pár dní nebudem.
1: Ale ja doma nevydržím.
0: Skús myslieť na to, že o pár týždňov začínaš študovať herectvo na VŠMU.
1: Ako by som teraz mohla myslieť na nejaké herectvo?
0: Ria, začína to už byť veľmi nebezpečné. Aj vysielanie musíme presúvať, lebo slučka sa stále zužuje. Kolaboranti, zradcovia sú všade naokolo. Ria, ja nie som nejaký hrdina. Robím, čo považujem za správne. Ale nikdy by som si neodpustil, ak by sa mame alebo tebe niečo stalo.
1: Chceš mi povedať, že nie je možnosť, ako by som mohla pomôcť?
0: Ak niekoho potrebujeme, tak sú to externí redaktori. Či skôr zbierači skutočných svedectiev od skutočných ľudí. Konkrétne situácie. Strety s vojakmi, opisovanie toho, čo robia, kde strieľali a tak. Trúfaš si na niečo také?
1: Skončila som konzervatórium. Myslíš, že neviem položiť otázku?
0: Dobre. Na tejto adrese nájdeš človeka. Odvoláš sa na mňa, dá ti na gru a ďalšie pokyny. Zvyknú si dohodnúť konkrétne tajné miesto, kde večer dajú dohromady nahratý materiál, ktorý potom dávame aktuálne do vysielania. Všetci potrebujeme vedieť a počuť to, čo sa deje vonku na ulici.
1: A keď ma chytia?
0: No, to sa nemôže stať. Ohrozila by si nás všetkých. A najmä mamu.
1: Rozumiem. Urobím, ako si mi napísal.
0: Dobre.
1: A ďakujem.
0: Opatrujte sa.
1: Aj ty, a ak budeš mať možnosť, daj o sebe vedieť.

0: poslucháči, pri mikrofóne máme nášho...
1: Áno, nech žije Dubček. To je dnes môj význam.
0: Pán profesor, ja som vás naozaj prekvapil tu na ulici, kde je množstvo ľudí pobúrených.
2: Daj mi tú druhú tašku, musí ťa už boliť ruka.
3: Nie je to ťažké. To si hovorila aj keď si mala 10 a nosila si uhlie do pivnice.
2: Už nemám 10. A neboj, nebudem niekde ticho plakať, že ma z toho bolí chrbát. Mami, keby niekto robil niečo dôležité, ale nebezpečné a nepovedal by ti to len preto, aby ťa chránil,
3: Ria,
2: len hypoteticky.
4: Súdružka Horvátová?
3: Záleží, kto sa pýta.
4: Kriminálna služba Zboru národnej bezpečnosti.
3: Čiže štátna bezpečnosť. Takže asi nezáleží,
2: mami.
4: Potrebujeme sa vás niečo opýtať.
3: Na ulici?
4: Bude to rýchle.
3: To vraj hovoríte vždy.
4: Viete, kde sa momentálne nachádza váš manžel?
3: A keby som to vedela, asi by som spávala pokojnejšie.
4: Takže neviete.
3: Keby ženy vždy vedeli, kde sú ich manželia, polovica krčiem v Bratislave skrachuje.
4: Váš manžel už pár dní neprišiel do práce.
3: Áno, áno, spomínal, že si zoberie voľno. Vraj ho nejakí páni s červenými hviezdami a samopálmi nechceli pustiť do rozhlasu. No tak čo sa bude vnúcovať?
4: Súdružka, ten humor vás prejde.
3: Páni, pokiaľ viem, zisťovať, kde sú ľudia, je vaša práca, nie moja. Ja som krajčírka.
4: Objavili sa informácie, že váš manžel pomáha pri ilegálnom vysielaní.
5: Ak by vás kontaktoval, je vašou povinnosťou informovať orgány.
3: No, samozrejme.
4: Takže sme si rozumeli?
3: Áno. A keď zistíte, kde je, dajte vedieť aj mne. Dcera už 3 dni poriadne nespí.
4: Dovidenia.
3: S Bohom, dúfam.
2: Mami, nič nehovor. Ja som netušila, že...
3: Ešte čo? Že nemám strach? Teraz by som ti s Taškou nepomohla.
2: Ale vôbec to nebolo vidno.
3: A máme nejakú inú šancu?
2: Mami.
3: Len neurob nejakú hlúposť, dobre? Len neurob hlúposť.
2: Dobre, mami.

0: Nie. Nie. Do keľu nie. Kde je ten plochý kľúč?
1: Tento?
0: Desiatka.
1: A na čo potrebuješ teraz v noci rozoberať zosilňovač?
0: Lebo zajtra už možno nebude čo rozoberať. A, mám to.
1: Konečne. Aspoň si zavrite okno. Je noc, počuť každé šuchnutie.
0: Judita.
2: Už 10 minút počúvam, ako sa snažíte tváriť nenápadne.
0: No, chcel som ťa nechať spať.
2: To je od vás oboch veľmi pozorné.
1: Mami, ja...
0: Neváš sa.
2: Na čo presne? Že moja dcéra behá po meste s nahrávkami pre ilegálne vysielanie? Alebo že môj muž ukrýva pod schodami domu polovicu vysielacej techniky z rozhlasu?
1: Prepáč.
0: Ria, čo si mame povedala?
1: Skoro všetko.
0: Zbláznila si sa? Či menej vie?
2: Dosť. Nikto z nás už nie je v bezpečí, Ďuro. Si si istý, že keď ma budeš držať bokom, tak nás to ochráni?
1: Oci.
0: Myslíme si, že... odhalili naše vysielanie z Briežok.
1: Čo?
0: No, niekto ich musel naviesť, alebo zachytili signál. Už sa tam nedá vrátiť.
1: Ale už?
0: Zatiaľ nič nevieme.
2: Bože.
0: Všetko je teraz dole pod schodami. Pult, káble, pásy.
2: Ďuro, ak to tu nájdu...
0: Viem veľmi dobre, čo sa stane, ak to tu nájdu.
1: Tak to musíme dostať preč.
0: No, ale kam? Už nám dochádzajú nápady, odkiaľ by sme mohli vysielať.
1: A naše konzervatórium?
0: Prosím.
1: Nahrávacie štúdio na druhom poschodí. Čo nám zariadil z vyradených strojov z jednej rozhlasovej réžie tvoj fantastický kolega Zdenek. Pamätáš?
0: Ria.
1: Jediné, čo tam chýba pre vysielanie, je rozhlasový mikrofón.
0: Ale nie, to nepôjde. Veď oproti je pošta.
1: No a?
0: Tá je predsa tiež obsadená, plná Rusov.
1: Práve preto.
0: Prosím.
1: Kto by hľadal ilegálne vysielanie oproti budove plnej okupantov? Pod lampou je najväčšia tma.
2: A pod rozhlasovou ešte väčšia.
0: Ja neviem, to je dosť šialený nápad.
1: Najlepšie fungujú tie šialené.
0: A ako tam chceš dostať tú techniku?
1: Zoženiem bývalých spolužiakov?
0: Nie.
1: Povieme, že ideme nahrávať absolventské pásmo, že chceme mať pamiatku, keď už sme skončili. Veď tam chodíme stále.
2: V noci.
1: Povieme, že cez deň nie je voľné štúdio.
0: Ale toto nie je divadlo, Ria.
1: Ale oni nášmu divadlu uveria.
2: Koľko toho je?
0: Nie je moc. Na také vysielanie toho veľa netreba.
2: Ja vám s tým pomôžem.
0: Judita.
2: Myslíš, že teraz ostanem doma šiť záclony?
0: Môžu nás všetkých zavrieť?
2: Môžu.
1: Tak nesmieme byť hlúpi.
0: Dobre. Dobre, skúsime to.
3: Pozor, pozor. Hovorí slobodný rozhlasový vysielač Československého rozhlasu Bratislava.
4: Všetci dnes vieme, že ďalšia cesta nebude ľahká, nebude zložitá. Ale nech už ide život akokoľvek, nutno mať na zreteli, že musíme ich v ďalšom období premyslieť, ako uskutočňovať zámery

0: 12, 1968, the Olympic torch for the first time reached Latin America, renewing in Mexico City its message to the world.
1: Oci, ďakujem, že si mi to vybavil.
2: Ja? Môžem ti ešte vôbec týkať? Novej hviezde hlásateliek Československého rozhlasu?
1: Nepreháňaj. Je len otázka času, kým odhalia, kto bol za tým vašim augustovým pirátskym vysielaním.
2: Nie. Pokiaľ niekto nestratí tvár a neudá nás eštebákom.
1: Ak sa tak už nestalo.
2: No, to by nás asi ťažko poslali zabezpečovať vysielanie z letnej olympiády v Mexiku, ne? No, aj keď... Máš pravdu. Asi je to naozaj len otázka času.
1: A nie je trochu čudné, že sa letná olympiáda koná v októbri?
2: Je ti málo teplo?
1: Myslíš, že to v auguste u nás malo nejaký zmysel?
2: To už nech zhodnotia historici.
1: Oci, Rusi neodišli. Situácia doma sa zhoršuje. Moskovský protokol je podpísaný a včera parlament schválil zmluvu o podmienkach dočasného pobytu sovietských vojsk na našom území.
2: Hej, dočasné.
1: Ale tá dočasnosť nemá žiaden stanovený dátum, oci. Neverím im. Práve že história nám dáva kopu dôvodov myslieť si, že len tak neodídu.
2: Ria? Mám pocit, že sa mi snažíš niečo naznačiť.
1: Dostal si ponuku na prácu z nemeckej televízie.
2: Áno. Aj z americkej.
1: A? Hovoril si už o tom s mamou?
2: Dnes ráno. Telefonovali sme asi hodinu. Povedal som jej všetko. Že hneď zajtra jej môžem kúpiť letenku.
1: A?
2: Nedokáže si predstaviť, že by na Slovensku nechala mamu s otcom. A ja vlastne tiež nie.
1: Mám pocit, že ti odláhlo, keď povedala nie.
2: Neviem. Vlastne si vôbec neviem predstaviť, že by som sa už nikdy nevrátil.
1: Oci?
2: Nie, nehovor. Ja viem, o čom premýšľaš.
1: Neverím, že sa veci posunú lepším smerom.
2: A vieš, čo je na tom celom najhoršie?
1: Čo?
2: Že človek si vie zvyknúť skoro na všetko.
1: Ja si na také niečo nechcem zvyknúť.
2: Ani my sme v 50. rokoch nechceli.
1: A čo keď vás jedného dňa donútia mlčať úplne?
2: Tak potom bude ešte dôležitejšie pamätať si, čo bolo povedané nahlas.
1: Myslíš, že si to ľudia zapamätajú?
2: Všetci nie.
1: Tak na čo to potom celé bolo?
2: Možno kvôli tým, čo raz budú tvrdiť, že sme sa neozvali vôbec.
1: Takže vrátiš sa.
2: Áno. Ale... Nikdy ti nebudem vyčítať, ak sa ty rozhodneš nevrátiť.
1: Ďakujem.

Počúvali ste rozhlasovú hru Šum z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autor Peter Pavlac. Účinkovali Rebeka Poláková, Milo Kráľ, Soňa Fábriová, Peter Kočiš, Juraj Predmerský, Peter Rúfus a Miroslav Trnavský. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, majster zvuku Daniel Galovič, hudobné improvizácie Rudo Pepucha, réžia Milena Lukáčová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2020.

0: Rádio Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza v rámci cyklu Ukrytý medzi vlnami pôvodnú rozhlasovú hru Zábavník, ktorý nestihol dostať meno. Autor Karol D. Horvát.
2: Obraz prvý. Úvodný. So základnými informáciami. Zjednodušene veľa slov a málo obsahu. Ale inak je všetko tak, ako má byť. Je rok 1984. Od rána som tušil, že niečo nie je v poriadku. Vo vzduchu ako by bolo niečo elektrizujúce. Poznáte ten pocit? Oblečiete si nesprávnu košeľu alebo sveter a potom sa bojíte čohokoľvek dotknúť, lebo vás čaká nepríjemný kontakt so statickou elektrinou. Najhoršia na tom nie je tá vcelku bezvýznamná iskra, ktorá preskočí medzi vami a predmetom, čo sa práve priplietol do cesty vašim prstom. Najhoršie je, že sa to deje nepravidelne. Nikdy neviete, či je vo vás dostatok elektrického náboja, aby ste mu stáli za blesku rýchle uvoľnenie. O chvíľu ste v strehu pri každej kľučke. No, a počas toho rána sa tak správala atmosféra. Akoby všetok vzduch, každá jeho molekula čakala iba na to, kedy si do mňa kopne. Bol som v strehu. Narodil som sa v roku 1953. Zomrel Stalin, medzi nami Jozef. Zomrel Gottwald, Klement. A moji rodičia, súdruh a súdružka Milanovičovci, sa rozhodli dať svojmu bezbranému synovi krstné meno Milan. Takže sa volám Milan Milanovič. Aby som to nejako prežil, stal som sa humoristom. Pred 5 rokmi sa narodil môj syn. Dostal meno Roman. Keď sa to dozvedel môj otec, od radosti ma opil gruziňákom. Seba takisto. Pracujem v redakcii Zábavy. Na 8. poschodí nedávno otvorenej obrátenej pyramídy. Moment.
3: Ľudstvo je strana. Strana je ľudstvo.
2: Čo je to za hru? A asi nejaký mladý sovietský autor. Tí Rusi sú niekedy odvážnejší ako my. Áno. Toto je pravý a nefalšovaný rok 1984.
1: A na záver krátkych dvojhodinových správ o úspechoch socializmu predpoveď počasia. Celé územie Slovenskej socialistickej republiky sa bude naďalej tešiť z príjemných teplôt, slnka a úspešného ukončenia žatevných prác. Aj v tých najsevernejších regiónoch okresní tajomníci strany už pomrvili vo svojich mäkkých dlaniach tvrdé zrná. Preto dnes mohli naše iskričky, pionieri aj zväzáci zasadnúť do školských lavíc, aby sa naučili, ako socialisticky žiť, pracovať a bojovať za mier. Je pondelok 3. septembra 1984.
4: Stretol som ťa v jedno ráno.
1: Prepáčte, takmer som zabudla. Na západe západoslovenského kraja hrozia magnetické búrky. Súdružky a súdruhovia, zachovajte pokoj. Rýchle a zmetené krútenie ručičiek vašich kompasov bude prirodzeného pôvodu. Koniec práv. Teraz si vypočujete vašu aj našu obľúbenú bezduchu a sliskú hudbu.
5: Večer, keď pláš, býva pustá.
2: Čo? Čo to malo byť? Tak z tohto bude šialený problém. A je to tu. Československý rozhlas na Slovensku, redakcia zábavy, Milan Milanovič.
0: Milan, poď ku mne.
2: Tiež si to počul?
0: Hneď.
2: Ale ja s tým nemám...
0: Hneď.
5: Vstúpte.
2: Andrej...
5: Zatvor a sadni si.
2: Neviem, o čo ide, ale...
5: Jasné, že nevieš. Len pred chvíľou mi volal Maroš.
2: Šéfredaktor?
5: Mhm. O minútu máme byť u neho.
2: A ja?
5: Ešte jedna hlúpa otázka a nedostaneš odmenu.
2: Nikdy si mi žiadnu nedal.
5: No, nemal som dôvod.
2: Ty si taký vtipný.
5: Preto vediem redakciu zábavy. Andrej Cukrovič. Už sme na ceste. Poďme. Maroš nerád čaká. Vysvetlím ti to cestou.
2: Obraz druhý. Explicitne impozantný, implicitne zmetený. Lyrický subjekt ešte netuší, že sa pôsobením vonkajších síl nečakane premení na nositeľa deja a polovicu základného kameňa tejto narácie.
5: 27. marca začneme vysielať.
2: Z pyramídy?
5: Nie, zo Slavína.
2: Už som ti povedal, že si strašne vtipný.
5: 27. marca bude v stredu, takže nedeľa bude 31.
2: To čerta. Zábavník.
5: Presne tak. Nová budova, nové vysielanie, nový nedeľný zábavník.
2: Môj?
5: Tvoj. Napadlo to šéfredaktorovi. Chystá sa ti to osobne oznámiť. Ešte stále si myslíš, že som strašne vtipný?
2: Obraz tretí. Spočiatku spomienkovo depresívny. Príchod novej postavy prinesie mierny závan rozkladajúceho sa optimizmu. Počúvam zostrih, ktorý som zdedil po svojom predchodcovi. Nechtiac som bol pri tom, keď na vlastnú žiadosť odchádzal z redakcie zábavy.
6: Kolega, ani si neviete predstaviť, aký som šťastný, že odchádzam.
2: To je tu tak zle?
6: Súdružky a súdruhovia v redakcii sú slušní a socialisticky kolektívni. Chyba je jednoznačne vo mne. Ja totiž nemám ani štipku zmyslu pre humor.
2: Človeče, ty sa mi asi snívaš.
6: Počas obednej prestávky som v závodnej jedálni sedával so súdružkami a súdruhmi z redakcie Sejby, Žatvy a Zdravej výživy. Častokrát mi so smiechom hovorili, že sa nemám prečo trápiť. Vraj v redakcii zábavy sú proti humoru štepení všetci. Ja viem, že to bol vtip. Povedali mi to.
2: Rozumiem tomu dobre. Vy odchádzate, pretože nemáte zmysel pre humor?
6: Do redakcie Roľníckych novín. Zmyslu pre pšenicu, jačmeň alebo dojivosť kráv mám viac ako dosť.
2: Toto bolo náhodou celkom vtipné.
6: Neverím vám. Ale ste láskaví. Určite máte dobrú povahu a pevný charakter.
2: Tento chlap by mal žiť niekedy v polovici 60. rokov. Vtedy sa písali takéto absurdné postavy. Musel skočiť v čase.
6: Rád by som vám niečo zanechal.
2: A mimochodom, ja som Milan Milanovič.
6: Jozef Jarina, teší ma.
2: Jozef, teba určite napísal Peter Gregor.
6: Mám to od môjho predchodcu. Preložili ho do redakcie dokumentácie prekračovania výrobných rekordov.
2: Nahrávací pás?
6: Je na ňom zostrih humornej hudby. Povedal mi, že ak budem mať problém s nápadmi, mám si to pustiť. Všetko potom pôjde samo od seba.
2: A zafungovalo?
6: Ani raz. Dostal som depresie. Padlo niekoľko mojich osobných rekordov.
2: Prečo ste sa tu vlastne zamestnali?
6: Tak ukončil som s červeným diplomom žurnalistiku základnú vojenskú službu s hodnosťou podporučíka. Na vojne som vstúpil do strany. Ujo Ondrej Zoravý, mamičky najstarší brat, robí automechanika na ústrednom výbore. Počas výmeny ojazdených pneumatík mu tajomník Pretlač sľúbil, že dostane miesto v Roľníckych novinách. Milujem Roľnícke noviny. V Všetci u nás doma ich milujú. Tu v rozhlase som iba čakal, kým odíde súdruh Ozimina do dôchodku.
2: Chápem. Práve odišiel.
6: Zomrel.
2: Á.
6: Roky písal reportáže z jarných, letných a jesenných polí. Bol taký plný herbicídov a insekticídov, že sa jeho panelákovému bytu na kilometr vyhýbal hmyz aj plesne. Nakoniec tie beštie dostali aj jeho statočné novinárske srdce.
2: Chudák. Pri takomto zostrihu by prišiel o humor aj Jerome Klapka Jerome. Alebo Sváko Ragan. Obraz štvrtý, v ktorom sa konečne dozviete, o čo tu po celý čas ide. Nálada je rôzna.
1: Československý rozhlas na Slovensku upozorňuje občanov, ktorí vlastnia kompas, že besné krútenie ich ručičiek je naďalej spôsobené záhadnou magnetickou búrkou, ktorá má epicentrum nad Mýtnou ulicou v Bratislave. Ľudia, veď to je rovno nad budovou rozhlasu. Prepáčte, ale som taká rozrušená, že ani neviem, koľko je hodín. Koniec správ.
5: Servus. Potrebuješ si to ešte prebrať?
2: O, nie. Zatiaľ mi je všetko jasné. Zlá odpoveď?
5: Dobre, skúsim to inak. Povedz mi, čo máš urobiť.
2: Nový zábavník. Zameraný na mladších poslucháčov, svieži, vtipný, mierne drzý, so satirickým ostrým, ktoré sa nekompromisne zareže do nešvárov dnešnej doby. A že ich máme neurekom, s modernou hudbou. Bude sa nahrávať s účasťou verejnosti, premiéra bude 31. marca budúci rok.
5: Kde si to nabral?
2: Wow.
5: No, kde si počul tie hlúposti?
2: Predsa už šéf redaktora. Práve som ho citoval. Takmer presne. Vieš, že mám výbornú pamäť. Wow.
5: Pamäť máš možno výbornú, ale rozumu ani trochu. Maroš ti v podstate povedal toto. Ukáž mi, čo vieš, ale drž sa pri zemi. Hlavne, nič nekritizuj a z ničoho sa nevysmievaj.
2: Ale to šéf predsa nepovedal.
5: Vieš, čo je podstatou verejnej nahrávky? Wow. Že na vidiek privezieš tváre známe z televíznej obrazovky a z filmov. Všetci budú šťastní, keď v krčme pri kultúrnom dome uvidia národného umelca, ako exuje deci borovičky a sype jednu historku za druhou. Alebo popovú hviezdu, ako močí do vedľajšieho pisoára a má oprskané nohavice. Na satirické ostrie sa ti tam každý vykašle.
2: Také jednoduché to najisto nie je.
5: Ale je. Budú sa smieť a tlieskať ako zdivení. Bez ohľadu na to, čo budú herci hovoriť do mikrofónov. A keď ty, ako zodpovedný redaktor, dáš hercovi dohodnuté znamenie, urobí grimasu, alebo sa chytí za... No, za vajcia. Nič z toho poslucháči neuvidia. Budú počuť iba mohutné smiechy a mohutné potlesky a budú sa cítiť dobre.
2: Prečo mi to hovoríš?
5: A vieš, čo je ešte dôležité? Že nebudú v kostole. Ani na budúci týždeň nepôjdu, lebo v nedeľu budeme vysielať iný zábavník. Dobre sa bude cítiť aj strana a vláda, náš šéf, ja a nakoniec aj ty. Lebo ti navrhnem mimoriadnu odmenu.
2: Ty si cynik.
5: Praktik. Lebo môže nastať aj taká situácia, že niekto nepochopí tvoju aktuálnu satíru. Stačí trochu zlého úmyslu a nášho najvyššieho riaditeľa si zavolajú na zasadnutie kultúrnej komisie na ústrednom výbore. Riaditeľ si zavolá Maroša, Maroš si zavolá mňa a ja si zavolám teba. Mám pokračovať.
7: Dobrý deň, prepáčte, ale všade tu je strašne veľa ľudí. Nejaká akcia? Otvorené dvere? Nedokázala som sa prestať pozerať. Obraz 5. Preplnený záhadnými udalosťami. Veľa emócií, ale žiadne poriadne vysvetlenie. Som Ivana Andrejovič. Počuli ste dobre. Andrejovič. Neprechyľujem. Mám 40 rokov, slobodná, nezadaná, bezdetná. Narodená v magickom orwellovskom roku. Osobný aj profesný život som obetovala Slovenskému rozhlasu. Presnejšie zábavníkom. Nepýtajte sa prečo. Neviem. Proste sa to stalo. Vždy som chcela robiť investigatívu, odhalovať veľké kauzy. No a skončila som pri zábavníkoch. A pokúšam sa odhaliť, prečo ich už takmer nikto nepočúva. Možno sú všetci v čase, keď sa vysielajú v kostole. Ale tomu neverím ani ja. Keby boli Slováci každú nedeľu v kostole, vyzerala by naša krajina inak. Hlúposť. Do kostolov pomaly nikto nechodí. Takisto, ako nikto nepočúva moje zábavníky. Všetci trčia na sociálnych sieťach, šíria konšpirácie alebo hejtujú. To, čo práve počujete, sú posledné zvuky septembrového rána roku 2024. Blížim sa k obrátenej pyramíde. Práve vbieham do magnetickej búrky. Obraz 6. Z väčšej časti nepochopiteľný, z menšej tajomný a ešte menšej branno-bezpečnostný.
5: Toto je Ivana Andrejovičová.
7: Andrejovič.
5: A čo som povedal? Ivana Andrejovičová, Milan Milanovič. Začínam si prípadať ako na dovolenke v Jugoslávii. Na ktorej som nikdy nebol. Nedostal som devízový prísľub.
2: Teší ma.
5: Čo?
2: Prepáč, šéfe, to patrilo tu na pani Andrejovičovej, nie Juhoške.
7: Andrejovič, neprechyľujem.
5: Tu nás, kolegyňou, budete mať na starosti ten nový zábavník.

0: Pondelok.
1: Utorok.
2: No, vidím, že si rozumiete už od prvej chvíle. Tak ja vás radšej nechám robiť. Keby niečo, viete, kde ma hľadať. Ale radšej to nerobte. Nemám na starosti iba vás dvoch.
0: Dáš si kávu?
1: Káva by mi bodla. Mám pocit, že ešte stále spím.
3: Ale...
1: Prečo tu nie je ani jeden počítač?
0: Na čo by bol v rozhlase počítač? Najbližší je, hádam, na ministerstve financií. Ale neručím za to. Čo to robíš?
1: Hľadám signál.
0: Vysielačka? Takú malú som videl iba v rakúskej televízii. Vzdušná loď Enterprise. Špičkový sci-fi seriál. Škoda, že po nemecky neviem ani zaťať. To je zo západu?
1: Mobil. Z Číny.
0: Čínsky súdruhovia sa nezdajú.
3: Ale...
0: Koľko cukrov?
1: Nesladím.
3: Ale...
1: Cukor je jed.
0: Prosím.
1: Počúvaj, Milan. Poviem ti to na rovinu. Niečo nie je v poriadku. Cítim chaos a poriadny.
0: Že by na mňa nasadili agentku? Ale prečo na mňa? Ja som iba obyčajný bezvýznamný redaktor. Risknem to. V rozvinutom socializme nie je nikdy chaos. A ak je, tak riadený. A je to tu. Ani sa neusmiala. Predvolajú ma pred komisiu na 6. poschodí, alebo rovno na februárku. Aspoň zistím, čo je pravdy na tom, že jeden agent je dobrý a druhý zlý. Poviem im, že strana je taká veľká a silná, že zvládne riadiť aj chaos. Neuveria mi, ale aspoň sa to dostane do zápisnice.
2: Obraz 7. Zádumčivý, v istých aspektoch až nesocialisticky sebareflexívny. Niečo nie je v poriadku. Prečo som nasadil Milana a Ivanu na spoločný zábavník? Doteraz som to nikdy nerobil. Prikázal mi to Maroš. Zľakol sa, že Milan zobral tie jeho reči o satirickom ostrí vážne. Potreboval na neho nasadiť brzdu. Všade naháňajú pankáčov, nejakú novú vlnu. A my nepotrebujeme problémy. Lebo problémy prinášajú iba ďalšie, oveľa väčšie problémy. Ľud potrebuje v pokoji a tichu budovať ešte rozvinutejší socializmus a my ho musíme bez zubo zabávať. Ale kedy mi to prikázal? Na nič také si nespomínam. Musím si poriadne pozrieť ich kádrové materiály.
0: Obraz u 8. Prinášajúci vysvetlenie, ktorému nikto zo zúčastnených neverí. Takže, zápisnica z prvej porady k novému zábavníku pri príležitosti započatia vysielania z novej budovy.
1: Môžem písať ja? V živote som nepísala na písacom stroji, ani ako dieťa.
0: Ha, ha, ha.
1: Ani zalievanú kávu som ešte nepila.
0: Čo tu robíš? Máš na mňa dozerať? Súdruhovia sa boja, že budem príliš odvážny? Keď budeš podávať správu, tak im odkáž, že pokiaľ moje syn neukončí vysokú školu, tak odvaha je pre mňa cudzie slovo. A Roman skončí výšku. Najskôr o 19 rokov, takže všetci môžeme byť v pokoji.
1: Myslím, že som na to prišla. Aký je rok?
0: Prečo sa pýtaš?
1: Lebo, tak aký?
0: 1984.
1: 3. septembra?
0: Áno.
1: Presne o týždeň sa narodím. Budem musieť vypadnúť, lebo sa stane niečo veľmi zlé.
0: Preboha. Oni na mňa nasadili šialenú ženskú. Opatrne, Milan, opatrne. Dostal som nápad. Čo keby bol ten zábavník akože vedecko-fantastický? Dvaja komici budú cestovať v čase. Ešte neviem ako. Možno v nejakom národnom podniku inžinier, zlepšovateľ vynájde stroj času. Alebo príde silná magnetická búrka.
1: Magnetická búrka, to je ono.
0: Mne sa to celkom páči. Vedecká

0: Fantastika ponúka možnosť hyperbolizácie. Napríklad v budúcnosti dnešný nedostatok toaletného papiera.
1: Dobrý tip. Toaleťák nebude ani v budúcnosti. V nemocniciach.
0: Zaujímavé. Hneď si to zapíšem.
1: Ty to nechápeš? Ja som doma v roku 2024. Musím vypadnúť, lebo o týždeň budem dvojnásobne fyzicky prítomná v jednom čase.
0: Môžeš byť pokojná, vidím ťa iba raz. Kde to mám oznámiť? Andrejovi? Alebo rovno tomu vrátnikovi, čo je veliteľom ľudových milícií?
1: Hrozí kolaps. Vznikne kompletne nová história. Nechaj ten telefón, iba všetko zhoršíš. Môžeš ma chvíľu počúvať? Iba chvíľu.
0: Ty sa mi snívaš.
2: O chvíľku zazvoní budík. Určite. Z kuchyne zavonia káva a potom pôjdem s Románkom do škôlky a potom do rozhlasu. Koho obsadím do toho zábavníka? Milana s Julom alebo Olivera s Elenou? Asi Olivera. S Elenou sú celkom vtipní a tiež aj menej provokujú. Možno sa z nich vyvinie dvojica, ako je Vladimír s Jiřinou v televariete.
1: Neviem ako, ale vrátila som sa v čase. Nebudem na teba udávať, ani nebudem s tebou robiť nový zábavník.
3: Vážení poslucháči, do tretice všetko dobré. Máme tu ďalšiu magnetickú búrku. Držme jej palce, aby bola posledná. Nesledujte ručičky svojich kompasov, lebo sa vám z toho zakrúti hlava.
1: Dúfam, že o chvíľu zmiznem a uvidíme sa až o 40 rokov. A medzi nami vykašli sa na sci-fi. Tá bude na Slovensku vždy iba okrajovou záležitosťou. Pekne sa drž komunálnej satíry. Tá ťa nesklame teraz, ani v roku 2024. Nič síce neprinesie, ale zase ani nič neodnesie. A tiež sa to bude o 5 rokov aj 2,5 mesiaca. To bude poriadne sci-fi. Obraz 9. Posledný a zmierlivý. Všetko dobre dopadlo. Teda so mnou. S Československom a socializmom to bolo horšie. Zaujímal ma zábavník. Našla som si ho v archívnom programe. Naozaj sa vysielal 31. marca 1985. Volal sa Zábavník, ktorý nestihol dostať meno. Zodpovedný redaktor Milan Milanovič. Zaujímavé.

Počúvali ste rozhlasovú hru Zábavník, ktorý nestihol dostať meno. Z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autor Karol D. Horvát. Účinkovali Peter Ondrejička, Milo Kráľ, Lenka Libiaková, Stanislava Matejovičová a Tomáš Palonder. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Zuzana Kolmosová, majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobný dramaturg Marek Kundlák, réžia Karol Horvát. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Andrej Stašuk, Haličské poviedky. Dnes vás čaká druhá časť výberu z tejto knihy. Preložil Jozef Marušiak.

miesto. Zvládli to veľmi rýchlo, za 2 mesiace. Zostal iba obdĺžnik sivej, hlinitej zeme. V zalesnenej a neobývanej krajine táto nahota vyzerá ako plát odratej kože. Na budúci rok, prvý raz po 200 rokoch, tu vyrastie tráva. Alebo skôr žihľavy. Tie sa prvé ukážu na miestach, ktoré ľudia opustili. Čo tu vlastne bolo? Spýtuje sa ma chlapík s plecniakom, v ruke má mapu a na krku fotoaparát. Cerkev, odpovedal som. A čo sa stalo? Nič. Zobrali ju do múzea. Celú? Celú, ale po kúskoch. Prešiel na udupané priestranstvo a poobzeral sa vôkol seba, ako by hľadal steny a klemby. Potom našiel slnečnú škvrnu, kde asi bolo presbytérium a cvakol praktikou. Škoda, povedal. Áno, zaundral som. Veľakrát som sa pokúšal predstaviť si začiatok. Giacomo Casanova dožíval na zámku v Duchcove. 30 000 donských kozákov pochodovalo do Indie. Ľudový 16. ešte nič netušil a konštruoval svoje posledné haspri a zámky. Všetky tieto dátumy sú presne stanovené. Priestor medzi nimi vyplňajú opisy, ak zostali dajaké medzery, preklenuli ich dômyselné hypotézy alebo poézia. V tomto prípade je však dátum neistý. Nikde nebol zaznamenaný, ako by sa 2 tunajšie kalendáre, gregoriánsky a juliánsky, navzájom rušili a umiestňovali udalosti v čase bez prívlastkov. Zvyšky pomrvených šindlov sa váľajú v tráve. Klince, čo z nich trčia, majú dnes nevídaný štvorcový prierez. Nedá sa vylúčiť, že ich vykovali každý osobitne v cigánskej vyhni alebo rovno na mieste podľa toho, ako sa pobíjala strecha. Nož, ten čas bez prívlastkov je celkom vábivý. Potreba poriadku, pomenovania, dôsledku a príčiny sa týka aj predstavivosti. Z toho sa berú všetky vymyslené historky, ktorým počase začíname veriť. Predstavivosť a viera nemôžu bez seba existovať, lebo majú rovnakú podstatu. Nevyžadujú dôkaz. Všetko sa najskôr začalo v zime. Vtedy je najviac času a doprava pomerne ľahká. Ak vtedajšia hranica lesa prebiehala podobne ako dnes, najbližšie jedle rástli o kilometr ďalej a vyššie. Bolo treba nájsť tie najkvalitnejšie, hrubé, rovné, čo rástli na slnečných miestach. A potom ich zoťať. Keď som si obzeral nahnuté stĺpy, ktoré tvorili nosnú kostru chrámu, ich hrúbka dávala predstavu o mohutnosti vtedajšieho lesa. Niektoré stromy použité na stavbu museli mať nad pňom takmer metrový priemer. Píly boli ručné. Dvaja chlapi pílili jeden strom celý deň. Pílili, zatlkali drevené kliny, zhadzovali odevy, kým nezostali iba v košeliach, z ktorých sa na mraze dvíhala para. Posledné okamihy boli plné nepokoja. Načúvali praskotu, s ktorým sa trhajú vlákna, keď strom začína svoj pomalý pád. Potom kliesnenie hrubších haluzí a konárov, až kým nebolo možné do striebornosivého kmeňa zapriahnuť kone. Určite sa trhali postroje, praskali reťaze. Kým sa pomedzi snehom zaviaté vývraty, práchnivejúce klady a vetrolami dostali na okraj lesa, z konských chrbtov sa parilo rovnako ako pred hodinou z chrbtov ľudí. Na svahu to už bolo jednoduchšie. Ak predtým tadeto prešli iné záprahy, bol v snehu vyhlbený hlboký žľab. 50, 100 či viacej stromov. V každom prípade priveľa na možnosti dediny, ktorá mala vari zo 20 chalúb. Miestami kone zapadali až po brucha. Pomyslel som si, že chlapík zrejme náhodou odfotografoval priestor, kde sa nachádzal ikonostas. Teraz boli jeho tvary preč, ale miesto zaplňalo svetlo. Ako zvyčajne pred západom slnka. Za pekných jesenných popoludní sa slnko nachádzalo oproti vchodu. Stačilo potisnúť bránu a jas sa vlieval dovnútra.
Svetelná vlna sa šinula loďou vyplnenou bútľavým pachom, náhlivo ometala steny pokryté opadávajúcou polychrómiou a rozbíjala sa práve o ikonostas. Na tých pár minút vyblednuté zlato rezieb a sivejúce farby ikon nadobúdali pôvodný nadprirodzený lesk, čo vznikol v predstavách a túžbách dedinských umelcov. Bola to krátka chvíľa. Slnko sa skrylo za trávnatý kopec a do chrámu sa vracalo šero. Tvár svätého Dimitra tmavla a znovu sa robila ľudskou. Nahé Adamovo telo dostávalo sivý odtieň zeme. Bolo to ako nakuknutie na druhú stranu. Realita sa lámala a po chvíli znova uzatvárala. Ani stopy po medzere. Červotoč sa opätovne púšťala do prerušenej práce, myši a pleseň ďalej robili svoje. Chlapík cez hľadáčik fotoaparátu hľadel na stôl z prehnitých dosiek. Znova ju poskladajú? Neviem, majú to v úmysle, odpovedal som. Zima sa tu končí neskoro. Ešte v apríli prichádzajú fujavice a noci sú mrazivé. Pred príchodom jary nastáva čas blata, v ktorom sa farby ustavične miešajú, bieloba zápasy s čiernou, so sivou a s prvou zeleňou. Úbočia aj doliny neprestajne menia svoj vzhľad. Čo slnko roztopí, nočný mrázik znova ovládne. A tak teda pravdepodobne začínali v blate. V štvrtom neistom skupenstve kládli uholné kamene, vyznačujúce obrysy babinca, lode a prezbytéria. Podvaly boli z červeného smreka. Toto ťažké, smolnaté, živicou nasiaknuté drevo postáročia vzdoruje počasiu. Kmene sa kresali topormi, aby dostali štvorcový alebo obdĺžnikový prierez. Piplavá, pomalá práca, ak uvážime, že po sebe idúce vence zrubu k sebe ideálne priliehali. Na pozadí špinavej scenérie pred jaria malo drevo svetlú, takmer bielu farbu. Za teplých a bezveterných dní bol vzduch hustý od balzamovej vône, ako by sa realizácia chrámu uskutočňovala vo sfére všetkých zmyslov. Buchod nástrojov s mnohonásobený ozvenou sa odrážal v doline, kým si nenašiel únikovú cestu alebo sa nestratil v prázdnote neba. Vysoký tón píl, údery sekier formujúcich väzby uhlov, povely a nadávky majstrov pri dvíhaní ďalšieho okresaného brvna. V jeseni už pravdepodobne bolo po všetkom. Pribíjali sa posledné šindle. Forma sa uzatvárala. Vnútri sa kládla dláška. Fragment sveta bol vyňatý zo skutočnosti a prenesený do inej sféry. Ako prorok Eliáš na ľavej strane ikonostasu. V chrámoch nás najmenej fascinujú obrazy a predmety. Priveľmi pripomínajú ostatnú realitu. Pokúšajú sa z nej vymaniť a prepadajú sa do nej naspäť, dokazujúc tak márnosť všetkého úsilia. Ale do tvarov uzavreté povetrie, priestor sformovaný klenbou, stenami a architektonickými detailmi predstavuje najdokonalejšie stelesnenie túžby. Môžeme doň vstúpiť, pocítiť na pokoške jeho dotyk, všetko nám však preteká pomedzi prsty. Môžeme ho pridržať v plúcach, ale iba na chvíľku. Keď sa nedávno otvorili východné hranice, začali sa tu zjavovať potomkovia dávnych staviteľov, ktorí ich násilím alebo podvodom vysídlili z rodnej dediny. Staré ženy prekračovali prach cerkvy, vstupovali do lode, kľakali na hlinenú podlahu, lebo dláška už bola dávno preč, prežehnávali sa a skladali poklony. Komu? Oltár stál nakrivo opretý o steny. Po voľakedajšej nádhere nezostalo ani stopy. Tabernákulum s vytrhnutými dvierkami pripomínalo ošarpanú trúhlicu. Mnohé ikony, tie najdôležitejšie, Krista, Matky Božej, svätého Nikolaja, chýbali. Iné, tie z horných radov ikonostasu, sa topili v tme, napuchnuté od vlhka, ťažko rozlíšiteľné. Pach interiéru bol pachom pivnice. Ženy si však aj tak kľakali. Alebo ten starec, ktorého priviezla rodina, bývajúca o niekoľko kilometrov ďalej.
Sedel vzpriamený na stoličke postavenej uprostred obyčajného sedliackého voza. Myslel som si, že ho takto slávnostne viezli z úcty. Museli ho však zložiť dvaja chlapi a spolu so stoličkou ho vniesli do cerkvy. Bol paralizovaný. Jeho 90-ročný mozog si však zachoval jasnosť. Pán môj, bol som na Sibírii, bol som v Kazachstane a videl som Mohamedánov, bol som v Mongolsku a videl som budhistov, videl som Rusov, ktorí od narodenia neverili v nič. Môj otec mal 95 rokov, keď tu pomáhal vymeniť strechu. Šindle pobíjali plechom a potom ma tu pokrstili. Kráčal som neskôr popri voze a starý človek mi ukazoval miesta, kde stáli domy, vyratúval mená, rozprával útržky akýchsi udalostí. Išiel cez dedinu, ktorá existovala v jeho pamäti. Ani čas, ani oheň, ani rozpad nemali do nej prístup. Napokon sa na rozlúčku trochu posmešne usmial. Jeho tvár pripomínala mrazom zvraštené jablčko a povedal s takmer veselým zábleskom v očiach: no, vlastne by sa už dalo aj umrieť. Občas som po úzkých schodoch vystupoval na povalu. Bolo sa treba hýbať opatrne, iba po trámoch, lebo dosky stropu sa už ledva držali. Krov strechy, vysoká trámová konštrukcia zvonice, všetko spojené bez jediného klinca, iba kolíkmi, čapmi a zárezmi, pripomínali vnútro starej plachetnice. Keď fúkal vietor od juhu, bolo počuť jednotvárny praskot. Kostra pracovala. Prijímala nárazy vetra, nebadane sa ohýbala, ešte vždy pevná a pružná, chránila nehybnosť priestoru, ktorý bol v nej uzavretý. Na mieste, kde kedysi viseli zvony, mal hniezdo kuvik. Jeho nočné húkanie spochybňovalo reálnosť existencie chrámu. Za jasných mesačných nocí sa cibuľovité kupoly zretelne črtali na pozadí neba. Nad korunami dubov a jaseňov sa týčili kované liatinové kríže, ale ticho neobývanej doliny, nehybnosť a tma spôsobovali, že hmota stromov a krížov sa zdala rovnaká. Celkom tak, ako by sa cerkvi opätovne zmocnila príroda, z ktorej ju pred 200 rokmi vylúpli. Dobre by bolo, povedal chlapík s fotoaparátom. Chcel ešte niečo cvaknúť, ale slnko sa práve stratilo. Ja som však ešte vždy nemal istotu. Stále som sa vracal na začiatok a sledoval pomalé vystupovanie staviteľov do výšky. Od vysvetenia kúska pôdy až po riskantnú operáciu pripevňovania baňatých príľb na strmé a vysoko vstýčené strechy. A potom museli istotne prejsť celé 10 ročia, kým interiér nadobudol dôstojný a slávnostný výzor. Bolo čosi dojímavé v ťažkopádnych polychrómiách, ktoré napodobňovali kamenné rímsy, stĺpy a piliere, vzdialenú spomienku na chrámy Jeruzalema a Konštantínopola, možno predstavu nového Jeruzalema. Počase sa opustená cerkev začala nakláňať nabok. Vlhkosť nahryzala trámy severných podvalov. Medzi brvnami sa črtali škárky. Spod tenkej vrstvy vápenej omietky vykúkalo práchno, jemný zlatistý prach. Myslel som si, že je to znamenie víťazstva pominuteľnosti. Ale to predsa živé baktérie, roztoče a chrobáky víťazili nad iluzórnym mramorom. Pamiatkári priniesli so sebou pach smrti. Pomocou chemikálií z ostrou nepríjemnou arómou zastavovali rozklad. V augustovej páľave všetko smrdelo ako v dajakom špitáli. Potom balili trámy do špeciálnych obalov a nakladali na autá ako múmie. Nie som milovníkom zrúcanín. Predstava obnoveného chrámu, ktorý stojí medzi inými domami alebo predmetov takisto vyňatých z ich času a miesta, má však v sebe neduch jednorozmernosti. Bádatelia nesmrteľnosti chrústov sa budú škriepiť o miere rutenizácie alebo latinizácie vlisov a obrazov. Barok bude súperiť s byzantinizmom, vypočítajú sa proporcie a niekto ustáli typ a čistotu architektonického objektu. Miesto sa však nedá preniesť. Miesto nemá rozmery.
Je to bod aj nepostihnutelný priestor. A preto stále nemám istotu, či ju naozaj odviezli. Chlapík uzavrel púzdro fotoaparátu. A kde boli vstupné dvere? Spýtal sa. Tu. Stojíte práve na prahu.

Kam oko dovidí, všade iba zdivené lúky, na jar sa sfarbili kvetmi, potom už iba ryšaveli až po úplne sivý november. A ešte borievky. Také meravé, že ich nezohol ani najväčší vietor. Cez nízke sedlo sa bez prestania hnali prúdy povetria. To svišťanie prenikalo babkinou chalupou skrz naskrz, vymetalo prach z dlážky, z komína vyťahovalo šedivé klbká a metalo ich do neba, ktoré na západe za jasného súmraku malo svetlozelenú farbu. Babka sa zriedka kedy pozerala do hora. Jej telo podliehalo zemskej príťažlivosti, alebo možno skôr ťarche neba. Zohýnalo sa v akomsi neskutočnom uhle. Z obloka mohla vykuknúť, iba keď si sadla. Večer je tam hore tma a nevidno nič. Tak teda iba tie divejúce lúky a bielia cesty, po ktorej takmer nikto nechodí. Tí, čo odchádzajú, nevyšlia po chodníky. 6 dcér odišlo tou cestou do sveta. 7. najstaršia zostala. A keď sa babky opýtate, koľko má rokov, starka v čiernej šatke odpovedá. Ale narodila sa dajako vtedy, keď šiel front. A ak je práve súmrak neskorého leta alebo jesene, babka vstáva, volá starého psa a vychádza. Idú mírnym úbočím do kopca, prechádzajú popri riedkej štici porastu a keď sa ocitnú na otvorenom priestranstve, na oblom hrebení kopca, ich postavy vyzerajú ako figurky vystrihnuté z čierneho papiera. Líšia sa iba veľkosťou, lebo babkin sklonený chrbát ju robí podobnou štvornohému zvieraťu. Idem na vartu, vravieva. V noci na jej zemiakové políčko prichádzajú diviaky. Keď plný mesiac stojí vysoko, vidno, ako schádzajú zo svahou baranieho. 3-4 nezreteľné tiene. Prezrádza ich strieborný lesk, keď čeria lenivý prúd potoka. Babka vtedy kričí a kusom železa búcha po hrubom plechu. Znie to ako prasknutý zvon a vzduch je prislabý, aby uniesol tento zvuk. Vtedy začína brechať poloslepý a takmer hluchý pes. Potom sa babka zakrúti do starej deky, vlezie do kúta drevenej búdy a upadá do ľahkých driemot. Nočné svetlo je slabučké. Ničím nepripomína mohutný jaz dňa, cez ktorý sa telo prebíja len s námahou, skrčené, praskajúce, živené iba nádejou na večný odpočinok v tme. Ak je september, tak pred svitaním zem pokrýva srieň. Chlap je chlap, vraví babka, keď zať Češek už spí. Nábytok polámaný, stôl predravený sekerou, pod nohami chrupčia črepy. Najhoršie je v zime, keď sa treba ratovať u susedov. Najprv kilometer cez záveje, navyše tu všetci chodia spávať zavčasu a tak treba klopať, búchať do dverí, ale susedia sú už zvyknutí a otvárajú akoby zo sna. V delíriu ožran vidí ako za dňa a za Češek sa dakedy rozbehol za ženami po vyšliapanej stope. Susedia na neho raz či dva poštvali psa, aby bol svätý pokoj. Dcéra sa narodila kedysi počas frontu, pred vyše 40 rokmi, takže aj takto bola výhra v lotérii, že sa nakoniec našiel dajaký chlap. Mal tvár ako starý kameň. Pod takou maskou sa dá všeličo skryť. Od takej nehybnosti môžeš čakať všetko. Tiež mal okolo 40. V tom veku sa zvyky nemenia. Pracuje, bije, spí. Predvídateľnosť je podmienkou bezpečia. Ráno vstáva prvý. Spánok mu vymazal pamäť ako mokrá špongia. Vlastne je úplne oblečený, takže môže hneď ísť a chytiť prvý autobus. V Dukle je námestie s hranatou vežou, na ňom krčma hraničná. Dakedy sa nájde práca pre tých, čo nevedia takmer nič. A babka v tom čase blúdi s telatami po úžľabinách. 4 chudé hoviatka hľadajú skôr tieň ako trávu. Keď slnko vystúpi tak vysoko, že môže v každom okamihu spadnúť, skrývajú sa v blatistých jarkoch, v dusnom šere jelšín a raz jedno zapadlo tak hlboko, že ho bolo treba vyťahovať. A k tomu ešte vlky. Babka ich vydala za jasného dňa cez opar úpeku, ako sa vynárali z lesa na Baraňom a stuhli v očakávaní.
Je celkom možné, že to boli borievky oživené rozochveným povetrím. Babkin ostrý škrekľavý krik spôsoboval, že odchádzali. Niekedy si sadla pod strom a zmáhal ju spánok. Staroba istým spôsobom stiera rozdiel medzi nocou a dňom. Čas námahy a odpočinku sa strieda v zrýchlenom rytme. Možno sa to jednoducho ponáhľa život. V podvečer schádzala do chalupy, aby si niečo zajedla. Vnúčatá mala biele a neforemné ako bábiky zo surového cesta. Na dvore vietor víril kotúče prachu. V dome žien je ticho, počuť sýty bzukot múch. Na svete je primálo slov na to, aby sa dalo 40 rokov hovoriť. Babka si posledným zubom uhríza z chleba. Vedno s dcérou čakajú, kým sa ukáže, alebo neukáže zať. A váš muž, babka, 7 dcér sa nezjaví z povetria, hoci je v ňom plno duchov, lebo si často odplúvate ponad plece a prežehnávate sa aj v šírom poli. Babka prikyvuje. Bol aj muž, bol. Je to už 15 rokov. Blížila sa veľká noc, posledný sneh schádzal z hôr. Peter a ešte dvaja popíjali po domoch, raz tu, raz tam. Jar a vzkriesenie pána boli pred odvermi. Tak teda z domu do domu, tu pohárik, tam štvrtka, biela vodka, čistá voda. Vyzeralo to ako najprísnejší pôst. V podvečer zastali pri obchode. Z juhu od Baranieho podúval teplý vietor. Potok, čo pretihnal dedinu na polovice, mal zelenú farbu nádeje a pivo z Ležajska horkastú jesennú chuť. Na súmraku prestalo fúkať a v nehybnom povetrí všetky veci, stromy a domy nadobudli svoje ozajstné tvary. Peter povedal, že treba ísť, ale nevedno prečo chcel prejsť cez potok pomimo dreveného mostíka. Chlapi z predobchodu pozerali, ako stackaním vchádza do bystrého prúdu, voda mu nesiahala ani po kolená. Ten potok sa v lete dá prejsť skáčuc po kameňoch. Keď došiel do polovice, keď už mal bližšie k druhému brehu, spadol medzi zelenobiele víry. Ani jeden z chlapov, čo stáli na brehu a popíjali, neurobil ani krok. Celkom tak, ako by ten príbeh išiel ďalej, ako by mal mať nejaké pokračovanie. Peter ležal a teraz pil poležiačky. Tí, čo ho potom vyťahli, rozprávali, že z neho vytieklo za vedro vody a v tele ešte bolo počuť špliechanie. Na brehu uprostred bezlistých stromov sa týčila cerkev. To preto, že nebolo odtiaľto. Babka si tuhšie uťahuje uzol šatky pod bradou. Vstáva, oblieka vatovanú kazajku, berie palicu a odchádza. Jej zohnutá postava vo dverách siaha iba trochu nad kľučku. Na dvore nešikovným ženským hvizdom privoláva psa. Od Dukly po vysokom nebi prichádza noc. Babka ide snívať svoje ľahké sny plné minulých udalostí, ktoré vychádzajú z nepamäti tak, ako zvieratá po súmraku vychádzajú na okraj lesa. Nad ránom sa dajú ťažko rozlíšiť. Zvieratá, udalosti, marivá a sny. Tie majú podobu ľahkej farbistej šatky, popredkávanej zlatou niťou a bielej kabelky, aká sa nosí do kostola. Nad ránom trávy aj obrazy skuje slabý mráz.

Koncom augusta babka ešte vždy hrabala seno. Za Češiek sa zjavovala mizol, radšej vylieval pod na stavbách v okolí Dukly. Céra krmila deti mrvenicou v mlieku, možno preto nie a nie zaružovieť. A tak babka hrabala to seno sama. Občas sa na hodinku ukázal sused so svojím vozom a všetko išlo ako obyčajne. Dážď zmočil to, čo uschlo, oči na poludnie išli oslepnúť od slnka, zdalo sa, že deň nemá konca. Jedného popoludnia však prišlo vyslobodenie. Do babkinej chalupy udrel hrom. V takej pustatine bol omyl vylúčený. Céra s deťmi stála v obchode vo fronte. Babka videla všetko zo svojich vysokých lúk. V čiernom povetri búrky sa zablisol plamienok a potom ho vietor rozvinul ako kus papiera skrútený do rolky. Babka utekala k horiacemu domu, ale páľava ju pustila ledva na dvor. Na súmraku sa nebo vyjasnilo a prestalo fúkať. Plamene poklesli. Plazili sa popri samej zemi a mali farbu neba pri západe slnka. Keď všetko vychladlo, o deň či dva neskôr, babka sa po členky brodila v chrupčiacom a lepkavom zhorenisku, palicou rozhrabovala uhlíky. Nezachránilo sa nič. Nemala predsa ani striebra, ani zlata. Ešte i železné hrnce nadobudli krehkú štruktúru nerastov. A ona sama vyzerala tak, ako by ju ošľahol oheň. Čierna, útla, ošklbaná. Prehrabovala sa svojou palicou a šomrala si. Pán Boh je chlap.

Počúvali ste druhú časť výberu z haličských poviedok Andreja Stašuka. Preložil Jozef Marušiak. Redakčne pripravila Ivana Jachimová, hudbu vybral Alexander Berta, majster zvuku Peter Krajčovič, režisér Peter Vilhan. Účinkoval Ivan Krúpa. Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu Košice 2008.

Príjemný večer, milí priatelia. V neskorých hodinách je pre vás na programe Rádia Devín pripravená muzika Slovaka. Do svojich vlastných zvukových hudobných svetov predstav poetík nás dnes zavedú súčasní domáci skladatelia Peter Duchnický, Lenka Novosedlíková, Peter Javorka a Michal Paľko. Ešte pred nimi však úvodný puls rázne nastolí Lucia Chuťková. Svoju skladbu Metro 90 táto autorka venovala interpretom na nasledujúcej nahrávke. Sú nimi violistka Julia Urdová, kontrabasista František Výrostko a klaviristka Julia Štál-Novosedlíková. Príjemné počúvanie vám želá Jan Klíma.

Metro 90, skladbu pre nevšednú zostavu nástrojov violu, kontrabas a klavír, napísala Lucia Chuťková v roku 2021. Hrali Julia Urdová, František Výrostko a Julia Štál-Novosedlíková. Pokračuje muzika Slovaka v Rádiu Devín. Celkom iný zvukový priestor, farby a plynutie hudobného času nám ponúka nasledujúci autor Peter Duchnický. Súčasný slovenský skladateľ, ale aj klavirista, flautista a organizátor hudobného diania. Okrem iného aj možnosti práce s 12-tónovým systémom skúma vo svojom duete pre flautu a gitaru s názvom Hudba k vernisáži. Účinkujú autor Peter Duchnický spoločne s gitaristom Ondrejom Veselým.

Hudba k vernisáži. Počúvali sme dueto pre flautu a gitaru, ktoré na nahrávke predviedli gitarista Ondrej Veselý a autor diela Peter Duchnický. V Rádiu Devín pokračuje relácia domácej kompozičnej tvorby Muzika Slovaka. Dnešný výber z hudby autorov mladších generácií je vlastne aj malou plejádou rôznych umeleckých spoluprác Julie Štál Novosedlíkovej. Táto slovenská klaviristka okrem iného pôsobí od roku 2016 v klavírnom duete Devanas Duo po boku Kristýny Smetanovej. Spolu s ňou teraz predvedie kompozíciu svojej staršej sestry Lenky Novosedlíkovej The Upper Part and the Lower Part.

Kristýna Smetanová a Julia Štál-Novosedlíková ako Devanas duo zahrali The Upper Part and The Lower Part. Rytmom a energiou nabitá skladba pre štvoručný klavír prezrádza identitu svojej autorky. Tou je Lenka Novosedlíková, ktorá v sebe skladateľskú identitu vzácne spája s profesionálnou výbavou všestrannej hráčky na bicích nástrojoch. V relácii Muzika Slováka na vlnách Rádia Devín sa ďalej prihlási o slovo opäť skladateľ aktívny aj v pozícii interpreta koncertného klaviristu. Poznáme ho okrem toho ako autora a redaktora knižných titulov a notových edícií. Organizuje festival Asynchrónie a pôsobí ako umelecký vedúci rovnomenného ansámblu. Z tvorby Petra Javorku si vypočujeme jeho kvinteto. Slovenský skladateľ ho podľa vlastných slov napísal počas dní, kedy prechodne pobýval vo Viedni. Práve tento pobyt autorovi umožnil zreteľnejšie si uvedomiť svoju náklonnosť voči domácim inšpiračným zdrojom. Podobne ako keď Nikolaj Vasilievič Gogoľ písal svoj román Mŕtve duše, žijúc v Ríme, alebo keď Stravinský vyprodukoval Petrušku, Svetenie jary, alebo Svadebku ako obyvateľ Švajčiarska. Takto by sme v drevorytinách ružomberského výtvarníka Roberta Dúbravca v knihe Márie Rázusovej Martákovej s názvom Junácka pasovačka mohli hľadať pôvod drsnosti a hrubotesanosti, aké do svojho kvinteta z roku 2017 podľa vlastných slov vložil Peter Javorka. Nahrávka diela vyšla na debutovom albume ansámblu Spektrum s názvom New Dawn. Toto zoskupenie v zložení Eva Hrušková flauta, Barnabáš Kolárik klarinet, Jakub Chlebko husle, Mikuláš Tuhý violončelo a Julia Štál-Novosedlíková klavír povedie umelecký vedúci Matej Sloboda.

Ensemble Spektrum s umeleckým vedúcim Matejom Slobodom predviedli kvinteto. Dielo v roku 2017 skomponoval Peter Javorka. Hrali Eva Hrušková, flauta, Barnabáš Kolárik, klarinet, Jakub Chlebko, husle, Mikuláš Tuhý, violončelo a Julia Štál Novosedlíková, klavír. Prehliadku tvorby súčasných slovenských skladateľov v relácii Muzika Slovaka dnes celkom nakoniec uzatvorí Michal Paľko. Skladateľ opäť pozoruhodný svojimi mnohosmernými aktivitami. Je zároveň profesionálnym cymbalistom so skúsenosťami od starej hudby spolu so súborom Solamente Naturali až po vlastnú kapelu Mojše Band. Dlhodobo sa venuje aj výskumu hudobného dedičstva židovskej komunity na území dnešného Slovenska. Z Paľkovej kompozičnej tvorby si teraz vypočujeme Sláčikové kvarteto číslo 5. Jeho podtitul Box napovedá niečo o skladateľskom koncepte. Autorovi dávame priestor v rozsiahlejšom citáte. Moje písanie Sláčikového kvarteta zachycuje fascinujúci proces komparácie a triedenia materiálu, ktorý je vlastný modernej európskej civilizácii. Máme tendenciu odkladať, katalogizovať, škatulkovať. Tak som i ja uzavrel mne blízke štylistickej maniere do štyroch miniatúr, tzv. Formových škatuľ a opatril ich rôznymi afektovými či programovými rovnako škatulkujúcimi pokynmi. Koncept škatulky ako zvukového objektu hrá v tejto skladbe významnú stavebno-metafyzickú rovinu. Nakoľko hudba ako dorozumievací prvok uzavretý do škatuliek Sláčikového kvarteta je pre mňa aj napriek spomínanej empirickej skúsenosti naďalej neuchopiteľný a fascinujúci priam až na pomedzi neexistujúceho. Štylisticky v mnohých zvratoch predstavuje môj príklon k tradičnejším vyjadrovacím prostriedkom, než sú mne vlastné, čím si zámerne zadávam otázku, či autor, vyrastajúci na štúdiu tradície, nie je posadnutý jej neustálým citovaním, pretraktovaním, recyklovaním. Pojem posadnutie používam zámerne, odvolávajúc sa na chasickú tradíciu pozbavovania sa posadnutia prostredníctvom dibukovej škatule. Box, 5. Sláčikové kvarteto Michala Paľka, predvedie Spektrum kvartet Ján Kružliak, Miroslav Vilhan, Peter Dvorský a Branislav Bielik. Časti Groove, Mixture Lines, Box, Cadenza Lines.

Spektrum Kvartet zahrali sláčikové kvarteto Box, ktoré ako svoje piaté kvarteto skomponoval Michal Paľko. Časti Groove, Mixture Lines, Box, Cadenza Lines hrali Jan Kružliak, Miroslav Vilhan, Peter Dvorský a Branislav Bielik. Milí priatelia, dielo Michala Paľka dnes uzatvorilo prehliadku komorných diel súčasných slovenských skladateľov, aké sa stretli na programe Relácie Muzika Slovaka. Pripravil ju pre vás Jan Klíma. Prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín a tešíme sa opäť do počutia.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí priatelia, začína sa hudobná mozaika a dnes po piatý raz a naposledy to bude Capriccio. Podtitul znie Za všetko môže Paganini. Za všetko môže Paganini a najmä jeho 24. Capriccio z opusu 1 pre sólové husle. Táto skladba na rozhraní Capriccia a variácií spôsobila v hudbe doslova revolúciu. Opreli sa o ňu napríklad Robert Schumann, Franz Liszt či Johannes Brahms. My sa však vyberieme najmä po hudbe 20. a 21. storočia. Na úvod to však bude práve slávne 24. Capriccio v prepise pre gitaru. Hrá Gidical Peroi.

Židikel Peroj, Niccolò Paganini a 24. kapričo z opusu 1. Teraz dostanú priestor klavírne variácie. Podpísal sa pod ne kanadský klavírny virtuós Marc-André Hamelin. Ten okrem skvostných interpretácií diel povedzme Skriabina či Lista, ale aj Samuela Barbera, sám sa venoval kompozícii a napísal napríklad etidy pre klavír a niekoľko variačných cyklov. Jedným z takýchto cyklov sú aj Paganiniho variácie. Vypočujeme si nahrávku samotného autora.

Toto boli klavírne variácie na Paganiniho tému od Marka Andreho Hamelina. Teraz dostane priestor orchester a dielo Paganiniho variácie od Borisa Blachera. Ten sa narodil 19. januára 1903 a umrel 30. januára 1975. Jeho rodičia sú nemecko-estónskeho, prípadne ruského pôvodu. Niekoľko rokov strávil aj v Číne. V roku 1922 odišiel do Berlína, aby študoval architektúru, matematiku, ale napokon zvíťazila hudba. Medzi jeho významných študentov patrili napríklad Aribert Riemann, Isaac Jun, Maki Ishi, Fritz Geisler, ďalej Heimo Erbse, potom to bol Klaus Huber, Gottfried von Einem či Kalevi Aho. Boris Blacher vniesol do hudby 20. storočia metódu, ktorá sa volala variabile metren, teda kompozícia na základe pohyblivých metrických jednotiek. Teraz si vypočujeme variácie na Paganiniho tému pre orchester. Viedenských filharmonikov bude dirigovať Sir Georg Scholti.

Toto bolo orchestrálne dielo Borisa Blachera, variácie na Paganiniho tému. Viedenských filharmonikov dirigoval sír Georg Scholti. Dostávame sa opäť ku klavíru a tento raz je autorom ruský skladateľ Robert Rosenblatt. Tento napísal toto dielo na oslavu svojich 59. narodenín. Hneď po citácii témy sa ocitáme vo svete jazzu či populárnej kultúry. Robert Rosenblatt totiž patrí medzi významných predstaviteľov ruskej jazzovej školy. Budeme teraz počúvať jeho vlastnú interpretáciu tohto diela.

Toto bolo dielo Roberta Rosenblata Paganiniho variácie. Dostávame sa aj k dielu Witolda Lutoslavského s rovnakým názvom. Dielo vzniklo pôvodne pre dva klavíry a vzniklo pre vlastnú potrebu, keď Witold Lutoslavský pôsobil v klavírnom dúu s ďalším významným klavíristom a skladateľom Andrejom Panufnikom. Dialo sa tak počas nacistickej okupácie Varšavy v rokoch 1940 až 1944. Toto dúo obšťastňovalo návštevníkov kaviarní nie len dielami tzv. Populárnej kultúry, ale boli to diela najmä Bacha, Beethovena, Čajkovského či Debussyho. Pre tieto potreby vznikli aj variácie na Paganiniho tému. V roku 1978 sa Witold Lutoslavský k dielu vrátil, aby ho prepracoval pre klavír a orchester. Premiéra tohto diela sa konala 18. novembra 1979 v Miami. Solistkou bola Felicia Blumenthal, Floridskú filharmóniu dirigoval Brian Priestman. My si vypočujeme nahrávku Bernda Glemsera a Polského národného rozhlasového symfonického orchestra v Katoviciach pod vedením Antoniho Vita.

Toto boli variácie na Paganiniho tému od Witolda Lutosławského. Solistom bol Bernd Glemser, Polský národný rozhlasový symfonický orchester v Katoviciach dirigoval Antoni Witt. Milí priatelia, záver hudobnej mozaiky, ako aj záver témy Capriccio sa nezadržateľne blíži. Teraz si vypočujeme nahrávku Paganiniho Capriccia v tzv. Štýle gypsy jazzu. Na husliach bude hrať rumunský umelec Florian Cristea. O gitaru sa stará Richard Smith z Anglicka, toho času žijúci v Nashville. Ďalej to bude Bina Coquet z Brazílie a Nando Vicencio, ktorý hrá na basovej gitare. Rytmickú sekciu obstaráva pán menom José. Takže dovolte mi zaželať vám krásny zvyšok dňa a na budúce nás čaká nová téma, ktorou bude balada. Teraz už Gypsy Style a Paganiniho Capriccio.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa relácia Ars Litera a pri jej počúvaní vás víta Gabriela Magová. V nasledujúcej hodine vám ponúkame dva rozhovory a k ním dve literárne ukážky. Oba rozhovory pripravila pre Rádio Devín Andrea Makišová-Volárová, to nedávna neoddeliteľná súčasť ranných a popoludnejších ladení. A hoci vznikali ako aktuálna publicistika, myslím si, že by mali byť tak ako aj mnohé ďalšie rozhovory, pripomínané a archivované, pretože sú nielen vzácnym priestorom, kde sa respondenti z literárneho sveta môžu rozhovoriť o svojom spisovateľskom svete, o svojich pracovných metódach aj svetonázore, ale sú cenné aj, tak povediac, z časozberného hľadiska. Ak teda rátame s tým, že o 20, 30 či 100 rokov ešte niekoho bude zaujímať literatúra. V nahrávkach, ktoré som vybrala do dnešnej Ars Litery, sa Andrea Makišová-Volárová rozpráva s dvoma súčasnými mladými autormi, ktorí v roku 2025 vydali výrazné literárne diela. S debutantkou Janou Cigánikovou, ktorá je so svojou prozaickou knihou momentálne v desiatke ceny Anna Soft Litera, a s básnikom, prekladateľom a literárnym vedcom Williamom Nádaškajom, ktorý vydal tretiu básnickú zbierku Strmhlav sliepňajúc. Začíname teda rozhovorom s Janou Cigánikovou, rodačkou z Cinobane, ktorá vlani vydala výnimočný debut Bernardína a iné ženy.
2: Jana, viem o vás, že píšete dlho, ste účastníčkou aj viackrát ocenenou rôznych literárnych súťaží, ako je Literárny zvolen, Petržalské súzvuky, Ferka Urbanka, Gorazdov literárny Prešov, Poetická ľúbovňa. Niektoré vaše texty boli aj časopisecky publikované. Čo sa udialo, že po tých rokoch držím v ruke váš debut, súbor prozaických textov s názvom Bernardína a iné ženy?
3: Udialo sa asi to, že som nabrala odvahu a nabrala také možno aj také vedomie, že tie texty sú pripravené na to, aby išli von. A udialo sa to, že som mala pocit, že už som dozrela do nejakého bodu, že s tými textami už bolo pracované a už by som chcela, aby to čítal aj niekto iný.
2: Čo znamená, že s tými textami bolo pracované?
3: Znamená to, že som ich posielala do rôznych súťaží, dostala som rôzne hodnotenia na ne, dostala som spätnú väzbu, konštruktívnu kritiku, čo robiť v textoch, čo nerobiť. A keď som si tak uvedomila spätne, že už tie texty sú hodnotené, tie ďalšie texty, nové texty sú hodnotené spôsobom, neviem už, čo by som ti na to viacej povedal, alebo povedala.
2: Alebo lepšie to už nemôže byť.
3: A to asi vždy môže byť lepšie, ale myslím skôr po tej štylistickej stránke, tak som sa rozhodla, že poďme do toho, že poďme to skúsiť vypustiť von.
2: Ja sa možno úplne neodôvodnene domnievam, že ten, kto vyštuduje slovenský jazyk a literatúru na vysokej škole, kladie na seba vyššie nároky, lebo má veľa načítaného, pre toto štúdium je potrebné aj veľa čítať. A teda ešte v kombinácii s nemčinou, ako ste to vy mali, tak ešte aj čítať zahraničnú literatúru. Je to tak, že ten, kto ten jazyk alebo tú literatúru študuje, tak si možno aj povie, že čo už napísať, keď všetko bolo napísané? Nemali ste takéto pochybnosti?
3: To je dobrá otázka. Pochybnosti mám každý deň o tom, čo napíšem, a preto sa vracem tým textom non-stop a dokola a čítam ich aj o pol roka, že nejdem úplne do toho, že všetko, čo musí byť napísané, musí byť aj vypustené medzi ľudí. Ja skôr si myslím, neviem, či úplne to štúdium slovenského jazyka alebo nemeckého jazyka alebo čítanie na vysokej škole ma nejako vycizelovalo, ale skôr si myslím, že takéto voľné čítanie doma, keď som si už uvedomovala, že toto nemusím a toto chcem čítať, lebo na tej vysokej škole sú veci, ktoré čítate a úplne, no, nie ste stotožnení asi s tým, že je to ťažká literatúra, je to proste náročnejšie, je to, alebo možno je to iný jazyk, ktorý nechcete používať.
2: Sú to tie povinné jazdy.
3: Áno, sú to tie povinné jazdy, a potom vlastne, keď už si sadnete do teplého kresla doma a otvoríte si knižku, ktorú ste si chceli kúpiť a ste si chceli prečítať, a zistíte, že wow, že tak toto je to, čo by som niekedy chcela, tak to asi bolo takéto moje merítko, že chcela by som čítať veci, čo sa mi páčia, a chcela by som čítať aj moje veci, čo sa mi nebudú páčiť v budúcnosti. Takže asi to bol ten dôvod, alebo to bol ten rozhodný bod, kedy som sa aj rozhodla, že dobre, že takto chcem písať, alebo takto chcem do toho ísť.
2: Píšete intuitívne, alebo máte vopred premyslený konštrukt, ktorého sa pri tom písaní, pri tej tvorbe už držíte?
3: Ja mám rôzne spôsoby, ako píšem. Jeden z takých mojich najobľúbenejších je, keď ma proste niečo úplne odpáli a že proste mám pocit, že nejaká skúsenosť, ktorá sa mi stala, alebo som ju odpozorovala, že bola tak silná, alebo taký motív, ktorý mi zostal v hlave možno aj roky a že potrebuje ísť von, alebo sa mi stane a musí ísť von okamžite. Tento spôsob mám asi najradšej, ale mám rada aj také, že píšem braky. A nikto to nemusí čítať a ja viem, že to je brak a som úplne spokojná s tým, že to vyšlo a že teraz môžem písať niečo iné. A mám ešte taký spôsob, že keď deti konečne spia, v aute cestujeme na stredné Slovensko za mojimi rodičmi a môj manžel si pustí hudbu a ja si otvorím notebook a píšem. Cestujeme v noci, takže to sú také moje obľúbené spôsoby písania.
2: Hovorme o žánri. Kam by ste zaradili vašu knihu? Ja som sa doposiaľ vyhlásil vám poviedka, román alebo novela.
3: Román to nie je. A už ostatné výrazy. Ja by som to úplne nejako netlačila. Práve preto som aj chcela, aby nemali názvy tie časti, aby proste tak plynuli a keď nejaké prieniky sa v tom nájdu, lebo ja ich tam cítim, tak je to príjemné a je to fajn, že sú tam tie prieniky medzi tými jednotlivými časťami. A ak to niekto číta ako zbierku poviedok, krátkych pros, je to v poriadku. Ak to niekto číta ako nejaké časti, ktoré sa prelínajú medzi sebou a vníma tam nejakú takú nejakú líniu, tak je to tiež v poriadku.
2: Každá tá próza, ja by som zostala možno pri tomto označení, je uvedená citátom zo Starého zákona. Mám pocit, že sú vyberané veľmi starostlivo a cítiť z toho vašu znalosť Biblie. Domnievam sa správne?
3: Asi sa domnievate správne. Ja som teda veriaca a netajím sa tým. Áno, Starý zákon som vyberala, to bola akože hneď prvá voľba, že po čom chcem siahnuť, že či to bude teda Nový zákon, Starý zákon, alebo sa to bude prelínať. Dospela som do bodu, že bude to Starý zákon a má to teda svoje podstatnenie v tých textoch, pretože tie texty sú prioritne o ženách, i keď sú tam aj mužské postavy, ale to ženstvo je tam silné. A v tom Starom zákone práve tá žena bola postavená niekde bokom, niekde proste mimo mužského prostredia, mimo svätyne, nesmela chodiť do svätyne sa modliť, zostávala doma, keď sa udiala nejaká autorita, vstúpila do ich domu, tak ona sa držala bokom, maximum bolo, že mohla nejako obsluhovať tam alebo slúžiť tomu mužovi. A ja som teda chcela poukázať na to, aj postaviť to do takého kontrastu s tou mojou knihou, lebo tie moje ženy cítia a cítia veľmi intenzívne a cítia veci, ktoré sa úplne nehovoria na hlas, alebo možno sa to aj niekedy nepatrí povedať. Takže ja som to chcela postaviť tak do kontrastu a okrem toho ešte teda tie citáty, ktoré som vyberala, majú také, každý z nich má taký svoj príbeh, že prečo tam je a že prečo sa tam ocitol. Za všetky by som možno povedala k tomu prvému, že keď som rozmýšľala, že čo bude pri tom prvom, tak môj manžel povedal takú krásnu vec, že máš tam čas 13.2, že skúsme nájsť v Exodus. Otvorili sme Exodus a manžel prečítal nahlas citát z 13.2. Ja to rýchlo nájdem. Zasveď mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či z ľudí alebo z dobytka, je to moje. A ja som povedala, že ty kokso. Ja neviem, či sa to vôbec hovorí v rádiu, ale ja som si to povedala a som povedala, že toto je ono.
2: Ja som si otvorila stranu 74, keď už ste začali listovať a dám druhý citát. Vdovu či ženu, ktorú jej muž zavrhol, alebo ženu s neúctenú smilstvom, si nesmie vziať za ženu. Za ženu si vezme pannu spomedzi svojho ľudu, aby neznesvetil svoje potomstvo medzi svojim ľudom. Keď ste hovorili, že za každým tým vybratým citátom je nejaký dôvod, nejaký príbeh, tak napríklad v tomto prípade zrazu sme v priestore, kde sa chystá obed.
3: Uh-huh. No, sme v priestore, kde sa chystá obed a chystá sa medzi dvomi ženami. Muž tam nejako nefiguruje, pretože sa stratil prirodzene, zmizol z ich života. Jeden alebo dvaja, alebo už koľky sa tam ocitli v tej chvíli, alebo vo chvíľach predtým. Jedna z týchto žien zostáva tehotná. A celá vlastne tá próza, nechcem úplne prezradzať dopredu, ale celá tá próza sa nesie v tom, že ak by to malo tak byť, že ten muž už ju musí zavrhnúť, lebo je tehotná, akýkoľvek iný muž, tak tá žena zostane sama. Aj v tej próze zostáva sama, zostáva opustená a a vlastne cyklí sa a prenáša si tie medzigeneračné traumy na seba, berie tú ťažobu mami, starej mami, alebo už kohokoľvek pred ňou, tú ženu, ktorá to na ňu preniesla a zostáva v tom cykle a prenáša to ďalej a vlastne je jedno, ktorá žena je ktorá a ten text je tak aj napísaný, aby splýval, aby tie ženy sa proste prelínali, aby nebolo jasné, ktorá čo cíti a ktorá kde je, lebo v tom texte ani v konečnom dôsledku to nie je dôležité.
2: O ženách ešte budeme hovoriť, vlastne pri tomto vašom súbore prosa o inom ani ako o ženách hovoriť nedá, ale spomeniem ešte v nadväznosti na tie citáty zo Starého zákona. Bola tam ambícia možno z vašej strany poukázať na tie patriarchálne normy, ktorých časť je možno stále ešte prítomná v našej spoločnosti aj v tom 21. storočí?
3: Ak môžem, ja by som vám trošku oponovala, že nechcela by som úplne, aby táto kniha bola vnímaná ako nejaká ženská, či už z pejoratívneho hľadiska, alebo iného, alebo aj z toho najlepšieho ženského hľadiska, na aký sa vieme pozrieť. Skôr by som chcela, aby to bolo vnímané ako nejaká vzťahová kniha, alebo nejaký krok k tomu, aby sme sa navzájom pochopili, lebo to ticho, ktoré zostáva aj v tom partnerskom živote, alebo aj medzi rodičmi a dieťaťom, je veľmi nebezpečné ticho a ako náhle vzniká nejaké tabu, neznamená, to tabu pre nás neznamená prioritne, že sme problém vyriešili, skôr, že si ho vyrieši jedna aj druhá strana o samote. A pokiaľ sa budeme držať v týchto intenciách tohto tabu, tak ten problém neuchopíme, nevyriešime, rozpadajú sa nám vzťahy rodičovské, manželské. Je to veľmi bolestivé. Ja som vlastne chcela ukázať, že ak budeme počúvať jednu aj druhú stranu, aj tie ženy, aj tých mužov, sú tam teda aj silné mužské postavy, ak sa budeme navzájom počúvať, tak je tam možno nejaká cesta nejakých prienikov medzi sebou.
2: Keď sa tento rozhovor posunul do nejakej oponentúry, tak ja priložím k tomu otázku, že aj vzhľadom k tým citátom a aj k tej minulosti alebo k tým starším generáciám žien, ktorých sa dotýka vaša kniha alebo tie postavy sú ukotvené aj naozaj v takej tej minulosti možno začiatku 20. storočia, nepočúvali tie ženy už dosť tých mužov? Ak hovoríme o vzájomnom počúvaní sa. Neboli ženy tie, ktoré boli dlhodobo nevypočuté?
3: Uh-huh. Rozumiem, že čo sa mi snažíte povedať. Rozumiem aj tomu výrazu, aj keď môj syn povie, že som doma nepočúval, alebo som ťa nepočul, alebo nepočúval teraz, čo si hovorila. To sú dve rôzne veci a dva rôzne významy. A ja by som teda chcela ale hovoriť o tom vypočutí. Keď sa vysloví nejaká túžba alebo prosba z ktorejkoľvek strany, sú dve možnosti. Bude tá prosba vypočutá, alebo len počutá. To nie je úplne také dôležité, že čo nastane potom. Dôležité je rozhodnúť sa hovoriť. A to, že či ženy už počúvali dosť, ak máte na mysli, že uvar mi polievku a žena išla, uvarila polievku a doniesla a on jej povedal, že málo slaná a podobné, hej, že máme aj, to, aj takéto máme v literatúre, tak áno, tohto už bolo dosť, určite, ale zároveň si myslím, že to slovo neznamená v každom kontexte to isté. Ak chceme ísť proste po tom, že sa počúvame navzájom, tak udržujeme vzťahy. Takže o to mi išlo.
2: Pracujete s autofikciou?
3: Neviem úplne presne, čo tento výraz pre mňa alebo do mojich próz má znamenať. Nejaké autobiografické prvky v prenesenom význame do knihy a tak ďalej, áno, rozumiem tomu. Podľa mňa by som asi klamala, keď som povedala, že ja s týmto nemám nič, to som len napísala. Povedzme, že hej. Povedzme, že je to tam, že tam to môžete nájsť a cítiť.
2: My v tých prózach sledujeme viac generácií žien, ktoré stále vlastne riešia akoby to isté.

0: toto som ja, aj toto je nejaká moja rola, ktorú som evidentne nepoznala doteraz. Tieto zistenia sú potom veľmi náročné pre tú ženu a potom vlastne si človek dáva také sľuby, že toto sa už nestane, už nebudem takto kričať, už nebudem taká, toto nie som ja. A potom vlastne zistíte, že opäť v rovnakom stresujúcom momente reagujete rovnako a vtedy vlastne je na čase po druhom alebo treťom raze, aby som už ďalej neskúšala povedať, že vedome s tým idem pracovať. Lebo ak to neurobím ja vedome, tak to nemôžem sa spoliehať, že to moje deti v budúcnosti vedome urobia pri svojich deťoch.
1: Vy ste to už aj spomenuli, tie niektoré ženské postavy sa prelínajú cez viacero poviedkových textov, použil som teraz ten výraz. Aké ženské archetypy bolo pre vás dôležité zachytiť a popísať?
0: Kniha sa nazýva Bernardina iné ženy. Prvý typ, aj osobnostný, ale aj pre mňa tak veľmi vizuálne spätý s touto knihou, je otcová sestra, moja teta, ktorá už nie je medzi nami, ktorá mala 12 detí, 3 z toho je zomreli a ostatných 9 vychovávala v veľmi maličkom domčeku, v zdesených priestoroch a zároveň si zachovala nejakú vnútornú silu a energiu a bola veľmi inšpiratívna pre mňa, preto vlastne sa pretavila aj sem. Mala jasný názor a vedela ho podať a to bolo pre mňa tá vnútorná sila, že ako keby hovoríme o nejakých rokoch 1940, 50, 60 približne. A zároveň, hoci v tej dobe to nebolo úplne také typické pre ženy, bola veľmi, veľmi silná osobnosť a ten jej prejav s ňou vydržal celých tých 85-6 rokov, čo žila. Čiže toto je taký môj, taký prvý typ ženy, takej silnej ženy, ktorá sa nie úplne musí napasovať do všetkého, čo spoločnosť od nej vyžaduje. A zároveň, hoci sa nenapasuje mať 12 detí, že to bolo tiež také, že bolo to typické, tak ženy rodili a rodili veľa. Takže mala určite svoje stránky, kde sa úplne asi vzoprieť nepodarilo, alebo možno aj chcela mať toľko detí. A všetko je v poriadku. Aj táto situácia by mohla byť v poriadku. Takže to je taký prvý typ. A druhý taký základný typ pre mňa bolo, že taká tá nová žena, taký ten nový pohľad na svet, možno pohľad na to, že čo môžem urobiť inak, ako to bolo doteraz, čo môžem zmeniť na sebe samej. A toto mám pocit, že prichádza teraz veľmi silno. Ja neviem, možno, že opravte ma, ale ja mám pocit, že až teraz nejako vyzrievam o tej 35-ky vyššie, že dokážem si tak slobodne povedať, že kým chcem byť, a necítim nejaké výčitky z toho svedomia, že takáto som, proste som taká. A aj túto ženu by som chcela zachytiť, že dokáže sa postaviť aj tým svojim démonom a možno ich zmeniť, čo bolo doteraz démon, tak to môže byť nakoniec niečo, z čoho môže ťažiť.
1: Chcem hovoriť aj o tom jazyku. Tie texty sú napísané až tak na dreň. A zaujíma ma, že ako toto dosiahnuť, že nemusíme byť obšírni, pracujete s takým minimalistickým výrazom, ale v pár slovách a vetách poviete všetko.
0: Tak toto evidentne sama neviem, lebo ja hrozne veľa rozprávam. Asi som v tom výraze pri písaní iná ako v skutočnosti. A dneska som rovno rozmýšľala nad tým, že ako sa tá moja melancholická podoba mňa, že pretavila do tej knihy. Ako dieťa som bola veľmi melancholický typ. Ja som proste, všetko ma dojímalo, opäť som bola niekde inde, ako som teraz, ale tá podoba proste vo mne nejako zostala. Hoci som si myslela, že možno je stratená, tak sa pretavila sem a možno aj to je tá moja druhá tvár, ktorá rozpráva menej a snaží sa povedať tými slovami viac, alebo možno je to tým, že tak veľa škrtám.
1: Škrtáte veľa?
0: Veľa.
1: To chce odvahu. O odvahu sme tu už hovorili. Ale chcem sa spýtať tiež na to, ako interpretovať takú tú animálnu linku v tých prózách. Hemží sa to tam pavúkmi, aj zajace, aj jastraby, myslím, že aj potkany.
0: Prasce. Ja vo všeobecnosti, už som na to niekde raz odpovedala, ja vôbec nevidím tu ako keby tú polohu toho nepriateľa nejakej zabíjačky. Ja som vyrastala na dedine a tam to bolo tak bežné, že proste išli Vianoce a údilo sa a údila každá rodina a vždy to proste voňalo na celej ulici a zabíjalo sa. Ja som proste dedinské dievča, vždy som bola taká dedinčanka aj výrazom, aj podľa mňa postavou, aj tak som tak akože zapadla do tej dediny. Tým pádom mne to tak prišlo prirodzene, že takto to naozaj tam je na tej dedine, takto naozaj tie deti rastú, tak my sme boli také samorastné.

0: cesty proste. Neriešilo sa úplne, že či niekto tam zabíja tie potkany, nejaké deti sa s tým hrajú a naťahujú to za nohy. To proste takto to na tej dedine nejako bolo a nevidím v tom nejaký ako keby... Že nejakým spôsobom to zakrývať, lebo taká pravda bola. Teraz je to už inak, vďaka Bohu. A vysvetľuje sa a hovorí sa s tými deťmi. Vtedy, keď som rástla, ja to bolo proste inak.
1: Koľko toho zostalo v šuplíku, Jana?
0: Veľa. Netrúfam si akože povedať, že nejaké číslo, ale ja viem, že ktoré texty určite nikdy nepôjdu von z takého logického brakovského hľadiska a ktoré texty musia dozrieť ešte vo mne, aby išli von. Ešte je ďalšia skupina textov a to sú také, ktoré ešte musia byť vyčistené, prekopané a potom sa môžem možno nad tým zamyslieť, ak z toho vznikne niečo, čomu budem ja sama veriť.
1: Spomenuli ste manžela, ktorý číta vaše texty a čítal aj knihu. Čítali ju aj vaši rodičia?
0: Moji rodičia sú takí veľmi špecifickí čitatelia. To znamená, že nečítajú. Ale ja som zase taká špecifická dcéra, ktorá si ich posadí do obývačky a vždy, keď nejaký text napíšem, taký, ktorý by teoreticky stál za zmienku v budúcnosti pre mňa nejakým spôsobom, tak im ho čítam. A oni väčšinou nevedia, o čom sú tie texty. Takže ja im to potom dovysvetľovávam. Oni sú veľmi nadšení, akože, že ja som vôbec do toho išla, že som mala tú odvahu a oni ma vždy tak podporujú v tom celom. Akože cítim z ich strany obrovskú radosť a zároveň nezdieľajú tú lásku úplne k tej literatúre. Ale je to v poriadku, všetko je v poriadku. Môj otcino je výborný futbalista, už teraz delegát. On má svoju lásku, ktorú neopustil celý život a moja mamina tiež má svoje veci, ktoré proste robí rada a robí ich často a chce žiť taký život a je to v poriadku. Sme slobodní.
1: Rozprávalo sa veľa vo vašej rodine? Tak možno aj spomienkovo na tety, staré mami, starých otcov?
0: Rozprávalo a stále sa rozpráva. My sme veľmi hlučná rodina. Manžel, keď prišiel k nám, tak povedal, že prečo stále kričíte? A ja som mu vysvetľovala, že to je rozhovor. Takže rozprávame sa veľmi veľa, sme hluční a sme radi hluční, spieva sa u nás veľa. Áno, my sme taká hlučná rodina.
2: K rozhovoru, ktorý odznel, patrí aj ukážka z autorkynho debutu. Krátka, povedzme, poviedka, ktorá je tiež spojená s polievkou a usádzaním za stôl. Číta Lucia Hurajová.

0: Žene povedal: rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve, v bolestiach budeš rodiť deti. Budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. Genesis 3:16.
1: Hladný som, chcel povedať, ale namiesto toho si sadol oproti. Bez slova mu naložila. Polievka vrela na jazyku, ale nikto z nich nechcel otvoriť ústa, aby z nich nevypustil zbytočné reči. Keď zaľahli k deťom, splnili si svoje povinnosti a zaspali. Sledovali ich len prižmúrené dievčenské oči. Bernardína sa nesnažila uveriť skutočnosti. Ešte verila snom. Boli hanebné, ale príjemné. Ráno prišlo rýchlo. Nestačili si ani poriadne privrieť oči a narovnať chrbty. Bolo zvedavé, ale nedovolilo rozviazať jazyky ani jednému z detí. Vstali a v ľadovej vode z lavóra si umyli tvár. Bernardína sa striasla, utrela a pribehla k sporáku zohriať si ruky. Vinco si z chladu nič nerobil, len voda mu nevoňala. Poriadne, skríkol otec. Vincom trhlo a spýtavo sa pozrel na mamu. Prikývla. Umyl si teda tvár ešte raz a keď videl spokojný otcov výraz, utral sa. Handra bola deravá, ale nikomu to nevadilo. Roboty v dome i na poli bolo, statok bolo treba obriadiť a tak v tichosti prešli čas až k obedu. O 12:00 si spoločne sadli za stôl a o 9 mesiacov sa narodilo dieťa. Marka. Zimné slnko sa ľuďom len pripomína. Ak mu človek uverí, obíme ho a utopí v bylinkovom čaji. Marka čaj ešte nepila, keď ochorela na zápal pľúc. Februárová zem je tvrdá. Ľahšie sa kope od jary do jesene. Jano si svoje vysmútil. Marka varila, prala a zarábala na zvyšné deti. Tvrdosť, ktorú si chránila, ju obkolesila a rozplývala sa len v noci, keď k nej líhal Jano. Na malú chvíľu sa jej zdalo, že sa vrátila do čias spred 8 rokov. Na krátky čas sa stávala jeho Markou. Ráno, ako by sa Jano znovu díval do cudzích očí. Mierno z nich zmizla a naplnili sa výčitkou. Keď Marka znovu otehotnela, mala už 46 rokov. Predstavy o chlade a nociach pod perinou sa k nej vracali pod večer ako márnotratní synovia a pristávali na jej guľatom bruchu. Nahla sa k truhlici, prepočítala peniaze a koľko riadkov ešte stihne zobrať, kým ju položí do postele. Narodí sa v zime. Radšej mu hneď nachystá tú vinskovú tehlu.

už skoro rok nebolo s nimi. Ženu krčilo, takmer si čelo opierala o kolená. Deti boli ešte malé na ťažkú robotu. Všetko bolo na nej. Paprák ťa nechal samotnú. Tak jej mama vykrikovali vždy, keď to nepotrebovala počuť. Krčila sa k detským zadkom alebo na poli. V službe na majeri. Všade bolo treba. Vedela, že musí, keď chce uživiť deti. Na poli zoberiem najdlhšie riadky. Tie sú za jednotku. Za celú jednu korunu, sľubovala mame, keď si požičiavala masť. Potom Vinco dostal horúčku a nemohol chodiť plieť. Bernardína zostávala pri bratovi a tých jednotiek bolo menej. Občas mu Marka do handry zabalila horúcu tehlu a vložila do postele, aby mu bolo teplejšie. Choroba sa ho držala. Ploštice v posteli štípali a ani tak, ani inak nebolo dobre. Keď si už nevedela poradiť, sedela v izbe a prepočítavala tých pár ukrytých korún v truhlici pod obrusmi. Rozhodne vstala, prešla cez pitvor a zaklopala na dvere. Keby ste mi, mama, požičali na doktora. Gazdina pozrela na dcéru. Bez slova ukázala na ďalších bývajúcich v jej izbe. Na dvore máte prasce, husy, kačky, kravy aj kone. Porobíme radi, ale vždy sme hladní. Aj môj muž bol ako ťažný kôň, no aj tie potrebujú po robote napiť a zajesť. Tu je človek len na robotu. Ani nedopovedala vetu a dvere sa s hnevom zatvorili. Marka sa šmochtala cez pitvor. Ledva došla do izby. Prihodila do pece a vybrala z nej dve tehly. Zabalila ich a položila k nohám svojich detí. Ešte raz kontrolovala, či sa pred ponížením neprerátala. Lekára nezavolá. O pár mesiacov sa Vinsko, ako zázračným dotykom teplej tehly a bylinných čajov, postavil na nohy. Marka si vydýchla, ale neprávosť sa v nej držala pevne. Vedela dobre, že matka má peniaze skryté v skrini. A vedela, že na jej gazdovstve sa ona s mužom a aj deti doteraz narobili viac ako dosť a dostávali len trochu srvátky a obilia. Maslo a mlieko sa predali, neboli pre ich ústa. Zbytky, čo nik kúpiť nechcel, im matka nechala. Vinco mocnel. Bernardína rástla do krásy. Už sa aj chlapci za ňou začali obzerať. A Marku viac krčilo ako nie. Len tie vlasy si ešte vždy pestovala. Zaplasi ich sponkami, aby jej pri chôdzi a robote nepadali do očí.

0: 7 rokov. Skoro na deň 7 rokov odvtedy, čo zostala sama s deťmi a čo Vinco tú pliagu nachytal a zaľahol do postela. Veľa sa toho stalo. V chlieve zdochlo prasa, mama jej pochorela od žiaľu za korunou. Lekára zavolať nechcela, tak jej len tie tehly a čaje nosila, čo aj Vinca vyliečili. Hnevu už v Marke nebolo. Spoznala aj bez doktora, aký biedný je život a že keď jeden odíde, druhý príde a nikto nebude dlho pri zemi postávať, keď je treba robiť. Buď si tento život Vincovia vybojujú sami, alebo ich zahrabú a nahradia nový, zdravší. Zdalo sa jej, že sa nedá proti Božej vôli vzoprieť ani liekmi, ani mastičkami, ani tehlami. Napriek tejto istote nosila každý deň dvakrát tie svoje tehly pod maminu perinu. Keď kašel ustal, prišla jar. Čaj vychladol na gangu a s utopenou včelou vyzeral ako nové pohrebisko. Lipa začala kvitnúť. Čaj bude dobrý, pomyslela si Marka, keď myslela na smrť a budúcu zimu. Aj včiel bolo ešte dosť. Zakrútila sa jej hlava, rukou sa oprela o starý stôl. Ten jej vždy pripomenul, aká je sama. Pustila ho, aby mohla opäť myslieť na deti a čaj. Šerilo sa. Vinco naberal vodu do lavóra, Bernardína varila polievku. V truhlici pod obrusmi sa hriala 20 korunáčka a Marke sa leskli oči. Možno ešte do zimy na majeri niečo zarobí. Bernardína sa rýchlo umila, kým si Vinco naberal horúcu polievku. Už aj hanbiť sa chceli pred sebou. Potom sa vymenili, ale najedli sa spolu. Po modlitbe sa obaja pobrali spať. Noc mala byť tichá a spravodlivá ku všetkým. Len Lipa bola tmavšia a nepokojná. Krúžila korunou okolo kmeňa. Marka vyšla na dvor. Poobzerala sa.
1: Jano, ty si? Ak si to ty podnú?
0: Hladný som, chcel povedať, ale namiesto toho si sadol oproti. Bez slova mu naložila. Polievka vrela na jazyku, ale nikto z nich nechcel otvoriť ústa, aby z nich nevypustil zbytočné reči.

0: Počúvate Ars Literu s Gabrielou Magovou a v druhej polovici relácie zaznie rozhovor Andreji Makišovej-Volárovej s literárnym vedcom, básnikom a prekladateľom Williamom Nádaškajom o jeho zbierke Strmhlav sliepňajúc. Len v krátkosti dodám, že William Nádaškaj pred zbierkou, o ktorej bude reč, vydal dve zbierky básni, Vynechaný spoj a Zmyslov zbavovaný. Najnovšie mu vyšiel preklad knihy nemecko-britského novinára Filipa Oltermana o básnikoch zo štázy.
1: Strmhlav sliepňajúc. Ako si poradíte s týmto názvom, ktorý teda, ak môžem poslucháčom a poslucháčkam prezradiť, neodkazuje na konkrétnu báseň v knihe?
2: Nie, odkazuje, nie. Je to asi celkom priehľadná metafora, no veď čo znamená strmhlav, no je to rýchly pád, čo znamená sliepňajúc, no je to blikanie, slabé blikanie v diaľke, povedzme. Čiže ten obraz, ktorý si človek vytvorí, je dúfam jasný. Prečo práve takýto, pretože sa mi proste páči, aký to je krkolomný, bizárny názov a ľudia sa naň pýtajú. Myslím si, že ako obraz je to jasný, ale ja milujem, ako to znie, ako hrozne to znie.
1: Ale uvedomuješ si, že sa možno diskvalifikuješ alebo svoje texty na nejakom Hviezdoslavom Kubi, niekedy recitátor si nezvolí básen z tvojej zbierky, lebo nechce hneď začať týmto jazykolamom?
2: Tomu rozumiem, že ten názov ako môže odradiť potenciálneho recitátora na Hviezdoslavovom Kubíne, ale zase musím povedať, že ja som si dal dosť záležať na tom, aby tie básne nejako znieli. Aj v prípade, ak majú občas znieť vyslovene zle a drásať uši, áno, tak je tam istá práca so zvukom, ktorú predpokladám ocení nejaký recitátor na Hviezdoslavovom Kubíne. Predpokladám, dúfam. Neviem, hovorím, ako keby to bol môj životný cieľ byť recitovaný na Hviezdoslavovom Kubíne.
1: Podľa mňa som ti teraz v tejto chvíli vnúkla vôbec tú predstavu. Alebo už máš nejaké referencie, že tvoje básne z predchádzajúcich zbierok boli interpretované?
2: Áno, jedna moja kolegyňa, ktorá bola v porote okresného, alebo neviem akého, ja nepoznám tie kola, ja som tam nikdy sa toho radšej neúčastnil. Tak ona mi povedala, že niekto áno recitoval moje básne z prvej knihy, čo je hrozné pomyslenie, ale beriem to.
1: Prečo si taký sebakritický autor, keď sa pozrieš spätne na, alebo zalistuješ spätne vo svojom debute básnickom?
2: Rozumiem tým básňam a akceptujem ich také, aké sú, ale už to, keď je to, koľko to je? Je to...
1: No je to rok 2018, čiže už to bude, no...
2: Ja 7 rokov. Áno. Tak a to je vlastne ešte celkom málo, mohol by to byť aj viac samozrejme, ale áno, rozumiem tým básňam, ale už dalo by sa to aj inak, mám taký pocit.
1: Tak ja to vnímam ako celkom zaujímavé oživenie. V zmysle sú to také málo používané, ale i rečité slovenské slová, ktoré si možno troška takto osviežil v pamäti mnohých, ktorí ich nemajú v nejakom bežnom slovníku.
2: Áno, tak samozrejme hovorí sa, že tie prechodníky, že sú také hrozné a že nepatria do normálneho prejavu alebo čo, alebo do literatúry, už vôbec nie do názvu. Ale kým to je v jazyku, tak prečo nie? Použijem to.
1: Tak ja si myslím, že v súčasnosti sa do nášho jazyku a bežného prejavu dostáva toľko iných slov, ktoré tam nemajú čo robiť, že prechodníky stále pôsobia možno tak archaicky a vznešenie.
2: Ja si myslím, že všeličo má čo v jazyku robiť, ak to je používané, ale to potom znamená, že ja si budem používať aj tie prechodníky, povedzme, alebo aj tie tam sú.
1: Ak by som tak vizuálne popísala knihu, tak Strmhlav sliepňajúc je útla kniha, ktorej dominuje žltá obálka a po otvorení narazíme na 3 citáty. A ja by som sa pri nich pristavila. Jeden je od Emily Dickinson, americkej poetky, potom je to úryvok z textu kapely Už sme doma s názvom Angrešt a potom tu máme verš z básne poľskej súčasnej poetky Justiny Bargielska, ktorej napríklad aj vyšiel výber básni v Modrom Petrovi s názvom Železná bohyňa milosrdenstva. A všetky tri tieto citáty zostali v pôvodnom jazyku, čiže ak neviete po poľsky alebo po anglicky, netušíte, prečo ich tam autor uviedol a na čo odkazujú. Samozrejme, dá sa použiť nejaký program na preklad. Prečo teda tieto citáty otvárajú Strmhlav sliepňajúc?
2: Ja mám asi jednak taký nejaký tik, že každá kniha musí obsahovať na úvod konkrétne 3 citáty. Lebo každá, ktorú doteraz mám, tak má 3 citáty. Bol som upozornený, že to je prvá, ktorej nie je nič po slovensky, žiadny citát, čo som si vlastne nejak neuvedomil. A nie je to žiadny zámer, aby tomu nikto nerozumel, len si tak nejak myslím, že keď to je v origináli, tak tam je ten podstatný hlavný zážitok z toho, vždy aj z toho textu, tak prečo nie aj z tých citátov. No čo znamenajú? Niečo znamenajú, toto by som nechal asi na čitateľov, ale pokiaľ ide konkrétne, keď sa vyjadrím k tej, napríklad k tej hudbe, ako k tomu citátu kapely Už sme doma, tak to by som napríklad, to som tam vyslovene uviedol trošku aj ako takú inštrukciu, aby si čitateľ možno skúsil vypočuť aj tú konkrétnu pieseň, pretože ako som povedal, mne tá vlastná kniha nejako znie. Dosť často sa mi stáva, že aj pri prvších knihách, že tie básne viem si nejako situovať, že čo som pri nich počúval. Niekedy je to, že toto je v mojej hlave konkrétna pieseň a mne jednoducho tá kniha znie ako táto pieseň. Čo som už teda pochopil, že nemusí byť pravda, že sú ľudia, ktorí sú prekvapení z toho, že nie, toto si nespájajú. Ale je to áno, tak trošku inštrukcia k tomu. A tie ostatné dva citáty sú... No to nechávam čitateľom na úvahu. Obidve tie básne sú vlastne preložené, čiže nie je to také veľké pátranie asi. Navyše tá Bargielska teda je preložená pomerne čerstvo, takže nech sa páči.
1: Spýtam sa na tú hudbu, ktorú ty počuješ pri tých svojich textoch. Je tam potenciál, že alebo vieš si predstaviť, že by tie básne sa stali naozaj základom alebo textami piesni a boli zhudobnené?
2: Neviem, lebo ako, no, keď hovorím, že nejako znejú, tak to nemyslím úplne takto, na to treba asi úplne inú schopnosť, iný talent, niečo naozaj vedieť, vydolovať z toho textu, čo je vlastne niecelkom uchopiteľné, ako je hudba, povedzme. A ja hovorím o tom, že nejako znejú, mám tu na mysli vyslovene, že sa to nejako číta, povedzme. Je tam istá zvuková stránka, ale... Nie, neviem si to úplne predstaviť ako... Mňa by to vlastne zaujímalo teraz, keď to tak nadhadzuje, že ak by to chcel takto zúdobňovať. Ale nie, neviem si to akože predstaviť vlastne ani žáner, ak by niekomu napadol pri tejto knihe ako naprvu. Neviem.
1: Lebo ak hovoríš o tej nejakej hudbe alebo zvuku, ktorú si, ktorú ty počuješ alebo máš spojenú s tými textami, tak... Ak by som mala ja si vyvolať nejaký zvukový vnem, tak je to ruch mesta, ktoré pri veľkej časti tých básní niekde v pozadí vnímam nejakú električku, nejaký taký ten rozprávanie sa ľudí, ktoré neviem presne dešifrovať, o čom sa rozprávajú, ale je to zhluk nejakých viacerých hlasov. Idem správne?
2: Áno, je to tam. Zvuková stránka, ako povedzme, že nejaká nadnesenie hudba sveta, áno, tak toto tam je. Samozrejme, áno. Mám veľmi rád hudbu a mám veľmi rád zvukovú stránku sveta ako takého. A nejako som to tam chcel preniesť, konkrétne tento vnem. Je ich tam samozrejme viac, ale na tomto som si dal asi tak nejak vyslovene vedomé záležať, áno. Takže hej, dobrý postreh, je to tam.
1: Čiže môžeme hovoriť, ak teda pôjdeme teraz k priblíženiu trocha tých básnických textov, môžeme hovoriť o mestskej poézii?
2: Určite áno, nepíšem rurálnu poéziu ani náhodou.
1: Tak ak by sme išli do tých žánrov, tak je nejaká intimná lirika, áno, prírodná. Toto teda je mestská poézia. A teda moja doplňujúca otázka, je dôležité identifikovať možno mesto, alebo je to mesto všeobecne?
2: Nemyslím si, že to je dôležité identifikovať. Asi, nesnažil som sa asi nikdy vytvárať nejakého genialoci Bratislavy, pretože to je bratislavská poézia, pretože už len z toho titulu, že tu žijem. Pre mňa vnútorne nie všetky básne sa viažú vždy k Bratislave, a vždy sa viažú k mestám. Takže je dôležité, že to je mestská poézia. Áno, myslím si, že ak by som sa rozhodol... bývať na dedine zrazu, čo teda ja som vyrastal na dedine, ale aj tak som mestský človek. Ak by som teraz žil na dedine dlhodobo, asi by sa to na tej poézii prejavilo a nemyslím si úplne, že dobrým spôsobom.
1: Ty stojíš aj spolu so svojimi kolegami za takým projektom, že literárne prechádzky, kedy sprevádzate ľudí, ktorých zaujíma literatúra, majú radi mesto a budeme konkrétni Bratislavu a sprevádzate ich po nejakých bodoch, kde buď žili nejakí spisovatelia, spisovateľky, alebo tie nejaké konkrétne miesta sú spojené s nejakou časťou, pasážou kníh. Dala by sa spraviť aj takáto literárna prechádzka po poézii Williama Nádaška v zmysle, že tuto vznikala takáto báseň, alebo tuto som zažil situáciu, ktorú som pretavil do básnického textu?
2: Dala, áno. A myslím, že takto by sa to dalo pri každom autorovi. Ale nevýhoda je, že toto, ak to nemáme napevno ukotvené v tom texte, alebo doložené nejako, tak vlastne môže sa spoľahnúť len na toho autora, že ti to naozaj povie. Myslím si, že ak by som niečo také robil pri tejto knihe, tak asi by to nebolo úplne zrejme z tých textov. Myslím si, že pri väčšine tých, povedzme, miest a z nich vychádzajúcich básnických zážitkov, to v tom texte jednoducho nie je odčitateľné. Predpokladám, v drvivej väčšine prípadov. Ale áno, je to zaujímavý nápad. Vedel by som vytvoriť takúto mentálnu mapu tej poézie, ale vôbec by sa akoby nie, že nezhodovala s realitou, nezhodovala by sa nejak s tým textom zrejme, alebo s predstavou o tom texte.
1: Tá básnická zbierka Strmhlav sliepňajúc má 24 blokov, v každom z nich je nejaká báseň a teda je tu jedna báseň, ktorá sa opakuje, má rovnaký názov. Neviem, či ju vlastne nazvať báseň, alebo je to nejaké prerozprávanie situácie. Ten názov je Jemný rez. A teda, ako sme doteraz hovorili o nejakej mestskej poézii, alebo o takej súčasnej poézii, tak práve tento Jemný rez nás vracia niekde do minulosti, do nejakej konkrétnej situácie, ktorú. A to ma zaujíma, ako si vlastne k nej prišiel, že či to je správa v novinách alebo v nejakej encyklopédii, ktorá ťa proste zaujala, ty si ju vytiahol a ako keby dal do nejakého nového kontextu s ďalšími situáciami.
2: No sú to príbehy, ktoré ma áno jednoducho nejakým spôsobom zaujali, nie že by som ich hľadal, ale na niečo som narazil a tak nejak ako iracionálne sa mi to zapáčilo. Ono to začalo vlastne jedným textom, ktorý je teda o jednom o litovskom fotografovi, ktorý fotil po druhej svetovej vojne ľudí na občianske preukazy a keďže nemal dostatok filmového materiálu, fotil ich spoločne a potom tie fotografie rozrezával. A keď som bol na služobnej ceste vo Vilniuse, skočil som si tam do galérie, kde bolo práve toto, boli tieto fotografie vystavené a boli tam teda vystavené tie, ktoré neboli rozrezané a sú to. Bola to taká zvláštnosť, ako ľudia, ktorí tam sedia vlastne, ako keď sa človek fotí vyslovene, ale sedia tam vlastne blízko pri sebe, ako keby istým spôsobom intimne, ale vlastne vôbec nie. A jediné, čo ich oddeluje, potom vlastne ten akt toho rezu, ktorý fotograf pri týchto konkrétnych fotografiách, neviem prečo, nespravil. Tak tam ma to zaujalo a potom už ten nápad z rezom sa tak nejak valil ďalej v tom, že objavil som nejaké ďalšie, povedzme, príbehy z histórie, alebo neviem, či to vôbec nazvať históriou, ale jednoducho niečo, čo sa niekedy stalo, čo ma zaujalo. A zapadlo mi to do konceptu knihy a je mi jasné, že by sa tento koncept dal ešte nabaľovať ďalej. Mal som pripravené koniec koncov asi ďalšie dva texty s týmto názvom a týmto princípom, ale povedal som si, že to už by bolo asi bičovanie mŕtvého koňa.
1: Teraz som milo prekvapená, že sa mi ťa podarilo presvedčiť, že budeš čítať ukážku, respektíve jednu báseň zo svojej básnickej zbierky, ktorá si myslím, že celkom pekne ilustruje takú tú atmosféru Strmhlav sliepňajúc. Takže poprosím Williama Nádaška, je to báseň číslo?
2: Je to báseň XX bodka, čiže 20. Dobre. Uviaž svoj smútok o stojan na bicykle a nechaj ho čakať. Toto mesto bariel a kolies pozýva na rozpálené terasky, na lavičky formované hranatými zadkami. Duté sochy, bronzové hánky, pripravené spraviť čokoľvek. Starec, v polovici zlomený, sa šuchce námestím, olizuje si fúzy. Slová mu padajú z úst, vyplňajú škáry medzi mačacími hlavami, lepia sa na podrážky, jeho slová z iných 10 ročí. Cigánčatá sa kupujú vo fontáne, trojnohý pes skacká po trávniku, značkuje svoje včerajšie značky, chce dvihnúť práve tú jednu nohu. Autobusy premávajú, ako by ešte záležalo na pravidelnosti. Zasičí plechovka. Mladý pár kráča na boso po trávniku, vymenia si posledné úsmevy, než tento deň zanikne. Vráť sa k stojanu, odíď mlčky, zanechaj svet súsoší, naroď sa inde, inak.
1: Ďakujem veľmi pekne. Autor interpretoval svoj text, ak hovorím o autorovi, je to William Nádaškaj a text alebo báseň je z jeho zbierky Strmhlav sliepňajúc. William, zaujíma ma, že akého čitateľa alebo čitateľku máš rád ako autor? Či to je možno nejaký že detektív alebo iba taký ten príjmateľ básnických obrazov alebo možno diskutér s otázkami?
2: Fúha, nad týmto sa vlastne ani nezamýšľam. Ja mám rád, keď si to niekto prečíta, to, čo napíšem, a niečo mi k tomu povie. A teraz nehovorím nutne spätnú väzbu, že toto je dobre, toto je zlé, ale vyslovene svoj názor, čo to s ním, s ňou spravilo. Obľúbenú báseň, ktorá sa dotyčnému páči najviac. Neviem, nepredstavujem si vlastne žiadneho čitateľa modelového pri písaní, to v žiadnom prípade. A som rád, ak si to človek, ktorý sa už rozhodne čítať poéziu a navyše takúto poéziu, ak mi potom aj dá vedieť, čo si myslí, samozrejme v nejakých mantineloch slušnosti, povedzme. Ale nie, to už hovorím o extrémnych prípadoch. Ale ja som vlastne rád aj za veľmi negatívnu spätnú väzbu, veľmi vyhrotenú, pretože to znamená, že niečo to spravilo predsa len a to je celkom dobré.
1: Aká je miera angažovanosti v tvojich básniach? Lebo ty sa angažovanej poézii venuješ aj profesne ako literárny vedec. Je to pre teba niečo dôležité alebo zaujímavé čitateľsky a preto s tým pracuješ ako autor, ak teda hovoríme o nejakej naozaj prítomnosti a angažovanosti?
2: Je to zaujímavá téma v tom, že to, čo si spájame s angažovanosťou ako pojmom, je väčšinou niečo, čo je vlastne veľmi transparentné a povrchné, ale angažovanosť asi nemusí znamenať len to, že zvolím si nejakú tému, ktorá ma povedzme trápi a teraz napíšem o tom kratučku báseň, kde poviem, že och, toto je zlé a malo by to byť iné. Takto nejako si asi väčšina ľudí predstavuje angažovanú poéziu, ale vlastne nakoniec prídeme k tomu, že keď v tom začneme pátrať, že oddeliť nejaké spoločenské a povedzme individuálne, existenciálne nie je niekedy úplne možné. A čo potom s tým? No tak angažovaná poézia potom znamená, že to je poézia takmer všetka, ktorá má nejaký, v ktorej sa autor je zainteresovaný vo veciach, ak nie priamo spoločenských, tak proste ľudských. Aj to môže byť samozrejme angažovanosť. To tu tak, možno tak trošku splietam, ale ono je to naozaj tak rozvoľnený pojem, že neviem, všeličo môžeme nazvať angažovaným. Ja by som nenazval túto knihu alebo svoju tvorbu angažovanou, pretože to nie je môj cieľ, ako nie je to moja autorská intencia, ale chápem, že už keď je to vonku, tak to jednoducho angažovaná poézia asi je z toho titulu, že sú tam nejaké témy, je tam povedzme nejaký názor formulovaný, ale nechcel by som, aby to bolo celé odbíjane tým, že toto je angažovaná poézia iba. Alebo používané ako negatívny opis poézie, to určite nie.
1: Ako naložiť možno so záverečnými otázkami v poslednej básne? Poslednej básni, to je zbierky. Neviem, nakoľko.
2: Mám to v hlavu.
1: Áno, dobre.
2: Áno, jedna podstatná linka tejto knihy je vlastne, že aký má zmysel hovoriť niečo. A v tomto ohľade aj, aký má zmysel potom písať. A už vôbec umelecké písanie a tak. Ešte aj poéziu cez metafory a podobné veci. Tieto posledné otázky sú vlastne mierené, je to no, taký ironický štuch do toho, že vlastne toto všetko tu ani nemalo zmysel. Na čo to tu vlastne bolo? Aký má zmysel vyjadrovať sa cez tú poéziu, ktorá vlastne v konečnom dôsledku nie je presná, vždy okolo niečoho krúži, nepomenúva priamo, čo je vlastne jej neuveriteľné čaro a výhoda niekedy, ale niekedy je to jej sakramentská nevýhoda vyjadrovať sa v obrazoch. Takže áno, tie záverečné otázky sú šplechom na to, aký toto tu vlastne malo zmysel.
0: Aj keď sa William Nádaška necíti byť ambasádorom mesta či akýmsi mestským básnikom, predsa doplníme tento rozhovor ukážkou, ktorá vznikala z inšpirácie nápisom v meste, konkrétne do cyklu Poézia mesta, ktorú pripravuje Mária Danadová. Do tejto relácie prispel textom Papilárne línie, inšpirovaným nápisom Môžeme si umyť ruky špinavým mydlom, ktorý sa nachádza na starých búdach za nemocnicou v Hlohovci. Interpretuje Juraj Smutný.
3: William Nádaškaj, Papilárne línie. Vírenie, ako by sa čosi chystalo, prechádza do holých rudimentov. Krok, sun, krok, dvere, chodník, dvere. Jeden úder za druhým. Vzduch napnutý praská. Kto točí skrutkou, nevedno. Čerešňový strom stál v záhrade celý čísi život. Prstami ukazoval do všetkých smerov, ako by chcel odlákať pozornosť od toho, čo je podstatné. Postupom času ukazoval na čoraz menej miest. Teraz tam stojí holý, s jediným vytrvalým ukazovákom. Nemierí na mesiac ani len na oblohu, iba kam si nad komíny. Neviem, čo tam videl. Nič tam nie je. Dedo väčšinou zo železiarní zamieril rovno do dielne. Ovládali ho vlastné ruky. Skrutkovačom ho dirigovali, kladivom udávali rytmus a tempo, pílkou delili jeho dni i noci. Neexistovala špina, ktorú by z dlani nezmil solvinou. Kto vie, na čomu záležalo, keď ju miesil a sledoval miznúť v otoku. Naučil ma bicyklovať a o 20 rokov zomrel. Nerozumiem, čo sa stalo medzi tým. Všetko je čisté. Muž na obrazovke má oblek aj hodinky, súčasne ľútostivý, aj drzý výraz. Hlas starostlivo intonovaný, jeho slová štípu v nose a pohľadia dušu. Mužovi na obrazovke dôverujeme, hoci je rovnaký ako ostatní muži. V jeho gestách spoznávame človeka, ktorý neváha zdvihnúť ruku ako prvý. Hoci ho nepoznáme, je nám blízky. Z oči voči sebe podstúpim obetu. Nechám si narásť bradu, hustu. Zachytí každé moje slovo. Slova oschnú, rozmrvia sa. Nevadí. Prídu iné, odslin meké. Žeravé hlásky tlakom rozkmitané a čas, ktorý ich drví. Prejsť prstami po betóne, po skle, po spálenej zemi, to je mor tvojich dní, priateľu. Narodený v nesprávnom jazyku, v nesprávnych ľuďoch. Tento dav, jeho sloboda i láska, prehltať prach, hrísť piesok. Z oči v oči svetu podstúp obetu. Hovor o sebe, ako by si tu nikdy nebol. Zhrízať sa už len pre tú železitú chuť. Deti z nedalekej škôlky nechtami zoškrabujú mozaiku dňa. Matky pri plote pestiami ohýbajú mreže. Otcovia s trieskami zadretými do dlaní stoja obďaleč, z hrdiel sa im derú árie. Osamelá dievčatko lúpe brezovú kôru. Je jednoduché vymyslieť si príbeh. Pradedo tiahol s maďarskou druhou armádou na Stalingrad. Jeden večer, kde si pred Voronežom našla jeho čata ruský tábor. Dievčatá, tanec, smiech. Keď ho neskôr zajali, vraj ho nažive udržala len tá ozvena ženského chichotu, preťatá dunením karabín a špaginou. Nie je jednoduché povedať príbeh tak, aby znel ako vymyslený. Ozvena prúdi v prstoch, materským liekom pokvapkaná cesta nás vedie kamsi za mesto, za vinohrady, za posedy, popri bufetoch a ohniskách do ďalších miest a lesov a telových otvorov. Na tomto kúsku asfaltu prežijeme, čo len bude možné. Na tomto kúsku kože si poskáčeme ako na trampolíne. Pozrieme sa jeden druhému do očí a umyjeme si ruky špinavým mydlom. Autor sa inšpiroval nápisom Môžeme si umyť ruky špinavým mydlom, ktorý sa nachádza na starých búdach za nemocnicou v Hlohovci.
0: V dnešnej Ars Litere ste počuli Andreju Makišovú-Volárovú, Janu Cigánikovú, Luciu Hurajovú, Viliama Nádaškaja a Juraja Smutného. Za všetkých sa s vami lúči Gabriela Magová. Ďakujeme, že ste nás počúvali.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devín a koncert Euroklasik Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra francúzskeho rozhlasu